Blodssvik, kvinder fra albumet Likferd. Her har vi altså ekte, vaskekte Sogna-metal, sunget på Sognamål og med litt folkmusikk inspirasjon her og der, som dere sikkert hørte. Vi skal holde oss på Vestlandet, og en kar som har gjort mye artig som vokalist I Gorgoroth. Nå han ute med bandet Galsvyrd. Men jeg har lyst til at vi skal ta og kikke litt på bandet hans som heter Trelldom. Her titelsporet fra albumet Til minne.

til minne trelldom og gal på vokal der. Vi begynner å nærme oss tid for å runde av denne her litt avantgardistiske tredjedelen av Radio Rakels Inferno spesial. Vi har ikke nevnt en kar som utrolig viktig, nemlig Snorre Rukk og

Snorre Ruk, kanskje ved siden av Øystein Aarseth, en av de viktigste gitaristene for black metal I det hele tatt, og norsk black metal spesielt. Først bandet Stigma Diabolicum, og så bandet Thorns. Han fikk gitarspilling til å bli en ekstremsport, og altså, de riffene han legger opp det der jo bare utenfor denne verden. Dette albumet her kom for 18 antall år siden. Hva var det? Herregud. Altså, han debuterte 92, den her kom rundt 2000, tenker jeg. Og han holder på med et nytt album, og det har han holdt på med I tid og evighet. Men den dagen det kommer, da tror jeg vi skal få høre om det. Garantert. Vi avslutter I Trøndelagen når vi først kommet dit opp. Vi har I dag hørt, vi hørte jo på Darktron starte med Terje Vesås, vi hørte Arcturus, Gehenna, Ulver, Buens ende, Dødhemskar, Vinder, Trelldom og nå Thorns. Så avslutter vi med Vemod fra albumet The Deepening. Det var kanskje Infernos største overraskelse I fjor. Sånn som navnet antyder, vemodig og vakkert. Takk for meg, hyggelig at du har hørt på, og håper at du har fått et litt mer bredt inntrykk av black metal. Takk for meg, Harald.

0: Så er det noen ganger at man bare må prate litt for å komme på hva det man skal si, ikke sant? Man bare holder det gående litt, og så bare kommer det noe etter hvert. Det jo ikke alltid man kommer frem til det med en gang. Jeg synes small talk en grunn til å nettopp gjøre det. Det en grunn til at man gjør small talk, nettopp for å komme frem til noe som vet ut, ikke sant? Noe som man kommer inn på etter hvert. Det nettopp derfor man snakker bare for å snakke. Mange som gjør det, bare snakker bare for å snakke, bare for å høre lydene sin egen stemme.
1: Det som at man kan føle at man
0: kommer inn på hverandre, og så det akkurat som at hvis man bare holder det gående, så det at man kommer inn til noe etter hvert, at man kommer inn i bandet
1: etter hvert. Man kommer inn i en eller annen kjerne, ikke sant? Snakke med seg selv, så det å liksom høre sin egen stemme, og få den til å komme tilbake og høre og få respons på det du gjør, det på en måte en sånn, også en måte å kjenne at man lever på, da.
0: Så det en måte å kjenne på at man lever på.
1: En av de viktigste tingene vi gjør som mennesker,
0: er på en måte å dele tankene våre med andre, eller prøve å ikke tenke på at man skal dø. Derfor er det bare å snakke, og så bare holder man det gående,
1: for å
0: fordi man kommer inn i kjernen. Det derfor man gjør det, at man bare holder det gående. Small talk en fin ting, kommer jeg ofte inn i kjernen. Noen ganger må man bare snakke for å holde det gående. Noen ganger må man snakke for å komme inn i kjernen. Man må begynne seg, ikke sant? Bare begynne seg. Og derfor så bare begynner man med small talk, og så bare holder man det gående. Bare holder det gående, for det hører lyden av sin egen stemme. Det jo samme som ikke man lever. Man må kunne holde det gående. Jeg synes ikke det noe problem. Small talk den til å ta. Det på en måte betyr det på at man ikke
1: vil finne noe
0: ting. Det er
1: at jeg ikke bare gjør det for å liksom...
0: Derfor man gjør det, man bare holder det gående. At jeg ikke den problemen som måtte. Bare for å snakke, eller bare for å høre lyden og snille stemme. Bare hold det gående, nettopp for ikke tenke på at man skal dø. Det derfor man gjør det, for ikke tenke på at man skal dø. Kanskje kjenner man at man lever, bare holder det gående. Og

Here's another argument. The Pussy Radio.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilans

0: bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas.
1: Hei.
0: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger I forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet et nøkkelord som jeg har skjønt at det liksom knyttet til deg.
1: Ja.
0: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang, andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
1: Ja, jeg tenker at... Ja, autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor I verden man bor eller hva slags miljø man I, så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer aldri til å føre til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi da. Ta på oss væremåter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da måtte, rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunktet I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser. Men at en del av det ikke, blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt til side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig så... Så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse. Hvis vi viser mer av den vi så ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
0: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet på en måte da?
1: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da. Akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var en måte før det var et vanlig begrep å bruke. Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling. Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo lititt I det at ikke vi forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke, det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen, men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet, så må vi gjøre et arbeid for det, men Det ikke det at vi grunnleggende sett

0: forkrøplete. Det mer at det det peker på at det noe iboende I oss som autentisk og sunt og så det en ganske positivt menneskesyn da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
0: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning I noe som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja. Mm. Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling, og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtter folk å være mer autentiske I livet sitt, kommer I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på. Tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen, mm. og det å bli lyttet til, en dyp empatisk lytting, det I seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket. Mm. Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså at personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk. Mm. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det å gi uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsveileder på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, mm. så og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig på en måte. Så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
0: Ja, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, om ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching ja. Ved Tunsberg Medisinske Skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
0: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut noe som heter. Så praktisk helsecoaching det handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient, eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme I kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånn at, for det da endring kan skje, hvis man I kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, sånn, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element I at de rådene og den kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt I klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv I kontakt med sin egen indre motivasjon, Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser I det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det I det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det helt naturlig og vanlig, at hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være I den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Nei. Endring vi ofte redde for over mennesker da. Men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det jo noe I dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn I, og at man ønsker seg en endring da.
0: Ja, veldig ofte så det problemer I parforhold eller på jobben.
1: Mm.
0: Kanskje det kanskje det aller vanligste, frustrasjon I forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn.
1: Mm.
0: Så det ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss.
1: Ja.
0: Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt, og det ikke noen store gnissninger eller sånn, så kan vi lett gå inn I en slags latskap,
1: ja.
0: Hvor vi ikke tar I bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
1: Ja.
0: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen I denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da I form av død da,
0: ja.
1: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så ja. Tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller ikke sant, det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier, det ofte at folk har en sånn, kan jeg si eksterne
0: ja,
1: faktorer,
0: ja, kan man si, ja. Ytre,
1: ja, som gjør at de liksom misfornøyde, ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som I det fagmiljøet du da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg, det jo en antakelse, men et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det liksom, akkurat som at man, kanskje dette liksom en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
0: Fint, ja.
1: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånn som deg, men folk I ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
0: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan folk setter følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
0: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja, godt poeng.
0: Uansett hva det så det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
0: Så kan man lede med mye troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
1: Mm.
0: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner, har gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem, det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn I andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å
0: ja.
1: Ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting,
0: ja.
1: Det skal jeg prøve å adoptere.
0: Ja, det fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det I hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
0: Ja. Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø og alle skal dø og kanskje ble litt sånn følte meg litt sånn fremmedgjort nesten eller sånn det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med som ikke ga mening I lys av at livet tidsbegrenset og det var liksom ja. Forstår du ikke hva dere holder på med hva faen det dere holder på med
1: tenkte du det som barn
0: allerede? Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det men at det var mye sånn undring veldig mye som ikke ga mening da
1: ja, ja.
0: Hvis det sånn at vi skal dø hvorfor holder vi på med disse I mitt syn meningsløse tingene
1: ja,
0: det gir ikke mening og Det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke nødvendigvis hadde ord for, men jeg kjente mye på det. Og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, I verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom, brutalt og grusomt det at det, man har kanskje I noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men... på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn I sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side med seg også, at det Jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen så begynte det og presse på en klarere retning I livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant? I lys av døden så det en del ting jeg ikke kan undertrykke I meg selv, da. At jeg må forfølge det som viktig for meg.
1: Ja.
0: Jeg så jo for eksempel på, ja, I noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg fulle hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk det tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, I hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det, uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det. Så de erkjennelsene der, det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var I starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem I alkoholrusen?
0: Ja.
1: Også, ja, det tenkte jeg mye på.
0: Ja.
1: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde jo mine runder med det.
1: Ja.
0: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en erkjennelse at det var noe gjentagende ved det, og det var noe liksom, uærlig med det.
1: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen et veldig sånn, tydeligere skille mellom hvem de som edru og full, og at kanskje da, for det tenkte jeg, husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn. Men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært I edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og hvertfall I den alderen du snakker om, at for noen det, den kontrasten veldig stor da, tydeligvis.
0: Ja.
1: Det her veldig interessant også sett opp mot sånn autentisitet og liksom, hvem det du faktisk blir når du drikker, liksom.
0: Ja, det kan jo være også mange undertrykte ting som kommer ut på en liksom forvrengt måte, eller voldsom måte.
1: Ja.
0: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte, hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke via alkohol, da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
1: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn starten av 20-årene, jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning I livet.
0: Ja.
1: Og det jo, og akkurat I den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva autentisk for meg, eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja altså, jeg var jo for så vidt I kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje veldig opptatt av, som sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det ofte noe autentisk I det, I de interessene. Og en av tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk, så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, Og dette da ting jeg gjorde, som fra tidlig I 20-årene av, så har jeg, jeg har spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og, og dette ble jo da springbrett for meg inn I andre ting da, også. Ja. Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet, Nei. Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien.
1: Ja.
0: For å da komme inn kanskje I andre ting som kanskje enda viktigere.
1: Ja. Og det var I 20-årene at du...
0: Ja, sånn fra, eller fra slutten av 10-årene og, og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest, mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, I introen?
0: Ja, det, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser og, som kan være en ganske kaotisk, ikke sant? Det å... Når man flere musikere skal da spille inn I et studio og sånt, og ja. Organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk. Ja. Det har vært, men det har vært en nyttig erfaring, meningsfull I seg selv, og så overførbar til mange andre sammenhenger da. Ja. Og forståelse av kreative prosesser, og at det et element av kaos I det.
1: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så... preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi, fordi man hele tiden har den der, ja, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta I allsang, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter I bilen, eller alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak I det kreative, og musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det, jo, det, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling.
0: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, det jo det gleden av å uttrykke seg, og at det har en, også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
0: Jeg tenker at det, det kan gi en økt sånn, klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv.
1: Mm.
0: Ja, hvordan man lever livet, både liksom I de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse I hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer I det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede.
1: Mm.
0: At det I seg selv har en verdi, da, uavhengig av om man måtte, liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
0: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss det å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn, trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
0: For da tynger det oss, det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det, det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
1: Mm.
0: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn, eller en familiemedlem, eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært I kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om I sted, det med å ta tak I egen kreativitet, for eksempel. Det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi blir virkelig kjenner på og tar innover oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset.
1: Ja.
0: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt I starten av 20-årene, eller?
0: Ja, eller ja, kanskje 19 års alder, og så gradvis ja, begynnelsen av 20-årene så var det veldig, veldig tydelig at det... At uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo I hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg nysgjerrig på at det verdt å ta på alvor. Da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig tett på døden.
0: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør, da. Eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg og Jeg tror mye av det, I hvert fall når jeg snakket med en filosof om også tidligere I denne podcasten, at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, erkjennelsen om alt som ikke ble.
0: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja.
0: Ja.
1: Det noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være I vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet da, og hvor viktig det å sette pris på. Disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
0: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man nær, da, som, som dør, eller at det en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et, som et, som et valg,
1: ja.
0: At det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg enda være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente det på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse I, i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var, det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på, altså det at jeg ofte I mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver, andre interesser og sånt enn mange andre, og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst, ganske sånn flatt og litt sånn, livet litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da, og på overflaten. At for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg følte at det der på ingen måte sant, så det vanskelig for meg å leve med det, og forholde meg til det, her må jeg tydeligvis ta ansvar selv. Jeg kunne kjenne på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
1: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen I det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet.
0: Ja.
1: Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har I hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha.
0: Ja.
1: liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da. Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
0: Ikke så ofte. Jeg alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende og se hva det som klart til å bli jobbet med nå. Og så det I seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre.
1: Mm.
0: Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke, ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller hvis, det, hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva det som ville være viktig, hva det du ville angret på med din nåværende livsstil, ja, ja. At du ikke gjorde mer av, eller ikke sant? Det går inn å bruke sånne spørsmål
1: ja.
0: For å tydeliggjøre, da. Det hender at jeg gjør.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Har du jo praktisert det selv også?
0: Ja, det er jo sånn type spørsmål som jeg tenker på, jeg tenkte en del på, men jeg tenker at det, egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker hvis vi ærlige med oss selv,
1: ja.
0: Så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Når man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så det såpass undertrykt, at mange har blitt sånn numne, mange av oss ikke i stand, i kontakt med den preferansen.
1: Mm.
0: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det ikke det, men det å kjenne innover på hva det jeg faktisk ønsker, og hva det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva det jeg ønsker å foreslå, eller, det veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du med partneren din, hva, hvis du skal sånn være helt sånn usensurert, hva det du vil si?
1: Ja.
0: Altså det kan være en vei inn til å,
1: ja.
0: Så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme.
1: Nei.
0: For det jo en øvelse.
1: Ja.
0: For å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som ja. kan være virkningsfull, og kan ha noe kraft i seg
1: ja.
0: Til å få fram det som... som ligger der, eller latent, som liksom begravet. Da.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det i en artikkel.
0: Ja, jeg har nevnt sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
1: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert, sånn 100%.
0: Ja. Altså,
1: for dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
0: Mm.
1: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det er jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det er ubevisste mekanismer. Det er jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
0: Nei, det er ikke det.
1: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, å jo, det er en sånn verdensorden,
0: ja.
1: Og også de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder
0: ja.
1: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet, saueflokker som løper rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall, da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det er i det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de er jo nettopp det at mange barn og ungdom er ganske slemme med hverandre. Da.
0: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap i din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg?
0: Ja,
1: hvordan tenker du om det i dag?
0: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet er så grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller søke andre retninger, eller liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller i hvert fall, ja.
1: Skjønner.
0: Og hvis man føler seg veldig, føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert av at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånn, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise, hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det er på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
1: Ja, det er veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det sto på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
0: Ja, det nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg. Men det klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, i da grupper og sånn. Men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinnsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant, og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell. Og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det veldig sånn jantelovsk da.
0: Ja.
1: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom?
0: Ja.
1: Teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spanien en periode.
0: Ja.
1: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, ja. Og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du og nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en vennigjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som ja. Du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Ja. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
0: Ja, ja, absolutt. Det høres veldig fint at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med.
1: Ja.
0: Hvem vi, altså vi har jo, kan jo uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har en visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Men så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen,
1: ja.
0: Så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form, da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutt av 10-årene kanskje og til i 20-årene og kanskje et stykke utover 30-årene så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet livet, det blir tydeligere, livet tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Mm. Det når et metningspunkt. Og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesser, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid, for, å skape, for at det skal føre til noe, eller for å skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst etter en viss tid, ikke sant? Frihet uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før det senere må man også inn i ansvar for å skape seg meningsfullt liv, og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet da, at jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå I mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye at problemene vi har I livet, det fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har.
1: Mm.
0: Sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som jo særlig sterkest I ungdomsårene kanskje da.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Dette var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom det I hvert fall ikke noe jeg stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det litt størselig hvis liksom det eneste du har å gå på utseendet ditt og det fremme
0: klart. Det er klart, det vi kan kanskje se ut det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter som livet byr på.
1: Kanskje det det, ja.
0: Så det kanskje det som var den viktigste I det, ikke I liksom det yttre faktum, altså det handlet om modell ikke spesifikt, men at det at du det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det I seg selv veldig viktig.
1: Mhm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe, ikke sant?
0: Det veldig trist, altså, det liksom...
1: Veldig jantelov.
0: Altså, vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og ikke sant, noen mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det kanskje litt sånn forvrengt likesnakk I gang I Norge, hvor alle, altså med like grunnleggende likevei, det veldig viktig.
1: Ja.
0: Sånn at vi alle, I kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likevei sånn, ut fra en type sånn værens dimensjon.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør I verden, så evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det også må du få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
1: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet I den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen I 20-årene, eller jeg husker ikke det. Det å se så mange ungdommer I tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man noe, faktisk.
0: Det nok mye, både fordel og ulempe, som det mener med neste I livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme I gang med det å uttrykke seg. Men det som kanskje litt det sånn farlige ved det, at det å være kjent I seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånn, det mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjent I seg selv et mål, det tenker jeg veldig dysfunksjonelt. Men det at det mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Og så det litt sånn, det litt sånn paradoks at kanskje de som skriker høyest ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske, det kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare hopper I det, det jo en fin, I seg selv en nøytral egenskap, det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det ofte det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det jo da det blir mest konstruktivt, og det ofte, man finner det ofte ikke I samme person da, dessverre. Det ofte sånn.
1: Ja, det en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegntegn, altså de type verdier samfunnet også med på å fremme da.
0: Ja, absolutt. Ja. Det vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal måtte, ja, gjøre alle disse viktige tingene, men det måtte løsrevet fra en, at det har en verdi ja. I den konteksten man har delet. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, ja, ja så for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
0: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt.
1: Mm.
0: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til. Eller, hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Så jeg husker en artikkel jeg leste en gang, basert på noe forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook ja. Og skrev en tekst og sånn. Det her er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her litt ja. Tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye da, og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så at man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden da,
0: ja.
1: så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit da, men poenget, jo det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært ved et ord jeg har brukt her da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos ja. Nordmenn. og ja. Det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
0: Ja, det
1: Har du bodd litt eller reist mye?
0: Jeg har vært
1: eller?
0: Mye utenlands, ja. I internasjonale miljøer, ofte knyttet til ja, psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, ja, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som er sånn, normene der man ja. Har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at etter hvert så kan det liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler man kommer måtte ikke videre i livet da, fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare ved fysisk område som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til sine, ja, kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det nok noe det du sier med Norge er liksom avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi individualismen i hvert fall er i full utspring ja. I Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn brett spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi I Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ja. Ulike ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant? Eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting
0: ja.
1: Uansett da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis, ja. Hvis man tenker at ja, I konteksten av ett liv, hva det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som meningsfullt I livet.
1: Ja.
0: Det jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig og
1: feste liksom, hedonisme,
0: ja. Være helt sånn uansvarlig eller man ikke føler noe ansvar noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget av ja. Å se liksom, hva det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv, det at jeg må drikke meg full hver helg eller bli kjent.
1: Ja.
0: Som man går dypere så det jo å finne sitt eget dypere kall da, ikke sant? Og ja. Hva det som virkelig betyr noe for meg hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene og fristiller meg fra de yttre faktorene sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil eller fint sted å bo eller
1: mm.
0: sånne yttre ting at man, mm. man kjenner ordentlig inn I seg selv og det kan jo også være ubehagelig da må man også kjenne på kanskje en del smerte den ting man har skjøvet vekk
1: mm.
0: Men da blir man også mer levende hvis man kan tillate både det lyse og det mørke så man kan komme I kontakt med dypere mer genuine behov
1: mm.
0: så det jo hvis man tenker, ja du lever bare en gang så nå må du leve livet til det fulle det I seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt hvis man ikke har en grad av kontakt eller en dypere kontakt med seg selv
1: Jeg satt med noen venner en gang det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt fordi vi satt og snakket om Jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, I gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt I 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet mm. vis, men, eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, ja. Mer I 20-årene enn I 40-årene for eksempel. Men så det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det foredrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, ja. I hvert fall ikke I skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå det landet, og så det landet, og ja. Det det 67. Landet, og det det 105. Landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Så der dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp I 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt I de baner, men han bare, det der jo dødsangst, altså ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun redd for på andre siden, liksom så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes
0: Hva? Ja, jeg helt enig, du nådde for meg ja, jeg var mye blant annet I Asia, eller hovedsakelig I Asia, tilbrakte mye tid der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, I forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk med en kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid I miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig I 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her ikke lenger like sant for meg, ikke sant? Dette her, som jeg var inne på I sted, at det man, jeg kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre da. Det veldig, veldig fint til et visst punkt, men så det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det ikke bare stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, ikke sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på I sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og rekker og rekker, strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
0: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt veldig mange I samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års alder,
0: ja.
1: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør. Ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet.
0: Ja.
1: De kan jo også føle at, det det her? Da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, ja, absolutt. Det det andre. Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det mange, en del gjør, mange, en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og ut, liksom, få stadig ja, nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
1: Ja, det.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva det som min autentiske livsvei.
1: Mm.
0: Man har en del erfaringer, men en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det, og tydeligere se, samle seg da, om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån, og tatt en lang utdanning, og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da har man... Det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunnen av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem jeg, hva vil jeg, bare gikk på, litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg, da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryter løs fra det, særlig med en gang man har fått barn,
1: ja.
0: Så det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, at ja. Det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker i del sett at det for mange da, en mellomting, men først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobb da.
0: Ja.
1: Og at det derfor så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo...
0: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
1: Mm.
0: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det man kanskje vil være mer tilfreds med det at utbrenthet handler om tenk ofte det å ikke bruke evnene sine eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man ja, en dypere følelser og tanker og ja. Sånt, man holder igjen på det
1: ja. Hvor låst altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt av hvor preget, hvor påvirket folk av frykten for hva andre måtte mene?
0: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del i mitt eget liv også.
1: Ja.
0: Det ofte hva vi tror andre vil mene også. Det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
1: Nei.
0: Men jeg tror nok det mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen der... hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser fordi vi var så avhengige av en del mennesker, altså vi måtte forholde oss til dem i familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre, hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det nok mye av det vi redde for at den smerten, kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen, det nok egentlig det som styrer oss, det ikke det ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det mer den smerten som det kan vekke, som vi redde for, tror jeg. smerten fra ja, barndommen som, ja, som er så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke ja. Sant? Det handler om hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget, for, altså, man er avhengig av foreldre for eksempel for ja. Mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn. Ja.
1: Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Mm. Fordi, ja, det jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig, ja. Av, og selvfølgelig, ulike nivåer av traumatisering og sånn, ja. Greit, la oss ha det på det rene, men at, og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn, bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine lærere,

0: det är en ganska sammansatt tema för jag tänker mest I samhällsutveckling så går det gärna från det ena ytterpunkten till det andra.
1: Mm.
0: För exempel väldigt sån konformt till nu ska alla göra akkurat som de vill för exempel
1: så
0: så bägge delar är dysfunktionellt på sitt vis då, ikvant? Hvis det går för långt I den ena riktningen och
1: Ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt?
0: Ja, det en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye for uttrykke seg, da, ja. Å være seg selv og sånt, men ja. Også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og, mm. og sånt. Så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og hvis jeg ikke liksom, aksepterer alt helt sånn blindt, mm. at alt like bra og sånt. Mm. Så det en ting at det kan gå for langt den veien mm. også eller egentlig det dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også jeg tenker da kan jo det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da ikke sant? Mm. Hvis man har noen klare rammer og så tror jeg det helt umulig å ikke påføre barna en grad av en begrensning eller traumer eller, men det, man kan prøve å begrense det
1: ja da.
0: Og så kan man jo prøve å nære alt det som ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske I barna.
1: Og ikke minst det her med en ting jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man I de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passer på å trekke frem noe som unikt med det barna, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du så flink til å spille fotball. Det mm. tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på det nivået med at jeg elsker deg akkurat som du
0: Ja.
1: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning I den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de ja. Tingene der. Og, men som du sa, det jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at I perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen at vi skåner barna våre ja. For mye. Og det jo også relevant til en samtale om døden.
0: Mm.
1: At vi skåner de, vil ikke at de skal ha det vondt I det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg I denne podcasten også, at han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordtanker.
0: Ja.
1: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på, psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller ja. Kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
0: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed I et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort. Akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede
1: ja.
0: I hvordan vi opplever. Altså alle ja. Dyr som slakter, sånt, de på en eller annen fabrikk, eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som ja. Det var før. Så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig. Så det kan henge veldig sammen.
1: Ja, og bare sånne små ting som også det at jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen I dag veldig institusjonalisert og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle I barnas liv de få timene vi faktisk har sammen
0: ja.
1: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen I ja. Lys av døden det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa I 2024, eller I den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ja. Ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra I dagens samfunn. Men så har I hvert fall hun snakket da en del om dette med at den veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn I dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov

0: Og bare være litt alene, og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
1: Ja.
0: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn, jeg vil nesten kalle det gleden, eller nødvendigheten, med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve, da.
1: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst, da. Mm-hmm. Gi en robusthet, eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ, eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det meste.
0: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
1: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant?
0: Ja.
1: At jeg sa det til moren min, og hun sa det til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, at det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
0: Ja.
1: Men mens det var den bevisstheten om at ja. Hun skal ikke leve evig, jeg er veldig glad i farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med at det er mye som jeg opplevde var meningsløst, og i konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening, hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, ja, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, ikke sant, det, mer meningsfulle valg, dette her, det, en slags rebelskhet, da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket, da, gode, intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det er jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det er en konfronterende.
0: Helt klart. Og nå er jo jeg inhabil på en måte fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv i sånne mammaforum og sånn, at det er veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det er mange mødre i de forumene jeg er, da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes i sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med i en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså sånn, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt i all tid, men jeg har et inntrykk av at det er satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de er igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det er positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange i dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
1: Ja.
0: For jeg tror at for eksempel i mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig i sånne prosesser.
1: Nei.
0: Men jeg opplever i hvert fall i disse mammaforumene da, at det er noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det er bra for oss å tørre å stå i det vonde sammen med barna også.
1: Ja.
0: Det er bra for barna.
1: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev i brevet til henne, det er rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
0: Ja.
1: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noen håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
0: Skjønner.
1: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
0: For det er noe med å være ærlig om
1: det. Ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man er ikke forberedt.
0: Ja, helt klart. Det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin identitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da?
1: Ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet liksom flatt og meningsløst, så det fordi vi lever litt sånn gjentagende liv, heller enn, hva man kan si, mer kreative liv. Altså, vi har blitt litt sånn søvngjenger i eget liv, ikke aktivt ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten, som, ja. Som egentlig en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn i, som barn og unge gjør det, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis? Helt absorbert i en aktivitet eller, eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å ja, jeg hørte mye på musikk, leste om musikk, jeg kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånn som jeg likte, og, så det var noe jeg var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som man kan se senere at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det, men jeg tenker at det seg selv, eller ikke helt uansett hva det men innenfor ganske sånne brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det barnet en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da det, som jeg sa, å gå tilbake til barndommen og se, kanskje kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen, så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse det, kanskje man kommer i kontakt med hva det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva liksom noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
0: Mm-hmm. Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, altså en person tegner veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det liksom, at man har bare helt undertrykt det.
1: Jeg tror det ganske, ganske vanlig, og ofte det sånn at nei, det kan du ikke leve av, eller det ikke sant, det sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig, man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes nødvendigvis, men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
0: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
1: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger da. hvis man gjennom forskjellige typer kreative prosesser kan gi, utvikle lederegenskaper, for eksempel hvis man en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan gi folk for lederegenskap som man kan bruke I yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det I gründervirksomhet, eller I forskjellige former for innovasjon. Stort sett det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
0: Mm. Min oppfattelse jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
1: Ja.
0: Og det her, jeg jobbet på videregående skole I noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det så mange ungdom I den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om I dag. Men når de rundt 15-16, ikke sant, det mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
1: Ja.
0: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, åh, det så mye dere skal gjennom, og det så mye dere skal lære om dere selv før dere helst da skulle tatt de valgene. Altså, misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe I starten av 20-årene og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after. Men mest sannsynlig, og I lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det meningen at vi skal forandre oss og utvikle oss I løpet av et liv, ikke sant? Og det jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo I forandring, men det akkurat I den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Som henger sammen med mye av det vi har berørt I dag da.
1: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig fint ut av hva jeg skal bli, og, liksom, og det blir det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med, en kontakt innover, utifra hva som såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år. Det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet I vår tid, ting ender seg så fort.
0: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
1: Ja.
0: Det jo sånn.
1: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også en trygghet I det å tåle utrygghet. Tåle at det livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet I seg selv, da, I møte med en stadig skift av verden. At det også, det kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi liksom utrygge I oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke, eller bosted, eller, som kan være fine ting I seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
0: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt I band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt da, at det også, vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av livserfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
1: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har I dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være I 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt, på en måte. Så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor I oss selv.
0: Ja.
1: Og hvis det kan falle litt I ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som mer autentiske valg, Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
0: Mm.
1: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, det veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og
0: ikke sant?
1: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man... får seg en del livserfaring da.
0: Ja.
1: Med en modningsprosess og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge da kan man ta en lang utdanning men på et, ut fra et autentisk valg noe som passer en selv mye bedre
0: ja.
1: Jeg tenker det sunt og i mange tilfeller gi det litt mer tid gi det noen flere år før ja. Man kanskje forplikter seg til så lange løp det en sånn idé vi har om at det er det ideelle jeg tenker at det i mange tilfeller ikke ideelt
0: mm. Jeg helt enig Og selvsagt det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting, det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
1: Ja, tillit til den prosessen. Og...
0: Ja. Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
1: Ja.
0: Der står det, Uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, er det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for er solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
1: Ja.
0: Det här var jo knyttet til en på den passasje som handlet litt om dødsangst og hvordan den påvirker oss og hvordan vi lever. Stemmer det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nej.
1: Men det høres ut som du husker det.
0: Har du, ja. Det har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der når du skrev det her?
1: Ja, nei, jeg tenker at det... Ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden. Hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at grunnleggende sett handler det ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men det skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde, og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted, Da tenker jeg det noe med frigjøring, hvis man tåler å ta inn over seg, at livet også kaotisk, og at det mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å få ta valg, og for å relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst i sin eget perspektiv, og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det dynamisk, det i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det mye som uvisst. For eksempel det mange som går i ytterpunktene at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha.
0: Enig.
1: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan svar få lov til å mone, så komme med gradvis. Man tenker jo nemlig så tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Ja. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning... en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen, da.
0: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og livet skjer. Og gjennom podcasten genom I lyset av døden podcast så möter jag också så många fina människor och läser så många spännande historier väldigt ofta från verkligheten också om nettopp det att det är det vi kan skriva nu på alla samman ett vart att vi ska alla få oss någon trycker då.
2: Ja.
0: Den typen visshet tänker jag att dödsbevisstheten hjälper oss ju till nettopp det och ta det lite in över oss att vi vet att det kan ske. Och vi ser också genom om inte det har skett oss själv personligt så kan det ju ske I nära omgangskrets. Efter vart som vi blir äldre så hör vi om någon, exakt, historier hvor en trebarnsmor fick kreft och döde på 2 år och så vidare. Och det kan ge oss en riktning I livet det och då gör oss mer bevisst på hur viktigt det är att våga leva. Det är dit egentligen vill lite. Ja. För det också har du skrivit lite om.
1: Ja, det kan jo våge å leve, det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da, man kanskje har tenkt på det mange år, så nei, nå, så det en eller annen som dør eller blir kreftsyk, og så ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset da.
0: Det. Ja.
1: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare liksom, ikke holde seg selv så tilbake da, hvis det kommer noen sånne impulser, at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det I sånn forstand, men at det I seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte, at det også har en plass I livet.
0: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på I liksom voksen alder, at, liksom, at det noe med å gi litt mer slipp, da.
1: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si feil I anførselstegn, altså det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Mm. Man tenker å ta det som at det nå det noe galt med meg.
0: Nei.
1: Det helt naturlig. Jeg tenker det mye frykt for å gå inn I det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
0: Ja.
1: Det veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man, før man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig enstformig og kjedelig liv.
0: Ja. Og så det sikkert noen som hører på som tenker, sånn jeg, sånn liker jeg å ha det. Og det helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller altså det, bare kaste seg ut I masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
0: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
1: Bli litt mer venn med de følelsene, eller I hvert fall ikke bli så redd for dem.
0: Mm.
1: Og så føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skive dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting.
0: Mm.
1: At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, fordi man forstår at man ikke I noe... Det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, de følelsene, det noe som bor I meg, som hører til barndommen. Det ikke noe, jeg ikke I noen sånn eksistensiell utrygghet nå, selv om de følelsene kommer opp.
0: Mm.
1: Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
0: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
1: Ja,
0: eller,
1: det hadde mye om det, frykt for å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det ennå at man gjorde noe feil.
0: Nei, absolutt
1: ikke. Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ikke ønsket det samme.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at det noe feil, hverken med en selv eller den andre.
0: Nei.
1: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier at for en periode kan det være nyttig og aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning hver eneste dag.
0: Ja.
1: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller altså, et eller annet som man utfordrer seg selv, for å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det er det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, mm. så tør jo folk å være mer åpne om ja, det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
1: Ja.
0: En ting jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i ja, mammaforum, men det her skjer også i person. Jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ektemannen irritert seg over det også, i lang tid. Men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Det frykten for å bli avvist?
1: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For det, man kan jo si at det er sårbart i den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man er. Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte, men det skapes en avstand i relasjonen.
0: Mm-hmm.
1: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
0: Ja, sånn, ja.
1: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
0: Mm.
1: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at vi har forskjellig syn på det, det betyr ikke at det noe galt med meg i den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
0: ja.
1: Selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har i hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan ha mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi er.
0: Mm.
1: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikt og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig, som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så er det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting, man har ikke lært det. Man har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
0: Nei, og det tenker jeg absolutt helt sikkert er relevant for mange. Min familie i hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne er i mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake i tid,
1: ja.
0: Og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
1: Ja.
0: Og så går livet i sykluser, og jeg lurer på om det er sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, i all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da er det jo også veldig så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke i forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller å ta utgangspunkt i den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen er, det er jo egentlig ganske basic da.
1: Ja, det er det, men jeg tror nok det vanskelig, fordi det ligger så mye følelse under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde, så da det lett å enten undertrykke, eller å eksplodere, og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge, at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke, eller å uttrykket på en uensiktsmessig måte. Da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
0: Mm.
1: Det er jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
0: Ja.
1: Men det er klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det, på godt og vondt. Det kan, kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte, ofte kanskje er det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Og den klarheten vanskelig å få helt på egen hånd, man må gjerne snakke med noen, enten det i en form for veileder, eller det i en gruppesammenheng, eller noe sånt.
0: Mm. Det kloke ord. Og jeg tror jo også at, jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet, hvor man kanskje til og med som barn da, har sagt noe til voksne, eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt liksom feid under tepp, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte, eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn, og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter i oss. Eller,
1: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring er, vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det sånn verden eller sånn andre mennesker så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye positive erfaringer, Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
0: Mm. Ja, det jo litt sånn jeg også tenker da, og det jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i føresetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet sårbart, for å skape oss så god liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det veldig tett forbundet, at i et godt liv så en hovedingrediens gode relasjoner, da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det la oss si jo at det en familiemedlem som ganske vanskelig og kranglete, for eksempel, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig. Ja. Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter og basert på det.
1: Det veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan familien være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
0: Ja.
1: Så kan det ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke hvor man ikke har så mye historie sammen.
0: Ja.
1: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være liksom avansert trening da, med familien.
0: Ja.
1: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så,
0: jeg skjønner det. Altså, relasjoner vanskelig også. Det jo ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis.
1: Ja. Det jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje midlertid litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse.
0: Mm.
1: Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
0: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
1: Altså. Det blir helt umulig. Så det må
0: man ikke gjøre.
1: Og det liksom du sa i sted, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
0: Ja,
1: man kan prøve en annen tilnærming, eller det er litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei, og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
0: Nei.
1: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også underveis. Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd. Jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være i en grad av uvisshet. Og livet kan aldri dypest sett løses.
0: Nei.
1: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
0: Mm. Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger det så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid, ta kontakt med Flux-dere, eller undersøk litt på flux.no hva som finnes av dialogkurs, det var jo sånn vi møttes også, Andreas. Jeg skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa, og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
1: Nei.
0: Så det tenker jeg er en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet I lys av døden?
1: Ja, det vanskelig å svare enkelt på. Mm. Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager. Mm. Også ivareta I langsiktig perspektiv for eksempel med helse og økonomi og alt det der mot, og en sånn retning for livet, det må ivaretas og samtidig skape meg gode dager mm. så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet jeg kan kjenne på, jeg får brukt meg selv på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet altså også, eller en form for tilstedeværelse også det som vanskelig ja. Uten å nødvendigvis tenke at det noe galt med meg eller med livet,
0: ja.
1: Fordi at noen ting vanskelig
0: mm.
1: så jeg tror det handler mye om en sånn jeg gjør mye yoga, jeg gjør yoga meditasjon hver dag og sånt, og det for meg en veldig viktig fundament ja, ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da og I møte med alt som livet byr på godt og vondt
0: ja.
1: Så jeg tenker at det mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør I det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som
0: ja.
1: For meg da, utgjør et godt liv hvor jeg tar innover meg det, men ja, døden og... Jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
0: Det jo ikke et lett
1: spørsmål. Det ikke noe fasisk svar på det spørsmålet. Det et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
0: Helt klart. Mm. Da også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
1: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og at mer livsknist, livet vil bli meningsfylt. Men så det viktige å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid, for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb.
0: Nei.
1: Det to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel det å ha orden på økonomien sin, det jo ikke bare gøy, for eksempel.
0: Nei.
1: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det ikke sånn at det bare å være autentisk og så løse alt seg, det ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det I noen setting kan man bli møtt på det I mye større grad enn I andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søke mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med men også det å tørre å kanskje stå I uenighet, tørre å si bli mer tydelig og by mer på seg selv og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodd også og så det jo mange nivåer av det å by på seg selv man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn, man kan gjøre det gradvis det ikke at man enten man fullstendig naken og autentisk I enhver situasjon eller så man fullstendig fastlåst. Det ikke sånn, det veldig mye spillerom mellom de to.
0: Men et annet ord for nakent sårbart?
1: Det kan man si, sårbart, det jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret, det ikke det som poenget. Poenget jo å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
0: Ja, ja.
1: Men det klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, ja. Når man viser mer av det man men poenget med det jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget jo det å man blir, det en slags transparens da, ja. Det indre og det ytre mer samstemt, man viser mer av det som bor I det indre, I det ytre,
0: ja.
1: Og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre.
0: Ja.
1: Så sårbarhet kan bli liksom visvis noen ganger, og det ikke det, heller det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn, bare en geléklump på en måte, som helt uten form og retning. Og,
0: nei, men god avklaring, men jeg bare så for meg at for vet, når man sier sånne ting som, Ja, det å leve nakent for eksempel, ja. Så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det litt abstrakt, hva mener du?
1: ja.
0: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
1: kan jo si til lytterne at eller du eller dere kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for som barn og som ungdom aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt I timesvis uten at det skulle føre til noe annet uten at det skulle handle om prestasjon uten at det handlet om å få anerkjennelse hva var det du kunne bli oppslukt I og som ga deg energi som ga deg glede det kan være fint å reflektere litt rundt skrive en dagbok for eksempel om det utforske det og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da som du hadde da og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
0: Mm-hmm.
1: Kom I kontakt med det, og se litt, være nysgjerrig på hva som dukker opp I det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut I handling?
0: Mm.
1: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. For det, hvis man, det mange som da går en slags lås at nei, men jeg kan ikke engang tenke den tanken fordi da betyr det at jeg må gjøre det og hvis jeg ikke gjør det så jeg feig og, men ta det mer som en nysgjerrighet og så kan du se hva, kan jeg måtte nærme meg det som jeg redd for på en måte som ikke fullstendig overveldende sånn, kan jeg ta noen skritt I den retningen og ofte det det første skrittet som skummelest men man må over en slags barriere og så begynner det å flyte så finner man ut nei, det her var ikke så skummelt likevel Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt, inntil man dør, og så da det for sent, eller man innser at nå livet snart over, nå det for sent.
0: Ah.
1: Og gjøre noe med det, så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget I motsetningsforhold, enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da man den fanget I noe som
0: Mm.
1: virkelighetsfjernt og som ikke sunt se på noe som realistisk noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring I seg, og så begynn der og så se gradvis hvordan det utvikler seg
0: mm.
1: man må ikke nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben og så må jeg reise jorda rundt deg hvis man tenker at det det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til men som man ikke tør, så da blir man låst I noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt
0: ja.
1: Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene I stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det. Man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass I det indre rommet, eller det psykiske rommet. Eller. Så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting I bevegelse, mm. få det indre livet I bevegelse. Så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger I uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned og skrive nonstop og ikke sensurere seg selv. Og så kan man jo se, det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med? Men at det første skritt å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva det som bor I meg, og gi det en form for uttrykk.
0: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
1: Det et vanskelig spørsmål. Det vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar I dialogen det en åpenhet og den åpenheten for meg veldig nærende det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker
0: ja.
1: Forskjellige aktiviteter ytre aktiviteter kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet
0: mm.
1: enten det for noen dans eller for noen å spille I band eller,
0: mm.
1: eller spille fotball for så vidt, altså det potensielt men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men I flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver I oss og I gruppen og, mm. men innholdet på en måte det kan jo endre seg over tid og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes,
0: mm.
1: som for meg viktigere enn ordene I seg selv som blir sagt, men det klart ordene veldig viktige mm. for å komme dit man må være presis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si
0: mm.
1: Men åpenheten I seg selv som skapes enda viktigere synes jeg
0: mm. det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn tydelig tilstedeværelse.
1: Ja.
0: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
1: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at det nødvendigvis noe har blitt fikset, eller Nei. Noe har blitt løst, men kan si at det har blitt oppløst nesten.
0: Ja.
1: At man kommer inn I noe som dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende I seg selv veldig meningsfull. Da.
0: Ja, ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
1: Takk for det. Veldig hyggelig å være her og få lov til å være med på denne flotte podcasten.
0: Nå skal du løpe av gårde.
1: Det går an å sjekke ut nettsiden min autentisitet.no som den siden med livsveiledning og så har jeg også en side andreasaaber.no
0: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, ja. I episodebeskrivelsen så folk kommer til å finne frem.
1: Flott.
0: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn I sånne temaer som vi har vært innom I dag, så det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak I dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned I mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, I studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook, eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: så Daniel.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de helt sånn lysegrønne av lav. Så det veldig godt beite for rein her. Det sånn at på høyre siden min her, der de innsjøen her, der det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå vi Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så det sånn at på venstre side her, så det et stort område med blant annet Sørdåkinna. Og der det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der, så det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det en god løsning. En ting som de tenker på at da må de kanskje gjerne inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det også vært snakk om at man skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje kanskje det blir værende alt sammen? Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygaard.

0: i det hele tatt mange instrumenter her. Og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg I et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og material av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Jeg sa det moro sånn da. Det går an å samarbeide, da bør gjennom alle tider. Måtte hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk for noe.
0: Det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk I bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Så det ikke så mye til en enda gammelkaren selv nå, sa
0: Ja, det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke I farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hva det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer om måla og bøtte litt Rosenborg. Det gikk en vinter og skulle lære det. Og. Men jeg har egentlig likt bare å skøre I tre. Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg var artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Jeg har ikke vært pensjonist.
0: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: Eller mange. Også, men...
1: Ja. For det ofte... Så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre litt, men...
0: Men det nesten så de litt levende også.
1: Ja, det viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Det noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det jo et heldig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, gutt.
0: Ja. Det ikke noe rart at det det I det samiske at det, og de... Den begynte jo, den var jo fangstfolk det også.
1: Ja.
0: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
0: Og det noe nesten litt gærlig at det liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det et flott dyr.
0: Ja.
1: Og skapt for å bo opp I fjellet her.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Ja. Kose seg, det veldig trivelig å ha litt regn I fjellet, altså.
1: Ja, det helt sikkert.
0: Ja. Hvordan det med, føler du på det at det litt sånn hellig noe I naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og... det noe som hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For For det vi ofte litt for å gjøre vi mennesker. Og det ikke så godt å få at det fine skaperverket som opprinnelig var.
0: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller ser du, hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det en del som bli ødelagt I dag, vet du, mye det. Så vi ikke tenker over før det for sent.
0: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
0: Mm. ja. Ja, så finner du tak I virket ditt?
1: Ja, det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl, ja.
0: Ja, det bare en trebit, ja. Du kan lage, forvandle det.
1: Ja, det det.
0: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på gulvet, og flis, og...
1: Ja. Jeg grovskjærer, gjør jeg. Med en sag.
0: Ja.
1: Men ellers det talkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig.
0: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
0: Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan det neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før hadde med barnebarnet gitt I verksted og spikket litt.
0: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det... Det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
0: Ja.
1: For da de mer moro, som ikke mister løsten.
0: Ja. Så nei.
1: For det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med talkniva.
0: Ja. Hvilket dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, jeg hadde det bare tenkt, ja, men...
0: Få se hva som kommer.
1: Jeg får se.
0: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært inn? Du driver jo å spille konserter og sånn, så du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
2: Hallo. Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjent folk. Ja,
0: der kommer. Vi lager radio, hvis
3: jeg. Nei.
2: Ja, det var trivelig.
3: Måte det var.
1: Ja.
3: Sånn ser jeg så.
1: Frem da.
3: Du har startet en ny plass og bør I det.

gammeldans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gudbrandsdøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn, det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter I trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes I Skåbu I Sør-Fron, og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter, så da biter podden seg selv I halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden I september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast I gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein I Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holde dem atskilt? Det et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstverdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen I en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornene, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornene først et par uker etter kalvingen I april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg I flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt mot dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere I flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer I reisene mellom Fosen og Tolga-Os her I Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor I området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues I det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen hvisken, men ellers I verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med, blir prøvespilt.

0: kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille. Ikke minst på fjellet.
1: Hvordan folk kommer innom her da?
2: Ja,
1: vi har hatt to besøk midt I mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja de forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet da. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det? Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det det.
2: Jeg blir kjent med så mye trivelige folk. Ja, gud.
1: Ja.
2: Helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en han hadde jo vært reinsgjeter I tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve,
1: nei. Nei,
2: Det nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja.
2: Og det skjønner de.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak I, under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de skapt til å... Var oppe I fjellet,
1: ja. Ja, de jo det. Men at når man begynner å gjerde det inn, så det, kan det bli vanskelig, og mente han da, å holde dem, der de skal være.
2: Ja, det så mye som blir gære for det, vet du, inngjerding.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja. Får jo ikke bevege seg dem.
2: Og kan og... sette seg fast I gjerder, da. Det skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye, og så skal det holdes ved like.
2: Jeg gikk
1: tur her nå, så fant jeg, og da var det piggtråd, da. Det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det fort gjort at det kommer ting som farlig for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det det. Men det noe du har lyst til å legge til, lyst til å framheve nå I forhold til naturen og I forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja. Kanskje gå på ski?
2: Ja, jeg likte godt på ski hele tiden og gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp I året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det lett for å blåse her. Så løyperen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tåle å gå forut av løyper. Da blir det mest forut av Den går opp I fjellet.
1: Men det ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vintrene, har vært litt, til fjolvinter var det litt håpløst å gå utenom løypet.
1: Ja.
2: Det, han gikk ned I båten.
1: på ski.
2: Ja, jeg
1: går på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt det, for jeg... Konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot deg I dag. I dag går de etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før I tiden.
1: Det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester I 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du vel?
1: Nei, hvor var det? Var det I Oslo, eller var det?
2: Det på 63 gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og I 64 var det I Oslo, I Sørkedalen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, han opplevd veldig mye og vært kjent med mye trivelige folk det helt sikkert gjennom musikken og skien
1: Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir i et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det... Det utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer, som før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest av? Som du levde av på en måte? Som du
2: Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Ja. Det var litt alt mode, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og... Dører.
2: Ja da, ja da.
1: Alt mulig.
2: Måla litt da.
1: Ja. Men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn i tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe i sånn lite bygd, så er det ofte... Man må være med på mye dugna.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med... arbeidstimen mitt i verkstad for å tjene penger
1: ja, ja
2: den måtte bare med på dugna det måtte den rekne med men litt den stilte for store krav og pengponga så gikk det nei, den er litt avhengig at den jobber dugna jobber i fellesskap i bygder ellers så går det ikke
1: Hva eksempel på det?
2: Dra lassi sammen.
1: Ja. Det sånn at den da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
2: Ja, det hennes han var.
1: Ja.
2: Spør når han om hjelp, det.
1: Ja.
2: Det ofte det.
1: Ja.
2: Nei, sånn hadde det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Det jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det det stor forskjell på det, at det blitt mindre?
2: Det nok minner noe mot det var på 70-80-tallet i bygden her.
1: Ja.
2: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skyttebane var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
2: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
2: Ja, det er før mye tid.
1: Det er før dit i det på 1800-tallet, det sikkert.
2: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden i året?
2: Jeg har ikke fisket så mye i Femunden, men... Fisket her i bygden da,
1: ja.
2: Det har vært en del til, for det kommer en, for det ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da jeg mye med han om, sammen med han om.
1: Ja.
2: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
2: Og spillmann. Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
2: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
2: ja.
1: Spille på kvelden.
2: Ja.
1: Det høres koselig ut.
2: Ja, det er veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikk av i sted. Han
2: ja.
1: Har gitt ut en ny...
2: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
2: En av de mest kjente... felspillmenn i Sverige i dag.
1: Ja. Hva er grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og hele, altså, det området her?
2: Nei, vi bor nede i svenskgrensen.
1: Ja.
2: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og... utvekslet musikk.
1: Ja.
0: Jens Nygaard i det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider.
3: Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde I Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage tre figurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå.
1: Nei, det her har du et Eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
2: Ja, kanskje det.
1: Eller ripe. Ripe mangler du. Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
2: Jo, det var bare trivelig det.
3: PS. I de to månedene som gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevn døgn, at regjeringen I mellomtiden har lagt fram tiltaksplan for villrein I Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold I områder rundt Sålakinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplateauet? Spørsmål fra mitt her og nå.

0: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.
1: Radio Rakel.
2: God dag. Mitt navn Jan Inge Fjerde. Og I rilleslangen I dag så skal vi ha litt spesielle greier, men først skal jeg si noe som obligatorisk, og det tekniker I dag Tilo. Jeg heter Jan Inge Fjerde, og skal spille noe 60-talls punk for dere. Redaktør Kristin Aamodt. Telefonnummeret hit 23 32 69 60. E-postadresse radioorakel@radioorakel.no. På 80-tallet så hadde vi en revival på ukjent musikk fra 60-tallet. Folk fikk mer øya opp for at det skjedde mer enn Beatles og Stones og hele den der møkka der. Og det var masse andre band som øvde, og det dukket opp en god del ikke-kommersielle småselskaper. Og det hadde vært innmari bra om den folk hørte mer på den musikken igjen. Det innmari fin sommermusikk. Nå går det mot vår, og ja, de fleste butikkene burde være flinke til å ta inn dette her. Nå skal vi høre The Pan Pipers med Stop.

Og så kom skal vi gå og drite altså. Dette her jo musikk som bare samlet opp og, for på, det var ikke bare bra alt som ble lavet rundt tidlig 60-tall heller men jeg vil anbefale et par LP'er det Back from the Grave og Pebbles Det og disse to nuggets-bokser vil jeg anbefale folk å kjøpe. Men nå skal jeg spille musikken, for det ikke så innmari mye du får gjort på en halvtime. Så vi setter på The Electric Prunes fra 1965 med Little Oliver.

Ja, det vi, her hørte vi syrerockbandet The Electric Prunes med låta Little Oliver. Den vel ikke av de mest kjente låtene gruppa har lavet, men den fengende og finnes på en av flere samlehjelper som faktisk å få tak I på platesjappa på Grønland som ligger under jorda. Hvor det noen hyggelige gutter som jobber og allting inn, og det skal de ha all kredit for, men ta inn flere kule samleskiver. Dette gjelder dere på Grønland, altså. Jeg vil ikke si reklame på lufta og sånt nå, men den sjappa har vært veldig flink til å ta inn musikk av dette slaget her. For dette har mer ånd og opprør I seg, og... Ja, mye av punken bygger på faktisk dette her. Men nå skal jeg holde kjeften min, så skal vi spille låt nummer 10 fra LP'en Stopp. Jeg husker det nå ikke I farten hva gruppa het, jeg skal si det etterpå. Og før du setter på låten, så har jeg et fælt bilde av Gunvor Hals som smiler til meg her med hoggtenner og djevelskjegg. Så det tydelig det at hun svigermors drøm her oppe. Det bare platecoveret som står her inne I studio. Ok, da setter vi på den låten.

Ja, her tonet det engelske garasjepunkere ut med en veldig kjempelåt som heter Who's Wrong? Det The Truth heter gruppen. De ble alltid noe kjente eller store og sånt nå. Men de kommer også fra en samler hvor det innmari mye bra og sånt. Det en ting når man kjøper samlerskiver fra 60-årene, om det så gjelder punk eller hva det nå enn altså, det lønner seg å høre dem først, ja, men det spesielt en serie når det gjelder 60-tallsrock man skal holde seg unna, og det Ripples-serien. Den rip-off og veldig dårlig også. Det mye, det virker som de bevisst har plukket ut det mest kjedelige stoffet, så det liksom sånn man går på platesjappa for å kjøpe en kul skive, så går man hjem og hører den her og får lyst til å henge seg, altså. Så den serien, når dere ser merke Ripple styr unna, det for all del, altså. Men nå skal vi over til solfylte Florida, hvor et hippieband som heter Danny and the Counts hadde en låt i 67 som heter You Need Love.

Ja, her forsvant disse hippiepunkerne fra Florida ut. Vi skal over til et annet garasjeband som holder på med et eller annet med vaskebrettet sitt. Det hadde vært veldig fint om da hadde folk mer hadde fått øye opp for denne type musikk. Men og at flere plateskjapper prøvde å grave fram gammel musikk, for det skjedde utrolig mye selv, fikk jeg sjokk når jeg kom til Oslo som ung punker på tidlig 80-tall og fant så mye gammel musikk som dette. I Norge skjedde det også mye rart på 60-tallet. Nå har jeg ikke noen norsk musikk med meg dessverre. Men vi skal over til dette vaskebrettet til Nightcrawlers, vi tror jeg, og spille den.

0: Ja, det var Nightcrawler som holdt på med vaskebrettet sitt. I 76-77 så var det en del band som begynte å spille selv og dreit I kommersielle plateselskaper og faen hans oldemor, Gud vet at det på å si, man skal ikke banne på radio beklager det og et av de som vel banebrytende og som inspirert av denne kanskje tildels I parentes snille musikken her det et band som heter Swell Maps Vi skal høre titelkuttet International Rescue, første låta.
1: Hey, baby.

Yes. Her fikk vi høre Swell Maps og ja, International Rescue. Og nå skal vi tilbake, hoppe ganske langt tilbake I tid altså. Til, ja, for jeg har løpt, skjønner du. Jeg skjønner dere. Så jeg litt anpusten. Men nå får jeg nesten preike, holde kjeft, mener jeg, og spille musikk her, men vi skal sette på Dick and Didi, som hadde en obskur hit med en låt som heter The Mountain is High, fra 1961. Den, ja, det blir vel den siste låta for I dag.

Ja, det var da Dick and D.D. Som spilte dette her. Altså, tekstmessig så dette her ganske lavpanna greier. Men hva med å bare kutte ut tekstene, og så lave sin egen tekst til denne musikken, og så høre bare på gitarsolen og det? Det er masse ting som er fengende. Og nå vil jeg anbefale, nå på slutten, jeg får ikke tid til å spille flere låter I dag. Hvis alt går bra, så vil jeg sikkert være tilbake I studio her om en stund, hvis det faller I god jord hos ledelsen her. Men nok om det. Som sagt så fikk ukjente og undergrunnsband fra 60-årene, Freakbeat kalles det også for, renessanse rundt 87-88. Da gikk det an å få skaffa seg en god del godbiter på forskjellige platesjapper. Men så var det en stund hvor alt var klin umulig. Og det synd at platesjappa Wild Man Groove Inn lagt ned. Der kunne du få det meste av garasjerock og samleskiver av høy kvalitet. Ja, nå må jeg avslutte her, så jeg får bare si at tekniker har vært en meget behjelpsom gutt som heter Tilo, og redaktør Kristin Aamodt. Telefon '23 32 69 60. E-post radioorakel krøll alfa radioorakel NO. Og navnet mitt Jan Inge Fjære. Og jeg håper vi høres igjen alle sammen. Ha det godt!

I'm not going to be able to do that.

If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take

I stigende rekkefølge nå så har vi hørt Ian Dury med Sex and Drugs and Rock and Roll. Vi har hørt Imperium med Du skal være president. Vi har hørt Nationaltheatern med Kolla Kolla. Vi har hørt Leonard Cohen, I'm Your Man. Dum Dum Boys med Splitte Pine. Og sist Jokke og Valentinerne med Gutta. Og helt til slutt så tar vi den mest laidback sangen for mitt vedkommende, som Dave Matthews Band med Two Steps.

0: Vi landa trygt, gjorde vi ikke det? Alle her. Ingen skada. Gikk det bra, alle sammen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Herlig. Luciana, du spiller på Myr.
1: Ja. Da skal jeg endelig få spille litt ambient og chill out, som ligger veldig nært mitt hjerte.
0: Ja, det mye som ligger nært ditt hjerte, ikke det? Sånn
1: jo,
0: musikk,
1: musikkmessig. Altså, forrige onsdag spilte jeg også, men da var det mer i teknoverden.
0: Ja.
1: Tekno, breakbeat, drum and bass.
0: Har du hørt deg spille noe skikkelig harde beats og tøff musikk? Som for meg var det ganske mindblowing å se en dame spille så hardt, da. Du har jo spilt litt, du har til og med spilt på Radio Rakel sammen med, hva heter han?
1: Harold Lloyd.
0: Harold Lloyd, ja, han har jo fast innslag her på Radio Rakel med mye drum and bass og litt forskjellig egentlig.
1: True junglist.
0: Ja. Fortell litt om hvorfor du begynte som DJ da.
1: Det startet vel egentlig hele med at jeg fikk jobb i en platebutikk som heter HS Records, som lå i Møllegata. Jeg var veldig heldig å få den jobben. Det var bare tilfeldigheter, var at jeg var på en klubb som het Pure, som lå i Storgata 24. Og så stengte klubben, og vi ble sittende igjen noen venner og snakke, blant annet han DJ'en fra England som spilte, og blant annet også han som var sjefen på HS Records. Og så begynte vi å snakke musikk, og så satt vi og snakket der i timesvis. Og til slutt så snur han DJ'en seg til sjefen, og så sier han, du burde jo ansatt hun dama her i sjappa di. Hun kan jo alt om musikk. Og så, ja, der startet det hele da. Og så, når butikken gikk konkurs i 2001, det var da jeg tenkte, hei, jeg kan jo liksom godt begynne å spille alle disse platene jeg har kjøpt over tid, altså fra 96 var det jeg begynte å jobbe der.
0: Ja, kult.
1: Så det ble en del kvelder der. Jeg var skikkelig workaholic, vet jeg, på den tiden der.
0: Ja, så du hørte mye på musikk før du begynte å spille det for folk, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det er lenge siden den butikken ble stengt da, så
1: ja.
0: Kult. Du har pondus.
1: Ja.
0: Integritet og pondus, det liker vi. Du har nevnt at Jean-Michel Jarre, hvordan man uttaler hans navn, Jean-Michel Jarre, at han var litt sånn øyeåpner for deg i forhold til...
1: Ja, jeg har en veldig musikkinteressert pappa,
0: okay.
1: Som hører på alt fra Beatles til Black Sabbath til Bob Marley. Og vi pleide å sitte hjemme i stua, for han hadde masse vinylskiver. Vi pleide å sitte i stua, sette på skiver og lukke øynene, og liksom se for oss den visuelle verden musikken skapte da. Og det var så mye forskjellig musikk og forskjellige følelser, og så satt han på blant annet Vangelis, og så Jean-Michel Jarre, og det var en sånn, det var en sånn visuell verden, som bare, det var liksom grotter, og det var lasere, det var liksom alt mulig.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble forelsket i elektronisk musikk da.
0: Ja.
1: Og,
0: alle vet jo hvem han er, eller alle har jo hørt han. Han ble jo ganske mainstream kjent på en måte. Han var ikke noe undergrunn han var kanskje det i starten, men
1: han ble ganske kjent, ja, med disse lasershowene sine. Og jeg dro jo på konsert med pappa en gang også, på Spektrum.
0: Ja.

0: bøkene så står det at jeg var liksom tidlig punk. Det var sånn punkernes bestemor eller og bestefar og sånn var Iggy Pop og Patti Smith.
1: Pionerende.
0: Ja, pionerende. Men det var det flere typer av punk da, men det var ikke det hun forbandt med punk. Uansett, det var ikke det vi skulle snakke om i dag. I dag så snakker vi, eller vi har Little Miss Lucifer, eller Luciana. Har du et etternavn?
1: Ray.
0: Ray? Som i solstråle?
1: Nei, som i konge.
0: Ray, Ray, Ray.
1: Nei, E.
0: Ray, ok.
1: R-E-Y. Yes. Så det konge på spansk.
0: Ja. Og du har foreldre som kommer fra et annet land, eller?
1: Ja.
0: Og det var?
1: Chile.
0: Chile var det, ja. Stemmer det. Men du født og oppvokst i Norge.
1: Jep.
0: Ja. Det har liksom ikke oppfattet deg som noe annet enn norsk, altså. Bare så du vet det. Ja. Men jeg har liksom fått med meg det av en eller annen grunn. Og faren din og mora di, de flyttet til Norge...
1: Det var tidlig 70-tall. De måtte faktisk flykte.
0: Å ja.
1: På grunn av Pinochet og kuppet.
0: Ja, nemlig.
1: Så kort fortalt så måtte mamma pakke en plastikkpose veldig fort, ta med storesøstra mi i armen, og så forte seg på flyplassen sammen med venninne. Mens pappa ble tatt i fengsel. Så mamma måtte være i Norge og vente på pappa og håpe på at noen her i Norge trakk tråder, sånn som de gjorde, for å liksom hjelpe til med å...
0: Med familiegjenforeninger?
1: Med familien. Ikke familiegjenforeninger, men liksom at han ble liksom frigjort fra fengsel.
0: Wow. Var det Amnesty International?
1: Ja, blant annet. Eller det var Røde Kors.
0: Interessant.
1: Ja. Så det var egentlig ganske sånn brutale...
0: Men det var før du var født. Du var
1: ja, det var før jeg var født, så det var liksom brutal start. Så mamma og pappa pleier å si at det skjedde noe positivt ut av diktaturet, og det var meg.
0: Hurra! Hurra for deg!
1: Ja, det blodige diktaturet hadde noe positivt ut av seg, og det var at mamma og pappa til slutt fikk være sammen igjen, og så kom jeg til verden.
0: Ja.
1: På Skjetten. 2013 slutt
0: for dere.
1: Ja.
0: Og det har jo kanskje gått bra for Chile også etter hvert, eller?
1: Ja,
0: hvordan er det med Chile nå?
1: Det har vel egentlig vært veldig sånn latent. Fascismen har liksom ligget og ulmet veldig lenge, og folk har trodd de hadde fått frihet, men kapitalismen har dessverre fått råde.
0: Ja.
1: Og USA har blandet seg inn mye, og... Folk har trodd de hadde vært frie, men så har det bare blitt større og større gap mellom rike og fattige.
0: Ja.
1: Og ikke noe særlig sosialisme etter at Pinochet forandret så mye på, med grunnloven og sånt. Ah. Så,
0: det er jo litt history repeating, det er jo ikke noe som har gått over, det skjer jo igjen og igjen dessverre.
1: Jeg vet, dessverre. Så, ikke så mye er kult Nei. Som skjer der nå heller egentlig. Så det er liksom, det er vel snakk om 7 familier eller noe sånt, tror jeg, som eier alt i Chile. De 7 familiene What? Deler alle godene mellom seg og eier alt.
0: 7 familier i yeah. Chile, det stort land da.
1: Jeg vet.
0: Og det som interessant med Chile er jo at det er litt sånn som Norge.
1: Ja.
0: Du har veldig lang kystlinje, langt, og veldig mye fjell, og fjorda.
1: Ja.
0: Og fiskeoppdrett,
1: ja.
0: Så det veldig mye felles med Norge egentlig.
1: Ja, fiskerinasjon, ja, men de har også ikke sant, mistet jobbene sine på grunn av
0: multinasjonale
1: selskaper som kommer og liksom, ja.
0: Ja, faen ass, unnskyld, skal ikke banne på det. Ja.
1: Altså det er mye sånn, irritasjonsmomenter, men hva kan man gjøre?
0: Ja. Men det er interessant, man kan dra liksom på andre siden av verden, og så er det ikke så ulikt Norge, sånn i forhold til natur, og jeg så jo et prospektkort fra New Zealand en gang, og så trodde jeg det var Norge.
1: Ja, vet du hva, jeg snakket nettopp om New Zealand før jeg kom hit, at New Zealand virket som bare et litt mer type tropisk
0: Norge.
1: Ja, at jeg har veldig lyst til å besøke New Zealand.
0: Ja, det er veldig rart, det, sånn, det var fjell og fjorda, det var snø på toppen, og så var det fiskebåter. Og så så det som en norsk fiskebåt, og bare, det her må være Norge, og så var det New Zealand. Og sånn er det vel kanskje litt med Chile også. Dere har sikkert mye av det samme. Så du ser et kort fra New Zealand. Nei, fra Chile, så tror du at det er Norge.
1: kan være det. Det liksom par trær som ikke finnes. Eukalyptustrær veldig vanlige I Chile.
0: Ja.
1: Og det kjenner man faktisk med en gang man kommer ut av flyet, så det den lukten.
0: Jeg elsker den lukten.
1: Eukalyptus, og den på klærne når du kommer hjem. Så når du åpner kofferten, så det bare sånn, du har lyst til å lukke igjen kofferten for å bevare den deilige lukten.
0: Du har vært mye I Portugal. Det jo en bakside med det treet også da. Det har blitt importert fordi det vokser så fort. Og, men det stjæler jo vannet fra grunnen. Mm-hmm. Og så tar du opp plassen for de tradisjonelle kulturplantene som egentlig lever der naturlig. Yeah. Og de holdt på å bli utrydda på grunn av eukalyptusen.
1: Yeah.
0: Og så det mye skogbranner fordi det så mye olje I den her eukalyptusen også.
1: Det brenner som bare det.
0: Ja, det ikke sant. Men hvordan det med Chile? Har dere naturlig eukalyptus, eller det?
1: Det naturlig eukalyptus.
0: Eukalyptus. Eukalyptus. Kan man si det på mange måter? Anyway, ja, vi skal jo ikke snakke om botaniske ting I dag heller. Nei. Vi snakker litt om litt av hvert.
1: Mm-hmm.
0: Hva din favoritt livrett, som man sa på når man var liten og hadde dagbok, og alle skrev hvilken farge, hva favorittfargen din? Og hva favorittretten din?
1: Oi.
0: Har du noen preferanser når det gjelder mat?
1: Det litt... Jeg så glad I så mye forskjellig mat.
0: Ja,
1: jeg
0: også.
1: Så det litt vanskelig, for jeg liker mye meksikansk mat på grunn av syrligheten og friskheten. Liker litt indisk mat også, men orker ikke spise for mye av det, for det veldig mye fritert og veldig mye smør og sånn, så jeg blir ganske tung. Etterpå, men jeg veldig glad I det meste, altså. Så,
0: ja.
1: Ris, poteter, pasta.
0: Man vi jo så heldige her I Norge, vi har jo, jeg mener, når jeg vokste opp I Trondheim, så var det Kina-restauranten, og så var det Peppespizza.
1: Ja.
0: Og så var det jo masse norske husmannskostrestauranter, og kanskje noe franske, men that's it. Og I dag så kan du jo liksom, fra dag til dag, du kan spise gjennom verden omtrent, nesten.
1: Ja, man kan det. Jeg synes det veldig godt. Så det blir litt vanskelig å velge eksakt.
0: Ja.
1: Men det blir I hvert fall noe med mye grønnsaker da. For, ja.
0: Favorittgrønnsaken?
1: Artisjokk.
0: Ok. Og da det ikke på hermetisk, eller Nei. Ferske?
1: Helst fersk, og så dampa, og så med hjemmelaget majones.
0: Majones?
1: Hjemmelaget majones. Og så spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn I restmajonesen, og så...
0: Gud. Det må du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde I Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene vet du så med litt smør og så dro vi liksom av det lille kjøttet som på de der bladene ser ut som en diger kongle
1: ja, på en måte. Det gjør det, en veldig frodig fin brokkoli-kongle
0: en brokkoli-kongle ja, det en nydelig, nydelig grønnsak en veldig rar grønnsak det egentlig en kongle?
1: Nei.
0: Nei, det mer en salat kanskje Jeg vet ikke, jeg ikke botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnet fram, og det fra Opus. Hvordan? Opus 3, sier man det?
1: Ja.
0: Ja. Og hva det for noe?
1: Det altså, det var bare den perioden her, så hadde man jo MTV, og da var det et program, Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het,
0: Nei,
1: men det spilte kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk, gikk på kvelden, og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Videojockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og alle, hun snakket med alle DJ'sene og intervjuet de, og så kom denne Opus 3
0: Den videoen har jeg sett.
1: På, ja.
0: I den videoen så på en måte de har puttet inn alt som har med det hippeste I 90-tallet å gjøre.
1: Ja. Disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått. De
1: som der
0: stemkulene, eller hva kaller de for noe?
1: Ja.
0: De som du mediterer med I hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre I hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt I hånda deg uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni. En sånn kul inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av poenget. Men det hadde de også med I videoen.
1: Ja.
0: Og også hun lekkere vokalisten.
1: Ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var, ja, ikke sant, hun var skinnet, men så hadde han noen sånne rare ting foran Forrest, ja. Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noe glittig sminke. Og, ja.
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans. Veldig sånn fin beachy. Stemme også.
0: Ja, veldig fin. Og
1: låta den dag I dag sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg... Altså en god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye, mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten på en måte. Mm. Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å
1: Nei.
0: Høre på.
1: Men jeg tror det mest var liksom bare en typ personlighet som bare var rundt I miljøet, og så dette hennes legacy liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva heter hun, vet du det?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke hva hun heter på ordentlig.
0: Nei, men den låta I hvert fall verdt å høre på, så yeah. da tar vi en retro-låt fra 90-tallet.
1: Ja, yeah, It's a Fine Day.
0: Med Opus 3.

0: Tonight.
1: Yin og yang. Herlig. Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt. Man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja den ja! Den jo kjempefin! Hvor mye har du DJ'a sånn blant I Oslo for eksempel på klubb eller rave eller...
2: Det var ganske mye på starten av 2000-tallet, frem til, altså, det var liksom på Skansen, på Sika Mekaniko, på Jazzid, Killer Ego. På Killer Ego hadde jeg sånn månedlig konsept som het Østrogen.
1: Hey.
2: Og der spilte vi mest elektro, men jeg hadde også et sånt drum and bass konsept, hvor jeg spilte drum and bass også, så, men det var mest elektro og tekno. Og så spilte jeg faktisk litt på head-on også.
1: Ja.
2: På mandager, tror jeg, det var sikkert feil, og da var det tre andre veninner. Så
1: vi... Konseptet østrogen hørtes jo veldig kvinne...
2: Ja, vi var kvinner.
1: Ja.
2: Det var meg og en som kalte seg Mary Mono. Hun var svensk, så hun vet ikke hvor jeg har dratt nå. Hun
1: dratt tilbake til Sverige,
2: ja. Jeg tror hun har dratt tilbake til Sverige.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg kjenner jo til alle de navnene på de klubbene du nevnte nå.
2: Mm.
1: Jeg bodde jo I Nederland I 5 år og reiva som en tulling der på den tida. Men jeg kom tilbake, når jeg kom tilbake litt etter 2000, og da var jeg opptatt med helt andre ting. Da prøvde jeg å ta meg inn igjen etter alle revinga og alt det gøye man gjorde.
2: Ikke sant?
1: Man var på rave.
2: Ja.
1: Så da ble det mye meditasjon og yoga og tai chi og helsekost og...
2: Ja, detox.
1: Ja, detox I flere år faktisk. Men så ble jeg sulten på å danse igjen da, og sulten på elektro, tekno og rave og alt det der.
2: Mm.
1: For det gjorde jeg jo mye når jeg var der, og hadde ikke danset på mange år. Og så... var jeg litt sånn på nett da, nettopp fått meg Facebook-profil, og så fant jeg noe som hette Redrum.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så tenkte jeg sånn, ok, Redrum, ja det hørtes jo interessant ut liksom, en kjeller, og da hadde jeg nettopp gjort det slutt med en tulling.
2: Jeg skulle til å si en tulling.
1: Og så dro jeg dit for å danse, og... Det var så interessant, for da kom politiet og stengte ned hele klubben, vet du. Og jeg skulle bare opp og ta meg en røyk, jeg visste ikke at politiet var der engang. Og så gikk jeg opp, og så ser jeg at politiet står oppe I gangen. Og da hadde de kanskje spilt, de hadde ikke spilt så lenge. Jeg kom jo ikke fra starten, jeg kom liksom når de var godt I gang, men de var jo ikke halvveis ferdig engang. Og så ser jeg politiet, og så sier de, ja hvis du går ut nå for å røyke, så kommer du ikke inn igjen. Åh, ok, nei, da gikk jeg ned igjen da, og så tenkte jeg, nei, men da skal jeg danse helt til den stenger, liksom. Jeg gidder ikke å betale for å ikke danse. Så gikk jeg ned, og så danset jeg, og så fikk de beskjed om å slå av musikken og sånn. Så slo de på lyset, og de spilte fremdeles. Og den DJ'en som spilte da, det var, eller det min nåværende kjærest.
2: Åh, var det det?
1: Ja, ja, og jeg var ikke forelsket I han da, men Nei. Da tenkte jeg, den her, det her, sånn skal det spilles.
2: Ja.
1: Det her sånn jeg liker. Og da fant jeg ut I ettertid hvem det var som hadde spilt den siste halvtimen eller timen, og det var han da.
2: Mm.
1: Og så ble jeg kjent med han, fordi jeg dro dit han, der han spilte hver gang.
2: Ja.
1: Ja, hvorfor snakket jeg om det? Jo, fordi vi snakket om raving og tekno og dans og sånne ting. Og hva forskjellen på rave og klubb forresten, vet du det?
2: Ja, altså, når jeg startet å rave, altså det var en tilfeldighet. Jeg satt på Møllers. Det her var I starten av året I 93. Og så kom det inn en fyr og delte ut små kopierte flyere. De var omtrent like stor som en halv håndflate. Sikkert klippet for hånd også. Det var bildet et øye på. Mm. Og så adressen var liksom I Møllegata. Så det var nede I en kjeller under der hvor, ved siden av der hvor revolver nå. Der var det. Og det var samme kveld. Så vi dro dit. Og det var veldig mørkt. Det var hard musikk. Og superskill. Spilte live en av de første norske live actsene som spilte på raves på den tiden da.
1: Mm.
2: Og så husker jeg også at det var, på den tiden så var det lov å røyke inne, vet du. Ah. Så det var jo, ja, veldig mørkt, og det var veldig kult og spennende og interessante mennesker, kul musikk. Og så egentlig da så var jeg vel bytt av basillen.
1: Ja.
2: Og så har jeg ikke sluttet den dag i dag.
1: Nei.
2: Og som du sa, dette med klubbing, etter hvert, det ble jo en del raves da, på Kampen Verste og på Ensjø, tomme lagerlokaler på Ensjø ble brukt, og dette her var som sagt før mobiltelefonen var vanlig, så man brukte...
1: Og Facebook?
2: Ja, og Facebook, så internett generelt.
1: Ja.
2: Man brukte Beeper, og så var det jungeltelegrafen. Og så sendte man bare en sms, møt der og der, og så var det en som på en måte viste vei.
1: Ja, for det var jo mye ulovlige reiva ja, som ikke var lov.
2: Alt var ulovlig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er det det som skiller klubb og reiv, eller hvordan?
2: Ja, det er nettopp det.
1: Det er nettopp det.
2: Så når det da begynte å liksom bli vanlig med den type musikk, da, og man kunne begynne å kjøpe sånn musikk på Free Record Shop, som fantes da blant annet,
1: mm-hmm.
2: og store kjeder, da begynte klubben å åpne, og så ble det litt sånn at de som dro på klubb hørte jo mer på sånn clubhouse og hardhouse og sånt,
1: mm.
2: og de ble liksom litt sett ned på av raverne, fordi hvis du dro på klubb, på clubbing, da var det liksom ikke ekte raver, for da dro du liksom for å vise deg frem, og du dro dit fordi det var liksom hippt og kult og sånt.
1: Det var da så. Det ble, hva heter det, akseptert?
2: Mainstream.
1: Mainstream, ja. Yes. Det ble pop,
2: yep.
1: rett og slett.
2: Ja.
1: Nå har jeg med litt twist her. Det er jo den gamle godteriposen fra, som vi kjenner fra oppveksten. De har den fremdeles. Bare fra det ene til det andre. Hvilken sjokolade, eller hvilken godteri liker du her? Her er det mye å velge mellom.
2: Jeg liker nougat crisp, daim, kokos, karamell, japp, lakris og nøtti.
1: Hvis du skulle velge en av?
2: Da tar jeg nøtti.
1: Jeg tror jeg velger, jeg elsker den der lakristvisten. Den er så fantastisk. Vi tar en sånn en, og så tar vi en låt som du har valgt, som er på en måte en overgang fra rave til klubbing. Nightcrawlers og Push the Feeling On.
2: Ja,
1: ja.
2: Fordi den det var også, ble også oppdaget først gjennom en musikkvideo, fordi den viser på en måte, hva skal man si? Det var begynt å bli mainstream, men musikkvideoen viser på en veldig fin måte kreativiteten og variasjonen på folk.
1: Jeg må se den videoen nå da.
2: Ja. Og det var en veldig glad og happy og catchy låt.
1: Mm. Ja, skal vi høre det da? Kult! Da får vi smatte oss i vei her.
2: Mm.

0: kul. Og det var Miss Kittin, og hun synger selv på den låta. Hun produserte den sammen med...
1: The Hacker.
0: The Hacker.
1: Mm, som vi sa i sted.
0: Som vi sa i sted. Yeah. Jeg har klisterhjerne. Not. Ja, men nå er det søren meg. Tida flyr igjen, vet du, og vi har så liten tid. Og det så kjedelig, for vi har så mye å prate om, og så mye musikk vi skulle ha spilt. Men vi har bestemt for at vi lager en annen, litt lengre versjon en annen gang, så vi får med oss litt mer på det vi har på hjertet. En time er jo ingenting når man spiller musikk og snakker om musikk, for den saks skyld.
1: Jeg har lyst til å gå inn i en mørk kjeller.
0: Ja, glemme tid og rom.
1: Ja, og bare bom, bom, bom, bom, bom. Ja, jeg har lyst til å, ja.
0: Uten å ta dop?
1: Ja.
0: For det gjør vi ikke lenger,
1: Nei.
0: Nemlig.
1: Nei.
0: Slutta med sånt.
1: Ja.
0: Apropos kvinnelige DJs og produsere og musikere. Vi har valgt oss ut den siste personen i sendingen. Mm. Veldig nøye utvalgt. Kelly Hand.
1: Ja.
0: Hun kaller seg Kay Hand.
1: Ja. Kay Hand når hun gir ut skiver, men ja. Også Kelly Hand. Men Kay Hand også har hun, en logoen hennes er liksom hånda.
0: Og det en hånd fra muslimske, hva heter den? Fatimas hånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som også jødene bruker også en hånd.
0: Ja, ok.
1: Ja. Så de har også en sånn som de har ved inngangen til hjemmene sine, som de liksom, nesten som når katolske mennesker går inn og så ser et kors, og så lager de den
0: beskyttelse,
1: der, ja. Ja, som beskyttelse.
0: Mm. Interessant.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke snakke om religion i dag.
1: Nei, vi skal lov for det.
0: Nei. Vi skal snakke om Kelly Hand.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt, og der står det USA has the first lady of Detroit Techno Worldwide.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og hun startet plateselskapet sitt Acacia Records
1: ja.
0: I 1994. Mm. Og da ga også ut sin første single EP som heter Global Warning. Mm. Ikke Warming, men Warning.
1: Warning, ja.
0: Og så har jeg også fått noen utgivelser på Warp Records i 1995 etter det. Det, jeg har ikke lest så innmari dypt, men jeg bare intuitivt tenker hun startet sitt eget plateselskap, kanskje fordi ingen andre gjorde det? Altså ingen andre ba om å lage noen ting, og så måtte hun gjøre det selv,
1: ja, kanskje? Fordi hun var i mindretall, tror jeg, så alle de andre, med, kanskje med større navn eller mer på, altså sånn, ikke pågangsmot, men altså mer pushy, og når man flere menn, så kanskje man blir litt borte i mengden.
0: Ja.
1: Så tenkte hun, ei, what the fuck, jeg bare...
0: Ja, nei, men det jo litt...
1: Altså,
0: det
1: jo ikke
0: første gangen jeg hører om det, at damer må faktisk ta grepet selv, fordi mannfolkene ikke flinke nok til å inkludere det annet kjønn, eller det første kjønn, eller... Hva heter det?
1: Det første kjønn.
0: Det kvinnelige kjønn.
1: Det sterke kjønn.
0: Eller det sterke kjønn heter det. Yes!
1: Ja,
0: det er det det heter.
1: Ja, det er det det heter.
0: Jeg sjekket ut på YouTube og så spille Dex, og hun spiller old school.
1: Ja,
0: og... Hun DJ'er sånn som de gjør før i tida, ikke sånn som de gjør i dag, med minnepinne og bare beatmixing. Det her var...
1: Mikser skikkelig.
0: Ja, og hun bruker alle midlene hun kan på miksebordet med, jeg vet ikke hva alt heter for noen ting, men litt sånn som, ja. Og det veldig kult.
1: Ja, ja.
0: Kelly Hand, This Sound. Har du noen siste ting du har lyst til å si om den låta før vi spiller den?
1: Ja, først vil jeg egentlig bare si at jeg var jo i 2001, så dro jeg til Detroit, fordi jeg hadde lyst til å få med meg DEMF, Detroit Electronic Music Festival, som en 3-dagers gratis festival i Detroit. Og der hørte jeg Kelly Hand, og jeg hadde kjøpt 2 skiver av henne på forhånd, 2 vinyler. Den ene gitt ut på Tresor, og så var det bare, å dra dit var som å dra til Mekka, for å ikke banne i kirken, for å si det sånn. Det var helt fantastisk, og hun var så kul, og måten hun miksa på, sånn som du nettopp snakket om, Og hun har
0: danse, og hun ja. Bare så med.
1: Hun alt for kul.
0: Åh, hun så kul. Og den mixen jeg så på YouTube, da hadde hun faktisk munnbind på seg, når hun spilte.
1: Ja, ja.
0: Og det minner meg om andre Detroit-grupper, som Underground Resistance, som alltid ja. Var... Og den begynte jo med maske lenge før koronaen kom.
1: Ja, jeg vet.
0: Anyway, vi spiller den låta da, som heter These Sounds.

0: Yes, det var digg altså. Faen altså, vi skulle ha vært på dansegulvet nå. Herregud. Og vi driver og snakker om hvordan danser man til det her. Jo, man danser sånn som man vil.
1: Ja, sånn som og, man danser hjemme.
0: Ja, man Når bryr seg ikke. Man bryr seg ikke, man bare Man bare i det liksom. Ja. Og hva var det du sa? Folk danser så generisk I dag. De bryr seg for mye om hvordan ja. De ser ut.
1: Alt for opptatt av å danse kult, hvordan de ser ut. Sikkert ja. Fordi de vet at det et kamera rundt hjørnet der som filmer alt.
0: Ja.
1: De alt for opptatt av hvordan de ser ut og hvordan de danser og hvordan de blir oppfattet alt for opptatt av sånt
0: man tenker man ikke bare... på hva man føler inni seg man tenker på hvordan andre ser det
1: ja, og det helt motsatt av hvordan jeg opplevde miljøet var når jeg kom inn fordi der var det sånn bare gjør som du vil vær deg selv, vær deg selv, vær deg selv
0: ja, for meg så jo musikken veldig viktig fordi det en indre reise
1: ja, topp
0: ikke sant? Jeg vokser mentalt på det å danse, og da kan jeg ikke bry meg for mye om hva andre syns.
1: Nei, om armene var litt for, nei, eller om jeg, nå.
0: Men jeg må jo innrømme at noen ganger så tenker jeg på sånn, faen, nå danser jeg kanskje litt for sexy. Ikke sant? Så når jeg bodde I Nederland, så brukte jeg venninne min å dra på homseklubber og danse, fordi da trengte vi ikke å bry oss om sant. Det var liksom... Da ble vi ikke omringet av kåte mannfolk som trodde vi var ute for å få oss et legg.
1: Nettopp.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde litt av det samme her og faktisk I Oslo. Det var det eneste stedet som spilte sånn tidlig, altså etter at jeg hadde begynt å gå på rave hvis man skulle ut på klubb, og liksom, da pleide jeg å dra på Den Sorte Enke.
0: Har du hørt om det?
1: Mm, Enka, det der hvor det villa ligger nå.
0: Ah, ja. Det var homseklubben?
1: Ja.
0: Er det politisk ukorrekt å si homseklubb?
1: Nei,
0: for det var jo det da, I hvert fall. Ja, det jo det enda
1: var. Det ble kaldt det.
0: Ja,
1: det,
0: herregud da.
1: Det jo ikke...
0: Vi jo ikke imot homsa, det jo.
1: Nei.
0: Det jo ikke noe negativt å si det.
1: Nei.
0: Nemlig. Luciana har bestemt seg for å spille fra en vinyl siste låt. Og hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Robert Armani og låta Sjokk. Og historien bak den, hvorfor jeg har valgt den, fordi før HS Records åpna, så var det en platesjappe som jeg pleide å gå til og kjøpe CD-er før jeg begynte å kjøpe vinyl, som het Music Maestro, som lå I Henrik Ibsens gate under broa. Og der møtte man jo mange likesinnede, og bladde jeg I CD-hylla, og så finner jeg den CD-en her, som... Så veldig interessant ut, og så hørte jeg på den, og jeg bare, what the? Det var så beinhard, metallisk tekno, men med varme, som bare får lyst til å bounce opp og ned og rundt omkring, og han har sin signatursound, så du kan høre at når du hører en Robert Armani-låt, så vet du at det Robert Armani.
0: Mm.
1: Og han også en annen type, sånn, ja, gud.
0: Mm. Han også en type gud,
1: ja.
0: Du sa.
1: sånn som Kelly Hand,
0: ja.
1: Gud.
0: Robert Armani med låta Sjokk. Før vi går over på miksestudio, så skal vi bare takke for oss. I dag har du hørt på Saraland med Luciana...
1: DJ Little Miss Lucifer.
0: Yes, og vi skal takke vår prominente, fantastiske tekniker, Line Bliksås, for å ha hjulpet oss I dag. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Hei, hei!
1: Hei, hei!

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi har vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har plukket ut noe helt spesielt til oss.
1: Ja, vi begynte på dette her på lørdag, og vi fortsetter med det nå. Det Nurse with Wound, et eksperimentelt ensemble med varierende besetning som gjester Norge I helga, og som vi prøver å gjennomgå en del av diskografien til, men vi har bare hendene på rundt 30 CD'er, og har tenkt å spille fra rundt sånn 25 titler I løpet av to programmer. Men dette jo et band som, som vi nevnte på lørdag, har, gitt, har 176 oppføringer på Discogs, og det sannsynligvis langt fra komplettet som står der.
0: Og denne konserten finner da sted på Høvikodden på søndag.
1: Men jeg har allerede funnet sted når, vi hører på, når du hører på dette.
0: Ja, sånn at vi sitter jo her som to unger kvelden før julaften, og for dere som hører på, så det aldri juledag. Men Nurse with Wound jo alltid aktuelt.
1: Det klart, her en evig strøm av aktivitet og plate. Vi kom inn på en god del forskjellige stilarter av album I del 1, og vi skal prøve å dekke en del som vi ikke rakk over den I det programmet nå. Jeg har her en CDR som jeg har kjøpt for kostbare... Ja, først hørte vi en coverversjon av innledningsvis her av Frank Zappa. Det var en slags mutert versjon av More Trouble Every Day. Det var vel fra, det fra debutalbumet til Zappa?
0: Ja, Freak Out heter det.
1: Så det viser en sterk beundring for, for Zappa da, og han likte jo veldig mye, Steven Staplen liker jo veldig mye av den musikken som kom på slutten av 60-tallet og på tidlig 70-tallet, mye sånn prog-rock, krautrock, eksperimentell musikk, og også eldre eksperimentell musikk innenfor dadaisme og såkalt musikkbrut og musikkonkret.
0: Ja, altså han har, I tillegg til den vanlige rock'n'roll-influensen, så har

0: og veldig eksperimentelt på en gang her.
1: Det der må da være noe futuristisk, cirka 1920.
0: På baksiden er det noen bilder av et par hender, og... ja, i det hele tatt. Denne plata heter Experimentet 2, Son of Trippin' Music, Mutants, Misfits and Mongrels, så det er sikkert ting han har hatt til overs og sånn, men det finnes også sånne limited edition CDR-plater solgt på konserter som inneholder opptak fra tidligere konserter. Så det er litt ymse, man vet helt aldri hva man får, og det enten har manglet disse platene titel totalt, eller så har de veldig... minimalistisk informasjon, for eksempel kan en som vi spilte på slutten av forrige program hadde bare spørsmålstegn som titel. Så vi skal høre et utdrag fra den, og så noen ting som heter Sea Armchair, som jeg har tatt fra en samleplate som heter Live in Fear of James Last. Og så skal vi høre et ganske kjent tema for Nursery Moon fans, Creakiness, fra en samlesede som heter Sinister Whimsy.

0: Ja, vi hørte Nurse With Wounds med her til slutt Creakiness fra Sugarfish Drink som da samlet på en dobbelt CD som heter Sinister Whimsy to the Wretched, bare for å gjøre forvirringen ytterligere komplett. Så der, som denne utgivelsen inneholder også en reutgivelse av Large Ladies with Cake in the Oven, et annet tidlig Nurse With Wounds album. Så en diskografi som fra før var nesten maksimalt forvirrende har blitt enda mer forvirrende, men man kan få to antagelig alle andre format utgåtte album for en billig penge da, på en dobbelt CD. Det finnes flere sånne Nurse With Wounds utgivelser. Før det hørte vi Sea Armchair, opprinnelig fra albumet Spiral Insana, som er kjent som et av de mest lyttevennlige, rolige og laidback og ambient av alle Nurse With Wounds album som finnes, og er kanskje det albumet som, som du mest truende til å finne hos folk som kun har ett album av Nurse With Wounds. Og før det hørte vi et utitulert utdrag fra en utitulert CD solgt på kun på konserter. På et eller annet tidspunkt så kom det også noen rester fra et annet album som da han ikke fant verdig til å gi ut på plate. De kom ut på kassett, en kassett som heter Scrag. Denne kassetten har da kommet ut på nytt igjen som et slags bonus-CD til A Sucked Orange, som også er en oppsamling av tidligere materiale som han ikke har fått bruk for, inkludert en del av de samme låtene som på Scrag. Men greit nok. Vi skal høre Pleasant Banjo intro with Irritating Squeak, en helt utrolig bra låttitel. Og så fra albumet Sylvian Babs Hi-Fi Companion, eller Hi-Thai Companion heter vel her. Det heter ikke det opprinnelig.
1: Jeg tror jeg har byttet ut et par bokstaver, ja.
0: Ja. Skal vi høre et par ting derfra. Det har kommet ut som en dobbelt CD, så vi skal høre Great Balls of Fur fra disk 1 og så Down to the River fra disk 2 fra Sylvian Babs Hi-Thai Companion. Men aller først, Pleasant Banjo intro with Irritating Squeak.
2: 1, 2, 3, 4

0: to the river. I don't like it. I've been down to the river. Wash my soul clean, clean. Give a stone to Jesus. I can see your soul from here, honey. He's down on the bowling green. Wash my soul clean. He's down on the bowling green. He's down on the bowling green. Wash my soul clean.
1: So clean.
0: I've been down to the river. Wash my soul clean. Oh, so clean.
1: Oh, I don't like that.
0: There is no sense in what we do. There is no sense in what we mean.
1: Sewing machine.
0: Washing machine.
1: Vacuum cleaner, clean, clean, clean.
0: That's already gleamy, cleany.
1: Clean, clean, clean. So clean.
0: Wash my soul clean. Give a stone to Jesus. Give a stone to Jesus. Going home to Jesus. Give a stone to Jesus. He's down on the bowling green.
1: My soul, my soul, my soul, my soul is clean.
0: Yes, sir. Yes, sir. She's been saved. She's been saved today. Woohoo! Let's all sing and love together. She's been saved. Woo!
1: Say it out loud. Say it out loud.
0: She's been down to the river and she's washed her soul clean. Yes, sir. It's clean.
2: Woohoo. Yes, yeah. Ja, Nursewood Wound der med Down to the River fra Cillian Babs Hi-Fi Companion disk 2 i to disk utgaven og før det Great Balls of Fur fra Cillian Babs Hi-Fi Companion disk 1 og før det Pleasant Banjo Intro with Irritating Squeak fra kassetten Scrag senere gjenutgitt på CD som en bonus til A Sucked Orange. Så en ting som kan være verdt å nevne når det kommer til Steven Stapleton og kona hans og familien og hønsene deres og sånne ting at de flyttet til Irland allerede i 1989 og har bodd der siden i en sånn cottage som han kjøpte og har dekorert inni og utenpå med masse kunst, collage og mosaikk. Så hvis man går på YouTube og søker på Steven Stapleton, så kan man finne en video der man får se hvordan han har det hjemme på gården, og hans forsøk på å hypnotisere en høne. Så dette høyst underholdende og anbefales sterkt. Så noen av dere var kanskje så heldige at dere var på konserten som nylig har vært med Nursewood Wound på Henny Jonstad på søndag. Og om så var så har du vært vittne til en kulturbegivenhet, og om ikke, så kan du trøste deg med at vi skal spille en god del flere låter fra deres mangslungne diskografi her. I første program spilte vi en låt som Stereo Lab og Nursewood Wound hadde laget sammen, Stereo Headphone Mine, Simple Headphone Mine. Og nå skal vi høre en låt som heter Animal or Vegetable fra T-Toms-EP-ens Crumb Duck, som de har laget sammen. Så skal vi høre låten Head Cold fra albumet Large Ladies with Cake in the Oven. Og så titelåten fra en obskur CDR kun solgt på konserter som heter Sombrero Fallout.

0: Ja. Greit. Så da det vi skal gjøre nå å spille en talestikk som går I forkant av disse tre låtene.
1: Ja. Så det siste der, det var da Sombrero Fallout, utviklet spor nummer tre.
0: Ja, eller ja. Riktig. Skal vi starte det, og så kan du si noe først.
1: Ja. Der hørte vi da tre låter med Nursewood Wound. Den siste var Sombrero Fallout, utviklet spor nummer tre.
0: Ja, en CDR solgt kun på konsert og dekorert med spraymaling på selve CD-en. Så det kan man regne med, kunne man antagelig regne med for de som var til stede og få kjøpt også på konserten I Oslo. Dette nok en viktig inntektskilde for Steven Stapleton. Når det kommer til navn, så har vi jo nevnt noen av navnene I første program på de medlemmene I 1979 I bandet. Men dagens Nursewood Wound, når de på konsert, og også for en stor del I studio, teller vel Steven Stapleton og Andrew Lyles, og også Colin Potter, som har drivet studio, og også har vært produsent og recording artist siden tidlig 80-tallet I hvert fall. Jeg husker at jeg kjøpte kassetter med Colin Potter mange, mange år før jeg overhovedet hadde hørt om Nursewood Wound.
1: Og Andrew Lyles skiller seg litt ut I den sammenhengen, for han kan spille et musikkinstrument, han gitarist.
0: Ja, jeg tror, jeg lurer på om de ikke spiller et gitar på Nursewood Wound-konsertene, det to på datamaskiner, keyboard-aktige ting, og en på gitar. I alle fall, vi skal til den siste store bolken I dette del 2 av Nursewood Wound gjennomgang spille tre låter. I'm Afraid Not fra albumet Sucked Orange, og Easy Snapping fra albumet Who Can I Turn To Stereo. Dette var rundt den tiden jeg begynte å kjøpe Nursewood Wound-plater, da jeg var veldig sent inne I det hele, og dette var rundt den tiden du sluttet å kjøpe Nursewood Wound-plater, fordi du rett og slett ga opp, for det ble så mange av dem. Så skal vi høre et utdrag fra samleplata Paranoia in Hi-Fi, som ble solgt på Record Store Day for ett pund for noen år tilbake. Der det en masse snutter fra Nursewood Wound-diskografien flettet inn I hverandre. Så here we go, vi snakkes etter det.

0: Ja, det var altså Northwood Wood. En samleplate med samlinger fra andre samlinger. Redigert det til et minutt hver eller så.
1: Ja, det sånn 79 spor. Eller ja, 79 spor som de påstår skal være et minutt eller rundt der. Men de har jo en del tema går over i hverandre. Vi har gått gjennom i to programmer diskografien til Northwood Wood og prøvde å spille fra rundt 25 forskjellige album. De var jo nettopp i Norge for første gang, og de feirer også 40-årsjubileum som plateutgivende band. Eller prosjekt, eller hva man skal kalle det. Avslutningsvis hadde vi tenkt å ta en låt som man har gjort i samarbeid med Tiny Tim og Current 93. En låt som heter Just What Do You Mean by Antichrist. Jeg lurer på om ikke dette her var en låt som er litt sånn støyende, og som avslutta Tiny Tims album som han ga ut på labelen til David Tibet. Dørtro. Ja.
0: Tiny Tim er også en fyr som Steven Stapleton burde ha noe til felles med, for han slo igjennom på slutten av 60-tallet med coverversjoner av 20-talls 78-platelåter. Og har den interessen for eldre populærkultur som populærkulturen startet faktisk ikke midt på 50-tallet. Det skjedde utrolig mye før det. Folk spilte ukulele og banjo.
1: Det var mye slagers, og Tiny Tim kunne alle de låtene. Han kunne låter som alle andre hadde glemt. Det var nok i mange tiår der Tiny Tim var den eneste i verden som framførte en lang rekke låter.
0: Så der var det to tvillingsjeler som falt sammen.
1: Så dette har vært en stor glede, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Og du har hørt på Radio Rakel og Uhørt Ekstra, og hold frekvensen, for det kommer mer musikk og andre programmer på Radio Rakel.

0: god.
1: Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet du faen jeg, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Det, dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har spilt da. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var det jeg fikk ikke hørt den her, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det. Men altså, grave I hagen på den måten der, det jævla pussy.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Å ja, men da det greit. Altså, jeg, så lenge du finner var, noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn to meter ned I jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi. Eller mens, kanskje.
1: Det lurt. No song white test. Right now is the big flow done in effect. We have the bop on the set and we're coming in perfect. Them boy get bullied in the revolution, but the war is begun. Box hand me me.

0: mandag mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie Bror Trette. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. Og I dag så har jeg med meg redaksjon Abstinens!
1: Jeg måtte se om jeg klarte å si ordet. Abstinens.
0: Ja, jeg liker det ordet litt. Sånn, du vet, jeg skal spørre deg om det etterpå, hvordan du kom på det navnet, eller var det du som kom på det?
1: Det må ha vært meg, siden jeg har vært hovedpersonen I denne redaksjonen, siden jeg selv startet den.
0: Ikke sant? Og det jo dritkult.
1: Og dritlenge siden.
0: Ja, og det, du har jo, jeg googlet I sted, 20 snart, 5 år.
1: Mm.
0: Fy fader.
1: Den har skiftet navn vel å merke. Helt I starten så gikk det under navnet, jeg tror det var 2-3 sendinger med Nevrotika.
0: Nevrotika, ja.
1: Og så var det Blå Dime 77.
0: Åh, var det også, hette det også?
1: Ja, det også Blå en veldig kort stund.
0: Var det på grunn av at det var en muggen dime?
1: Det kom av en sånn karakter som jeg hadde laget som var en sånn mannehatende vond nedbør av en kvinne som,
0: Oi, på nettet liksom, eller?
1: Mm, her på Radio Rakel som var veldig sånn svelgende sånn
0: Åh, nei!
1: Oh.
0: Mm. Husker du? Ja, du husker
1: Aksel Johanne Tarm Og hun hadde en setning da, som I en av sine noveller som jeg så lett leste utover Norges land, eller Oslos gater, som da var Blådheim 77. Og så ble det Lea Mus, da hadde jeg fått inn Mari Siljeholm som partner in crime, og så ble det da abstinens. Og det vil nok si at abstinens har vært I nærmere 20 år, altså som program. Men også 25 år hvis man regner med...
0: Man gjør det.
1: Ja. Man regner med.
0: Ja, man gjør det, for det jo på en måte et show som har vært, og du har vært, ikke sant, hva heter det, lederen I det showet?
1: Jeg vært.
0: Du har vært, ja, no pun, hele pun intended, nei da.
1: Jeg og har vært.
0: Ja, du jo host of the abstinence, og det kom jo, de kom jo på fredagene etter mitt program, og da pleier jeg alltid å høre på det, for det så kult. Veldig kul musikk, takk. Og... Ja. Jeg skal jo intervjue de forskjellige redaksjonene, og det jo ikke like lett å få tak I alle sammen heller, og det jo, ikke sant, veldig gøy å ha deg her, og for jeg veldig nysgjerrig på å høre litt om deg, og sånn hvordan det, for jeg har hørt sånn rykte om at du var sånn dritbra DJ, sånn.
1: Det veldig spesielle rykter, tror jeg, men... og den tar jeg til meg på godt og vondt, for det, jeg jo aldri... Jeg har alltid likt musikk, men jeg har alltid likt den musikken jeg liker. Og det innebærer vel nesten very, very true to terminologien sjangerhopping. Jeg liker de fleste sjangere, men helt spesifikke ting innen de visse sjangerne.
0: Ja.
1: Og når jeg har spilt ute, så ble jeg vel... Først og fremst engasjert, eller engasjert? Yes, engasjert, at man fikk jobber I det hele tatt.
0: Ja.
1: Var vel...
0: Blei leid inn.
1: Ja. Klarte vel å hype meg selv ganske kraftig ved at vi hadde, jeg og min lille gruppe folk,
0: ja.
1: Vi hadde startet våre egne klubbkonsepter.
0: Ja.
1: Og la oss si vi var... en stor gruppe, men delte oss inn I litt sånn sjanger-betont klubbkonsepter da.
0: Som en slags sånn kollektiv klubbkonsept? Eller at dere bytta litt på? Eller?
1: Nei, liksom de som var de mest sånn ekstreme av oss I andres øyne da, de som hadde piercinger og ja, husker jeg det var genitalia. De startet Strictly Kinky på da så at det stedet som nå Jæger.
0: Når var det, ja? Eller sånn I årstall?
1: Det var 1995, var det vel? Det var
0: midt I klubbblomstretida.
1: Og så var det de pene av oss.
0: Pene av oss.
1: Som, og litt sånn tidsriktige som dannet Sodaklubb. Det var Benjamin Huseby, Kristin Ness og Anna B. Jensen. Og så var det vel... og så var det meg da, og Thomas Persson, og Fredrik Nilsen, og One, som dannet Doris Love Club, som senere også Kjell Nordstrøm ble med I. Så vi hadde, og I alle disse klubbkonseptene, kanskje ikke Sodaklubb så mye, men så hadde jeg... som DJ Hormore.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre om, hva navnet ditt? Ja, Hormore.
1: Ja, no, ja noen tror det DJ Hormone.
0: Altså, Hormone?
1: Hormone, Hormone. Og det helt greit å bli forvekslet med ja. Hormone.
0: Det synes jeg
1: For det jeg vel fra barns av, uansett.
0: Hormonal?
1: Ja, ja.
0: Aren't we all?
1: Og så var det... Nei, whore more.
0: Med mellomrom, altså.
1: Are you a whore? Well, I'm a whore for a good music for the dance floor. Ja,
0: ja ikke sant? Det rimer også.
1: Og jeg bodde jo, som sagt, da, like før denne perioden, så bodde jeg I USA, I Mississippi, alle steder. Og det formet meg veldig sikkert I den

0: på sommerfest hos foreldrene til hun jeg jobber med. Nydelig plass, private brygger, skål.
1: Vanskelig å gjøre opprør der også, for det folk faktisk gjennomsnittlig veldig ordentlig der.
0: Ja, og de open-minded også.
1: Eller sånn gammel rike, sånn at det var veldig vanskelig å gjøre noen sånn opprør og gi dem fingeren.
0: Du måtte flytte for å
1: opprøre. Ja, ja, flytte til Mississippi.
0: Ja, ja, stemmer det, helt til Mississippi.
1: Og der var det jo, det å være opprører der var jo veldig vanlig, fordi Mississippi er stort sett hele staten, er jo nummer en, den fattigste staten i USA. Ja, Mississippi er jo sett på som et ganske sånn høl, egentlig, av mange, spesielt av fellow Americans, som hvis jeg dro andre steder i USA, noe jeg gjorde, så var det sånn, oh, I'm poor, poor you.
0: Liksom, og jeg fra Mississippi, liksom.
1: Why Mississippi? Og jeg bare, well, jeg ble plassert her først, som utvekslingsstudent, og så dro jeg tilbake, fordi jeg fant jo et veldig stort miljø, fordi hvis du ikke var, hvis du ikke tilhørte majoriteten av disse klikkene, som er på skolen der da, nemlig du hadde liksom tre store grupper, og det var Afro-Americans, eller Blacks, og så var det Jocks. The Whites, som var litt sånn delt i to, nemlig en liten gruppe som var de rike hvite, som var Preppies.
0: Ja, the Preps.
1: Og så var det den store gruppen som da var Rednecks.
0: Åja, ja, det var en fin blanding av
1: og så hadde du en siste gruppe da, som var the outcasts, altså the rest.
0: Det var blandet liksom, enten du var hippie eller emo, eller om du punker.
1: Absolutt alt, interracial couples, you name it.
0: Ja,
1: everything. Alt, ja. Så det var jo egentlig en veldig stor alright gruppe. Det var jo der hvor, ja, du kunne ende hvis du hadde alt fra en nesering til å være bare litt grann annerledes, så var du med en gang outcast.
0: Herregud.
1: Så da ble jeg plutselig, kom jeg også i en kommersiell stor gruppe.
0: Ja, ja, så du kom i den...
1: Storgruppa.
0: Storband, ja.
1: Storband. Og der ble jeg altså, når jeg dro tilbake...
0: Det er litt på, deilig også, du kunne blitt blende litt inn da, eller?
1: Ja, jeg synes det var veldig morsomt. Når jeg dro tilbake, husker jeg på ferie til New Orleans, så var det en venn av meg som var DJ fra før, ja, som hadde hørt at jeg hadde blitt DJ, jeg også da, og som sa, «Oh, DJ Homo, DJ Homo!» fordi DJ Homo er jo da sydstatsk for Hormor.
0: Åja, er det det?
1: Ja.
0: Åja, Homo! Herregud! Yes, det hørte jeg det.
1: Men jeg hadde nok aldri kalt meg DJ Homo ellers. Nå er det nesten så ærlig og brutalt som kun et bra ord kan få bli, men
0: Hore er alt du kan si, nei til.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig bra. Altså, vi skal snakke mer om de her tingene vi. Men vi skal også høre på noen låter, som jeg skal bare da finne fram et låteønske, som, eller, det var mitt ønske som, til deg. Eller, hvordan sier man det egentlig?
1: Ønske mitt? Nei.
0: Jeg hadde noen forespørsler om låter.
1: Ja, du hadde, ja, det stemmer.
0: Ja, er det ikke det det heter? Jeg har alltid vært sliten med å finne en sånn setning som er veldig bra på akkurat det.
1: Altid elsket de få gangene jeg har blitt stilt i en sånn opp mot veggen og blitt spurt, hva synes du om det og det og det? Det skjer meg alt for sjeldent, faktisk.
0: Gjør det, ja. Det er faen meg på tide.
1: Jeg husker jeg var i Natt og Dag eller et eller annet sånt for mange år siden, og jeg hoppet over det med så mye glede at de i redaksjonen der nesten ble redd for meg. De bare holdt på å trekke det tilbake. Bare, er det noen som vil bli intervjuet om disse spørsmålene? Du skal jo være skikkelig lei og bare, nei. Åh. Men jeg elsket det. Jeg kunne gjerne skrevet mange sider.
0: Det er veldig bra da. ja, og da, jo, spørsmål 1 da, på låta, var jo hvilket album du kjøpte først, eller for dine egne penger, eller stjal da, eller fikk, men du hadde jo kjøpt.
1: Jeg hadde kjøpt, ja, og det husker jeg veldig godt, for det, jeg var jo veldig bortskjemt, selv om jeg ikke hadde rike foreldre eller noe sånt, så hadde jeg en pappa jeg kunne sno rundt lillefingeren ved at han aldri sa nei.
0: Ah, du fikk til, og du trengte ikke å spørre så veldig mase heller, eller du kunne bare blunke litt da?
1: Ja, jeg fikk kommet meg gjennom liksom den litt sånn naive barne

0: hva heter det for noe? Tingene jeg likte når jeg var veldig liten, da, mm. fikk jeg som regel da, ja.
1: For eksempel, liksom,
0: Abba og sånn. Ja, Bonnie M.
1: Bonnie M.
0: men det jeg skulle da kjøpe for egne penger, det var i 1984, og da hadde jeg blitt 10 år, og da kjøpte jeg to plater samtidig. Den ene, den hørte jeg aldri på, det må jeg innrømme. Det var veldig på grunn av at det var til en film, du vet, 80-tallet i Norge, da var jo filmsensuren veldig heavy.
2: Var det?
0: Ja, og jeg tror det var filmmusikken til Gremlins eller noe sånt. Og jeg synes det var liksom så tøft, og at jeg kjøpte da platen med filmmusikken og det...
1: Soundtracket liksom?
0: Ja, og den feilen gjør jeg ikke igjen, eller gjorde jeg aldri igjen da. Jeg kjøpte aldri noe særlig soundtrack.
1: Det var ikke like kul når du hørte den uten filmen?
0: Nei, og det var jo egentlig bare helt teit. For det var jo ikke en sånn ordentlig splatterfilm engang. Det var jo bare en sånn teit wannabe-skrekkfilm. Men den andre platen, den ble jeg etter hvert veldig glad i faktisk. Selv om jeg var kanskje litt misfornøyd med en gang jeg hadde kjøpt den. Ikke bare fordi den var jævlig dyr, noe som jeg skjønte da plater var.
1: Hva kostet det på den
0: tiden? Jeg tror det var sånn 89 kroner. Det var i hvert fall under, jeg tror dette var platehuset eller noe sånt på Karl Johan, og som lå liksom i den liksom finere delen av Karl Johan, veldig ikke slottet.
1: Litt oppe der, litt oppi der.
0: Slottet.
1: Slottet.
0: men det var et ganske, en ganske bra platebutikk, tror jeg. Og så var det sånn at man kunne se på en sånn en sånn skala, hva platene kostet, de dyreste kostet 89, og det var nye plater. Og Strawberry Switchblade, de hadde jeg sett på Sky Tracks.
1: Er det på TV?
0: Ja.
1: På den og Sky Channel, ja.
0: Og de var jeg forelsket meg totalt i hele den visuelle estetikken. De hadde polka-dotter. Og jeg ble veldig fascinert av de. Men platen tok det meg nok litt tid og like da, men den singelen husker jeg veldig, veldig godt, både videoen og sangen.
1: Ja,
0: og de,
1: sitter liksom.
0: Ja, den sitter enda, jeg må innrømme at...
1: Et godt minne?
0: Det et godt, mye bedre minne enn å eie soundtrack til Gremlins.
1: ja, du, ja, da skal vi høre på den da, jeg har jo ikke hørt, altså, jeg har ikke hørt noen av låtene som du
0: Dette
1: har...
0: Dette veldig pop. Men de var egentlig punkere, disse jentene, sånn at der, det var nok noe underliggende i dette her, at jeg likte pop, det var jeg helt klar.
1: Men litt punkete pop?
0: Ja, jeg tror ikke jeg visste det selv ennå da, for det, denne her var jo første singelen fra den platen, og de forsvant jo ganske kjapt også som gruppe, de hadde fire singler, tror jeg, fra den platen, så... kunne de ikke, tror jeg, opprettholde den kommersielle bildet som da de plateselskapene hadde kjørt dem ut som da.
1: Åja, ja, for det jo sikkert litt av en du må gjøre det her liksom, i den formen.
0: Ja.
1: Nå skal vi spille en låta veldig kjapt, men si, er det ikke litt lettere nå, og man trenger ikke å ha sånne
0: Ser det positivt på det, så må jo det være noe av det positive man kan dra frem fra musikkbransjen nå. Mm. Man savner nok pengene. Ja. Som fulgte med disse tingene.
1: Ja, det er jo det liksom, men allikevel da mister du din kunstneriske kontroll da.
0: Det beste hadde vel kanskje vært en sånn god...
1: Blanding.
0: Ja, blanding.
1: Så vi skal høre på den låta vi nå, Strawberry Switchblade, med låta Since Yesterday. Og det er Portrettet. Jeg heter Line Blikstad, det har jeg glemt å si. Og så har jeg med meg programleder fra redaksjonen Abstinens. Woohoo! Morten Magnus, sier du Morten eller bare Morten Magnus? Nei, eller omvendt.
0: Jeg kunne ha sagt det med en skråstrekk, en bindestrekk, mener jeg, men
1: MJ?
0: Morten Magnus, nå kaller jeg meg bare MoMA, etter jeg
1: MoMA. Blir kunstner. Da blir det MoMA.
0: Mm.
1: Så da setter vi på den låta. Yes!
3: Hei, jeg Jeanette Söderström
4: fra I lys av døden.
3: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.

0: Kul da.
1: Veldig kul, og den må jo nesten være litt sånn visuelt fremmende å si at de var en hele pakka, at man må nesten se dem I sine polka dot outfits.
0: Ja, med videoen og hele det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Ja. Ja, nå hørte vi jo på den låta, nydelig, sa jeg det, since yesterday, I studio her med abstinens, Morten, nei, jeg mener Moma.
1: Nei, si Morten Magnus.
0: Morten Magnus. fra Abstinens, som har snart vært på radioen I 25 år. Og det jo et halvt århundre.
1: Det ikke verst. Jeg lurer jo på når dette her skal ende ta.
0: Jeg har bare vært I 4 år snart.
1: Ja, men da har du ikke fått døra, da har du ikke blitt liksom virkelig...
0: Jeg har ikke blitt varm I trusen, jeg har ikke blitt våt, det tør bare ikke gjøre en gang.
1: Så. Du vet, etter det femte året så blir man lagt inn, og da kommer man ikke ut, så jeg blir jo bare tatt fram her en gang I uken fra kottet, øverst på loftet, hvor vi en sånn stall av programledere.
0: Ja, de sitter inne I hvert sitt skur.
1: Vi overlever verdenskriger, og vi overlever...
0: Det bomberom også der oppe, vet du.
1: Ja, det tror jeg ja, blant annet. Mm.
0: Ja, men det kult, og det veldig bra, for Radio Rakel jo, vi skal jo snakke litt om Radio Rakel også, det jo en av de beste radiokanalene som finnes. Eller det kan vi egentlig snakke litt om nå, faktisk. Nei, vent da, først skal jeg lese opp litt, som det her den litt eldre teksten da, om abstinens.
1: Mm.
0: Så, men I hvert fall det sto da, I 2018 var det 20-årsjubileum for programmet Abstinens på Radio Rakel. FM 99,3. Startet av Morten Magnus I desember 1997, og gjennom årene hatt diverse makkere. Reidar
1: Engelsbakk, ja.
0: Dead Swan, Engelsbakk, ja. Mari Safari, Siljeholm, Christian of Norway, Stenstrup. Det synes jeg var bra, Christian of Norway.
1: Of Norway, det på en måte bandnavnet som han har sammen sin makker I disse dager, og har hatt en god stund. Ja. Så han utøvende musiker, kan man si.
0: Veldig bra, det jo nasjonalromantikk, og det lukter deilig freskt. Nei, unnskyld. vi går videre uansett, det var Dana Vanunu, eller hvordan sier man det? Vanunu?
1: Jeg tror jeg håper du sa det riktig, for, ja. Men ja.
0: Og ikke minst, Martine Øyen, som har ledet programmet fra med høsten 2016 til nå I høst, når denne ble skrevet, 2017. Mm. Ofte sammen med Miriam Shala. Mm-hmm.
1: Og de skal vi høre kanskje mer til.
0: Ja, og det jo det gleder jeg meg I hvert fall til. Og det jo
1: de var nemlig mitt, jeg så opp til de hadde en duo hvor de kalte seg Martine og Miriam. Mm. Og så splittet de, og så begynte de med hver sin musikkprosjekter. Som har vært veldig, veldig bra. Overraskende høyt kvalitetsnivå, vil jeg si. Aldri beveget seg inn på dårlige ting.
0: Ikke noen, liksom. De har bare alltid fiffet det. Ja. Veldig bra. Shout out!
1: Og når jeg da begynte på min senere, på sitt sceneutdannelse innenfor kunst, å gjøre ferdig denne utdannelsen, for at det skulle bli en utdannelse, så flyttet jeg til Bergen for å få litt ro.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg jo absolutt ikke, en by full av bergensere, men det gjorde det. Ja.
0: Kan jeg komme med en liten innstikker? Mm. jeg har hørt, altså turister fra andre land sier at Bergen har blitt reita som Norges hyggeligste folk, ja. Og det regner hele tiden der, nesten. Det sant? Fordi her nede på Østland tenker vi Bergen som master på bergensere, men egentlig så jo bergensere, liksom, de jo veldig, veldig gjestfrie.
1: Jo, jeg helt enig med deg.
0: For jeg har aldri vært der, kjenner ikke mange bergensere, men...
1: Jeg ble først klar over den der diskriminerende holdningen I Oslo,
0: ja, for det
1: når jeg skulle dra dit, og når jeg bodde der, fordi jeg da kom hjem veldig ofte til Oslo, Jeg vet også et voksent menneske som jeg har innfunnet meg da med å være student igjen, og at jeg må liksom ta en halv liter I ny og ned med klassen.
0: Skål!
1: ja, men å få meg et helt nytt nettverk av venner, det var jeg ikke helt klar for. Så jeg liksom
0: ga... Det jobb også, du må liksom møte dem og...
1: Ja, pluss at å sitte der med, og så man liksom sånn 45, og så sitter man sammen med folk på 25 eller 20.
0: Fra Bergen.
1: Ja, det var faktisk veldig få av de jeg hang med. Jeg skulle gjerne hengt med flere bergensere faktisk, for det var veldig få av dem på skolen. Merkelig nok. Det var veldig mange svensker og dansker. Og der på Kunstakademi i Bergen.
0: Ja, for det var det du studerte,
1: kunst. Jeg studerte på Kunstakademi i Bergen.
0: Ja, både opp og ned.
1: Studerte bergensere og Kunstakademi i Bergen.
0: Ja, kanskje ikke det så mange kunstneriske sjeler i Bergen da, innsjø Bergen, der det sikkert.
1: Jo da, absolutt. Men Bergen i seg selv jo et kunstverk.
0: Men kanskje de drar på andre skoler, ikke sant? Jeg vil ut fra Bergen på å gå på en skole.
1: Helt sikkert. Det virkelig, det en... På godt og vondt en helt egen verden, og jeg veldig glad for at jeg i hvert fall så uventet sent i livet skulle få noen år der.
0: Ja, og det jo veldig bra jobb også da, at du liksom, altså jeg klarer å lese og studere, eller kunststudier og sånt, er sikkert litt mer sånn, kanskje...
1: Svevende.
0: Ja, eller det så mye lesing da, tenker jeg? Sånn, du må lese og pugge sånn tekst, liksom.
1: Det er nok både og, ja.
0: For det tenker jeg liksom, muntlig eksamen kanskje best, uansett hvilke fag, eller? Tilfelle man ikke klarer å skrive det ned på papir.
1: Det var noen få som frafalt under disse årene i klassen. For det jo som sagt ikke bare å komme inn.
0: Nei.
1: Og der hadde jeg egentlig... Jeg tror jeg ble tatt inn ved sånt feilskjær, fordi, jo, men sånn, faktisk så var jeg så mye eldre enn resten der, at det, for det første sånn studentkort jeg fikk, så var jeg 10 år yngre, og det synes jeg var veldig rart, for det hadde ikke jeg skrevet, så fantasifull er ikke jeg.
0: Har du egentlig juksa på søknaden?
1: Nei, jeg mener helt bestandt at det ikke... Hvertfall, ja, der har ikke jeg jukset før på, kanskje jeg har sagt en eller annen tilstand på byen.
0: Det jo mange som voksne som kommer inn på sånn skole og sånn da. Når...
1: Jeg har aldri prøvd å, jeg har aldri vært sånn som jeg har gjort sånn ulovlige ting på papiret.
0: Men var det ikke en sånn ny reform og sånn da? Du kunne komme inn som litt sånn over skolealder da, som vi kaller det.
1: Nei, jeg tror nok at jeg har sendt et veldig bra bilde.
0: Ja, veldig, ja.
1: Med sånn veldig mye lys.
0: De så kunstnerne i deg.
1: Og så har de trodd jeg var 10 år yngre.
0: Nei, men du kommer vel ikke inn på grunn av bildet du sendte deg selv?
1: Det håper jeg da.
0: Uansett, du
1: tror kommer, du ikke det altså?
0: Jeg tror du kommer inn fordi du er superflink.
1: Uansett,
0: ja, Bergen, ja.
1: Jeg lærte det en ting som jeg virkelig satte pris på der. Jeg elsker å gå.
0: Ja.
1: For da kan jeg tenke.
0: Ja.
1: Ja, så enkel jeg.
0: Og der det vel sånn fin utsikt også?
1: Ja, det mye brostein, det veldig mange, mange veier hjem, hvis man bor i Bergen sentrum, som ikke så veldig stort. Mm. Og jeg følte at som student så bodde man i Bergen sentrum, ja, sånn sett så var det helt kurant prismessig sett også. Mm. Selv om alt dyrt i Norge, så var det etter hvert fall helt...
0: De gikk rundt, de fikk det å gå rundt.
1: Man gikk rundt og rundt hele tiden, egentlig. Men man gikk ikke så mye rundt seg selv, man skulle tro, i en så mye mindre by enn Oslo.
0: Jeg har aldri vært der, så jeg lurer på hvordan det egentlig.
1: Det sånn at du kan gå alle steder på sånn 5 til 10 minutter.
0: Hæ? Her i Oslo er det sånn 20-30.
1: Ja, men der er det altså så mange, du får så mange, allikevel så mange flere valg.
0: Er det høydeforskjeller også, eller?
1: Ja, høydeforskjeller, pluss at hvis du skal hjem i Oslo, så har du som regel 2 veier du kan gå hjem, eller 3.
0: Høyre, venstre, eller
1: ja, skal jeg gå?
0: Skrå derfra.
1: Ja. Ikke sant? Men du har ikke så jævlig mange valg.
0: Nei.
1: Hvis du bor øverst i Thereses gate, så går du enten Thereses gate, eller gata som går ved siden av.
0: Ja.
1: Men i Bergen så hadde du også sånn, så mange smau.
0: Hva er det for noe? Er det
1: smug?
0: Smug, ja. Sånne små veier som går inn.
1: Sånn som ingen bil kan kjøre, så vidt et menneske klarer å gå inn.
0: Og det deilig, ja.
1: Og da kunne du velge sånn 10 måter å komme deg hjem.
0: Oi.
1: Som var helt forskjellige.
0: Shit. Og på tid også. Noen tar 10 minutter, noen tar en halvtime.
1: Mm. Og så hvert nye menneske du ble kjent med, og du skulle da innom eller besøke.
0: Ny vei.
1: Så var det enda ti veier.
0: Det et intrikat nettverk i Bergen.
1: Fy, labyrint.
0: Shoutout, altså, shoutout.
1: En liten labyrint.
0: Men tok du langt i, for jeg flyttet til Oslo liksom, i 2000 eller noe sånt nå igjen. Jeg brukte så lang tid på sånne bittesmå områder, sånn rett ned ved spektrum der, brukte jeg lang tid på å skjønne noen ting av rundt der Oslo City, rundt der, jeg skjønte ikke dritt.
1: Før, men det veldig få som skjønner noe av Oslo City, og
0: Ja, selve kjøpsenteret også skjønte jeg jo ikke før i forfjort.
1: Galleri Oslo, har du skjønt
0: noe? Å herregud, nei, der plutselig gikk meg død, for bare for tre år siden, eller to, altså det var korona her skjedde, så var det før det. Uansett, det var i, etter 2020, nei, ok, uansett, det er veldig kort tid siden, og da gikk jeg meg vill på galleriet, og da plutselig så sto jeg skulle egentlig ut til liksom, Jernbanetorget, så sto jeg og kikket på, Tøyenbekken, og så var det faktisk bekk, og så sa Grønland og brua, liksom, og så var jeg på posthus på Grønland, så jeg der, ok, jeg prøvde å komme bort derfra. Jeg bare, hvor jeg nå?
1: Da du på Galleri i Oslo.
0: Ja, og det veldig forvirrende, ikke gå der dere, ta heller, og så ta en drosje. Nei, ikke gjør det.
1: Det var faktisk en av de mest omkostede prosjektene på den tiden det kom ut, ble lansert.
0: Og det er stilt også å se på.
1: Det var liksom, jeg tror de reklamerte med Barcelona i Oslo, London i Oslo, Paris i Oslo.
0: Men det en hemmelig vei der da, så du kan gå til Oslo City. Nei, Oslo Jernbanetorget.
1: Jeg trodde du skulle si til Barcelona i Oslo. Ja. Det, den hadde vært veldig, veldig hemmelig.
0: Elbereringskanalen. Nei, men det finnes jo en sånn kanal når du skal gå, liksom, du har vært på tog eller bussen, husker jeg, eller et eller annet sånt nå.
1: Gjøta-kanal, tenker du på?
0: Ja, du kan gå under, det ingen som går der nesten, sånn kanal dør, så, det, så slipper du alle de folka over.
1: Analen, tenker du på?
0: Analkanalen, ja, den finner jeg aldri. Er så jeg har utlagt term.
1: Aksel-Janne Tarm igjen.
0: Vi skal hoppe litt videre til, jeg skal si en liten tekst først nå, for det stod noe mer om deg på netten nemlig.
1: Oi, det gjør du helt sikkert.
0: Ja, det var på sånn der, bare sånn...
1: Porno-site?
0: Ja, det var på Grindr faktisk, nei, tror jeg. Neida, men det stod DJ Hormore, også kjent som programleder fra Abstinens på Radio Rakel, for ikke å snakke om drag-scenen i Oslo og USA på 90-tallet. For det skulle sies da, når du snakket om Brostein, sa du her, det Brostein eller Bergen eller hvor det var, hadde du kunne gått, for det, fortell, var du på drag-scenen, ja, og kunne du gått med høyhjelda sko på Brostein? For eksempel på Gåsa.
1: Og jeg var veldig sånn urytmisk i, jeg tror jeg har aldri kalt meg selv vært med i drag-scenen, for der ser jeg...
0: Hvorfor står det her da?
1: Nei, men det mange som tolket det sånn, og vi var jo hele, vil jeg si, hele gjengen.
0: Du er rett opp til folk da?
1: Nei, og så tar man det feil hvis jeg da ikke vil vedkjenne meg som en drag push.
0: Nei, men du var du liksom, var du drag liksom, var du...
1: Nei, jeg var straight.
0: Nei, men altså, kledde du deg opp i sånn...
1: Jeg ble, sånn, for å si det sånn, så...
0: Klær, altså.
1: Så ville jeg ikke nesten pårope meg det talentet ved at jeg gjorde sjelden ting som dragartister gjør.
0: Du nemlig, hang i miljøet?
1: Nei, du kan si, greia her tror jeg er på at ble faktisk sminket. Det var det heller ingen som skjønte at jeg ikke kunne sminke meg selv, men...
0: Åja, du hadde på det sminke og sånn?
1: Ja, og så var det da... parker da man drag med en gang ja. Vil man tro, men ja, nei, jeg vil ikke jeg så vel kanskje på meg selv mer som en slags karakterskuespiller nei, men
0: du var jo bare deg selv
1: ja, jeg hadde sjelden noe å fare med som dragartist
0: men folk skriver jo ting om deg da, på nettet det jo ikke alle som har ting stående på nettet om seg
1: Som fortsatt står der, nei. Mm-hmm. Jeg fikk fjernet alt.
0: Har det stått ved? Ja, det har stått mest
1: i. I 2010, tror jeg det var. Men det angret jeg jævlig på, da.
0: Ja, for det sto kanskje kul ting?
1: Nei, jeg trodde jeg hadde blitt voksen da, og at ting, så var det en del episoder som gjorde at jeg ble liksom stilt opp til veggen med, ja.
0: Ting fra gamle dager, liksom?
1: Mhm. Men angrer helt vilt på det, altså. Ja. Ja. Nå kunne jeg sittet på mine eldre dager og gåttet meg over sånn,
0: det er rock'n'roll.
1: Så mange kule, kule ting jeg gjorde.
0: Ja, og det er jo det som er fakta, liksom. Fordi, ikke sant, du jeg håper hjertet, du var en snill kar. Nei, men uansett, det var ikke det jeg skulle si.
1: Jeg var nok ikke så snill, men jeg var ikke slem, da.
0: Nei, men du hadde det gøy, og du liksom... Altså, hvem er det? Altså, det er mange som... Jeg har hatt litt sånn kjedelig ungdom. Ikke sant? Jeg dro til syden første gang jeg var 17, og da møtte jeg samboeren min på Ibiza. Og så har det vært årsdo siden.
1: Og det kjedelig da?
0: Nei, det ikke kjedelig, men altså... Det har liksom aldri vært noe sånn der... Jeg skulle ønske... Egentlig så ville jeg jo bli rockestjerne, ikke sant? Men så begynner jeg så vidt å kanskje synge litt nå i alder av 40 pluss. Liksom, mange år da, hvor det kunne vært litt mer rockestjerne, sånn som deg.
1: Nei, men line in, line out, som jeg sa i sted. You're the star here.
0: Men jeg har egentlig datt ut igjen hvor jeg hadde kommet.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Trettet, altså. Veldig bra, for det nå sporet jeg to ganger, liksom, mens jeg skulle egentlig komme til poenget.
1: Nei, men da tar vi den sammen.
0: Veldig bra. Da skal vi da altså høre en låt som du husker ble spilt mye i bilen, da du var liten.
1: Ja, og der det opp til flere alternativer å komme med, men jeg tror det svaret jeg faller på da ligger vel i den gruppen som jeg også skjønte var en gruppe. Jeg var såpass liten, altså jeg var 6 år. Dette her var sånn 1980, og jeg hørte de også på radioen på den lille kassettspillerradioen til mamma også
0: og det var, husker jeg også, koselig
1: og når jeg var sammen med pappa og hans nye kone så på et sted som heter Bella Napoli i Oslo det var den første italienske restauranten sikkert i Norge da. der så jeg disse to jentene som var den gruppen
0: Oi.
1: Og de var bare 17 år da
0: Oi, shit, det var de var så unge ja Og du var?
1: Da var jeg, det var vel da året etter, så da var jeg 7. Men,
0: starstruck?
1: Og da fikk jeg, de hadde sånne røde, liksom alla pepperspizza servietter da.
0: Ja.
1: Men jeg gikk bort, og det var ingen som ba meg om å gjøre det, jeg bare gikk bort med den servietten og spurte om jeg kunne få, om de kunne skrive på den. Og det var jo da...
0: Autograf?
1: Autograf, så da fikk jeg liksom en halv dolly Ingrid Bjørnau, og en halv dolly an Benedikte Adrian.
0: Har du den fortsatt?
1: Jeg hadde den veldig lenge, men til slutt så ble den en sånn type serviett som man lurer på, hva faen det som...
0: Hva det vært? Du skal ha den...
1: Ja, men det hvor har du hatt kul. Denne servietten?
0: Og de har jo gjort veldig mye kule ting etterpå, eller noen andre som har sagt, det har blitt vist noe fra Ingrid Bjørn og veldig opera, masse sånne forskjellige ting.
1: Ja, de har blitt heks...
0: Ja, witch... Ja, stemmer, ja. Veldig
1: witch kult. Hunted. Han har vært med i Grand Prix med en meget fantastisk låt Lenge leve livet. Hvis man skjønner ironien der, så den veldig bra.
0: Ja, for den har jeg ikke egentlig hørt på selve eller Grand Prix-greiene, for jeg har fått sånn, Grand Prix. Samme som jeg sa, jeg hater arbeids da, ikke sant? Ikke med With a Vengeance, men jeg føler liksom... Så, men kanskje hvis jeg hører på den der Lenge leve livet, ikke sant? Hva Er det morsom tekst, eller, egentlig?
1: Det litt morsomt. Dette var året før... Det var det siste året jeg likte Grand Prix når jeg var barn, for jeg var jo helt Grand Prix-gæren. Jeg synes det var det beste programmet i hele året, liksom.
0: Det var sikkert fest hvis du var.
1: Men så vant Norge året etter Dolly var med.
0: Ja.
1: Med, for første gang, med Bobby Sox.
0: Mm.
1: Men jeg husker at da var det et eller annet som ikke stemte allikevel. Det var liksom... Først mange år senere jeg skjønte hva grunnen var og det var ikke bare at jeg hadde blitt et år eldre det var at kringkastningsorkesteren hadde sluttet å spille i den finalen som,
0: nei, hvorfor det? Jeg har vel kastet for mye penger
1: jo, jeg har ikke gjort sånn veldig research på dette her men det var i hvert fall at lydbildet i finalen rett og slett hadde forandret seg.
0: Endret seg betraktelig.
1: Mm. Ja. Så vi skal høre ikke Grand Prix-sangen til Dolly, vi skal høre faktisk den fra den første platen de ga ut, så den første akt heter den platen, og sangen her er faktisk den første sangen jeg hørte med Dolly, og det var 1980.
0: Det ble fett. Ja.

0: Velkommen tilbake I studio. Det Line Blacksås på Pror 30, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel, FM 99,3, og jeg har besøk av abstinens og programleder Morten
1: Magnus.
0: Magnus,
1: Magnus etternavn.
0: Det det?
1: Mm.
0: Ja. Men da sier vi bare M. Morten fra nå.
1: Ja, M-mort. Emotionell.
0: Ja, El Mortale.
1: Emorta.
0: Mortale Morten, nei, unnskyld.
1: Jeg har et mellomnavn også som Christian, men den har jeg ikke brukt.
0: Jeg tror Magnus var mellomnavnet, for det høres ut som et vanlig...
1: Det et etternavn.
0: Ja.
1: Altså I, min, I mitt liv så det en etternavn. Sånn, så det må jeg bare leve med.
0: Men du har lært noe nytt I dag.
1: Christian... Jeg fant vel det ut når jeg konfirmerte meg at jeg ikke var kristen.
0: Ja, nei, ja.
1: Så hele, at hele min sånn illusion om, om kristendommen var bare min egen illusion.
0: Ja, eller var ikke foreldrene kanskje dine som prøvde det?
1: Nei, de prøvde seg ikke på det.
0: Å nei, du de var, prøvde det for...
1: Jeg tror det var for meg selv, fordi jeg hadde bare da lært om kristendommen gjennom første klasse på skolen. Og da var det jo egentlig bare sånn fantastiske historier med rare ting som skjedde.
0: Å ja, for jeg hadde nemlig lært om det litt før, da. Så ble det sånn der, hører Jesus hvis jeg banner, liksom? Jeg fant ut veldig tidlig at jeg ikke var kristen, mamma, de var ikke kristne de heller, men det var de jeg liksom var oppvokst med, du skal døpes, jeg ble døpt, og ikke sant? På kvelden så sa mamma, kjære Gud, jeg har det godt, ikke sant? Bare fordi sikkert hun hadde blitt synge det til, men det ingen kristne I familien. Men jeg trodde jo nesten, hæ, hvorfor synger du det til meg, liksom, til slutt, jeg ikke kristen? Fant jeg ut fort.
1: Jeg gjorde, jeg tror jeg ba aftenbønn og sånn, uten at noen I familien hadde...
0: Ja, det jo veldig...
1: Rart, egentlig.
0: Da var du veldig søkende tidlig, da, eller du prøvde å finne ting?
1: Ja, jeg fant svaret også før konfirmasjonen, egentlig, for det var jo, jeg ble jo helt sånn slått I bakken, spesielt av gærne mennesker som gikk rundt I Oslo, sånn som snakket med seg selv og sånne ting, og ikke minst kristenradio, sånn nærradio, som jeg tunet inn på...
0: Gjør jeg meg liten.
1: Under dyna, og fikk meg sånn livssjokk, men jeg, hvis det var gærent nok, så klarte jeg ikke å la slipp heller. Ja. Man hørte bare...
0: Visjon Norge og sånn, de har gått videre til TV, faktisk.
1: Og det verste var å sitte da og høre, det var der jeg hadde hun, karakteren min fra Aksel Jan og Tarm, med hun som sitter og...
0: Ja, det var jeg. Ja. Så Jesus.
1: Mye smattelider. Ja, og så høre folk som da satt og bare, halleluja, halleluja, halleluja. Altså, de var liksom så mange stemmer og så kunne man ikke se dem og da ble det bare sånn at gud, det gjeng voksne folk som sitter I studio og snakker om gud vet hva
0: men de bringer jo mange folk, ikke sant, god ting der ute, ikke send mail til oss
1: nei, prøv å tro på de du har å forholde deg til rundt deg så
0: tro på godheten i menneskene og
1: ja, hvertfall de nærmeste
0: ja, og prøv liksom å tenke
1: meg det nok
0: Ja, fordi hvis du tenker for mye på liksom, det finnes sinnssyke jævler ute. Sinnssyke jævler.
1: Og så kan man risikere å bli utro.
0: Ja, mot, ikke sant?
1: Det man har tro til, ja.
0: Ja, og det jo det jeg ser, det jeg kan føle.
1: Blir mye drama.
0: Ja, vil ikke drama. Vi skåler for det, Morten.
1: Deilig med litt mjølk nå på mandag.
0: Nå sonet vi litt ut her, føler jeg. Uansett, jorda må inn på en ny vei. Vi skal vise deg den. Vi skal bli misjonære, Martin.
1: Emosjonære?
0: Kun misjonær. Eller vanilla, som vi kaller det. Nei, unnskyld.
1: On a mission.
0: On a missionary. Skulle vi... Nei, nå skulle jeg spørre videre, ja. Noen ting, var det ikke det?
1: Ja, bare spørre I vei, du.
0: Ja, dans og sans, kan vi love deg. Står du videre på det klippet her? Eller på, fra nyhetene? Nei, men internett. Jeg skal jo da spørre deg om hvordan du ramlet inn på radioen.
1: Ja, jeg ramlet vel gjennom noen veninner, tenker jeg, ved at en som jeg jobbet sammen med på Akersmik, som heter Anna Blomfelt, hun heter det fortsatt, og Anna Blomfelt, veldig, veldig fantastisk kvinne, og jeg så veldig opp til henne før jeg fikk jobb på Akersmik. For Akersmik var den kuleste musikkforretningen I Oslo på den tiden. Det var liksom...
0: Akersmik?
1: CD-ens gullalder.
0: Mm. Mm. Ja. 90-tallet?
1: Ja, dette var 95-96. Og så etter hvert, ja, så ganske kjapt inn I dette her, så hadde Nanna en link til selvfølgelig Radio Rakel. Og så var jeg med henne, fordi jeg tror egentlig ikke hun var så interessert I å være I noen form for rampelys. Det var jeg.
0: så jeg tok, Hello, people!
1: jeg tror jeg tok over dette programmet sånn mer eller mindre etter kanskje 3-4 ganger.
0: Ja, da så hun at, yes, han her kjører på, han kan ikke de ta over.
1: Ja.
0: så får vi noe lyd her.
1: Og jeg tror nok lenge hadde den vanskeligste dagen å ha sending på. Jeg tror det var sånn første program på lørdagene, eller noe sånt.
0: Er det klokka 9 på morgenen?
1: Nei, det var fra 12, men allikevel. Vi festet jo desto hardere også.
0: Ja, det bedre 12 på søndag.
1: Ja, så abstinens ble jo på en måte til fordi jeg dro rett fra nachspiel.
0: Men nå har du primetime da?
1: Ja, nå det rett fra vorspiel. Nei, nå det rett før vorspiel.
0: Ja, eller akkurat kommet hjem fra nachspiel.
1: På fredager, nei. Der går grensen min. Det liksom til og med fredag kan være nachspiel, men vorspiel på fredag.
0: Ja, det sant.
1: Hvis det ikke på torsdag.
0: Men det jo I hvert fall etter 5, så det jo klokka 6.
1: Men abstinens har dessverre mindre med dop å gjøre enn det jeg liker å joke om selv, og det har vel egentlig først og fremst en sånn...
0: Fysikkabstinens?
1: Ja, abstinens. Det har noe så dumt ved seg i rime. Abstinens, hva som rimer på abstinens, for jeg har laget mange jingler på den tiden.
0: Mhm.
1: Veldig aktiv I jingle-verden.
0: Det gøy med jingler, da.
1: Ja, og så blir man så inspirert. Jeg mener, Radio Rakel har jo de beste jinglene ever, så man ble ja. Veldig inspirert. Jeg klarte nok ikke å ro meg helt opp I topp 20-verden I radioens jingler. Der det sikkert flere hundre som bedre enn meg, men jeg har laget mange, og skjønte jo da med dette navnet at det må være et navn som jeg kan ha mye rim på.
0: Slålens, abstinens.
1: Ja, slålens, det morsomt du sier det. Det var,
0: var det en av de?
1: Ja, og mens. Oh, ja. Mens. Mensen.
0: Mens, abstinens.
1: Frekvens.
0: Oh, ja.
1: Og det var
0: Ritens?
1: Jo,
0: nei.
1: Fri lisens.
0: TV-lisens, nei.
1: Så det var I hvert fall noen.
0: Så det var på grunn av jingle-potensialet?
1: Det var det, og og så var det jo egentlig sånn en reell abstinens på faktisk å sitte og snakke om musikk. For det pleide jeg å gjøre uansett, å prakke på mennesker I tid og utide. Ting og tang med musikk å gjøre da.
0: Mm. Så. Og her kommer Morten igjen med musikk-greiene.
1: Ja, bare sånn. På festens høydepunkt så kommer Morten med en låt som alle skal høre teksten på.
0: Samtidig som de...
1: og jeg ble like slått ut hver gang når ikke folk klarte å holde konsentrasjonen I 3 minutter. Nå kan jeg skjønne det I en form at en fest fest. Noe musikk drar man ikke inn på en sånn stor fest uten videre.
0: Nei. Hvis det sånn venner og venner og sånn, hvis ikke det dine 5 beste som vet at, ok, nå går vi inn I sånn...
1: Ja, jeg hadde ingen dårlig samvittighet sånn langt ut på nachspielet, for da var liksom konkurransen så dårlig, at om de ikke fikk med seg liksom hele den translåta der, så fikk det hele være. Men ja. Ellers...
0: Ja, yeah. Hva vi sa igjen? Nei.
1: Nei, jeg sitter her som et stort utropstegn og vente på neste mystikkspørsmål.
0: Hva faen var det det var da? Og du, ja, det var sånn, du fortelte jo akkurat nå hvordan du ramlet inn
1: ja.
0: På Radio Rakel. Gjorde du ikke det?
1: Ja, og jeg vil ikke si ramlet engang, for jeg overraskende
0: flink. Du ble nesten headhuntet på en måte.
1: Jeg overraskende flink til å holde meg på beina.
0: Ja, og du har jo fucking sending du bandet også, hver fredag.
1: Mm-hmm.
0: Og har du repriser mellom, ikke sant, når det igjen?
1: Tirsdager
0: mellom?
1: 1 og 2.
0: Da har du liksom rekket å spise lunsj.
1: Da har jeg så vidt rukket og strukket meg.
0: da har jeg gått rundt og halta siden 6 på morgenen. Au, jeg har ikke sovet lenger. Au!
1: Nei, da har du teen trukket og lårene strukket.
0: det veldig bra. Når Morten fra Abstinens skal ut og snakke om mens. Nei.
1: Menstruasjon.
0: Menstruasjon snakker om det, så skal vi hoppe over da til neste låt, ja. Mm. Og det var jo da altså...
1: Imens vi...
0: Ja, vent. Mens jeg venter på noen bedre tamponger. Nei, unnskyld. Jeg skal slippe bort noe der, altså. Neste låt, det jo da en kvinnelig artist som du ble inspirert av i tenårene.
1: Ja, og der var det også en sånn skarp konkurranse mellom to.
0: Ja, for de måtte jo slåss de på bakgrunnen, de to.
1: I badekarret mitt, faktisk.
0: Ja.
1: Gult badekar.
0: Har du det faktisk? Knallgul?
1: Hadde det, hjemme på gården.
0: Fy faen.
1: Jeg hadde en sprek mamma, som det gule badet, det skal han ha, altså.
0: Det kult.
1: Og der var det veldig lange musikkseanser med kassettspilleren ned på badet, og det var veldig morsomt. Det var veldig mye Grace Jones. Så var det også denne dama her, som frontet et band, så de var jo en duo da, men hun jo bandet i mine øyne og ører, Annie Lennox. Ja. Og apropos sånn, hun hadde en veldig stort gjennombrudd med låta Sweet Dreams.
0: Det gikk men, på radioen hele tiden, husker jeg.
1: Men denne låta her kom før Sweet Dreams. Den ble ikke så stor hit, men jeg husker den veldig godt, for den husker jeg også fra Skytracks, apropos sånn type drag ting fordi hun var liksom en hun ble kjent som liksom androgyn fordi hun hadde liksom kort hun var sånn kort hår hadde en dress i ja men i videoen så var hun da denne mannlige figuren som kledde seg ut som en kvinne
0: oh, ja.
1: Så hun var så avansert
0: Triple flop flipback?
1: Nei. Ja, ja. Og låta Love is a Stranger, lite visste jeg om hvor mye sannhet som var I disse ordene.
0: Ja, så følg med på teksten dere. Nå kommer altså Love is a Stranger med Eurythmics, som var da altså Lennox og David Stewart. Og det var fra Morten

0: vi tilbake I studio vi, på Pror 30 med Line Blixås her, og gjest abstinens Morten. Woo! Morten Magnus, velkommen, velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha, Line. En ære å få sitte på ja, den andre siden av...
0: Et herlig vindu. Jeg jo min egen tekniker, sånn at vi jo... Hadde det vært korona nå, så var det perfekt. Ingen luft mellom oss. hvor var vi? Ja, vi hørte nå på, hørte vi på Cool Thing? Nei, vi hørte på, nei, det klivet bort. Vi hørte nå på, altså, Love is a Stranger med Eurythmics, som du ble inspirert av I tenårene. Yes!
1: Ja, ble jeg.
0: Ja, veldig bra.
1: Begynte faktisk før tenårene med Eurythmics, når jeg var sånn 10.
0: Ja, da var du ganske ung da.
1: Ja.
0: Kult. Ja, skal vi se her du har jo vært der I ganske mange år da 25 år snart hvordan, har du merket sånn veldig forskjell, eller du jeg har jo bare som sagt vært der I snart 5 år eller maks, liksom og det har vært ganske sånn, ja
1: Jo, jeg husker jo jeg startet der, og da var det Da var man jo en sånn liten tener, jeg håper å si tener, man
0: I begynnelsen
1: jobbet
0: litt ekstra frivillig
1: Ja.
0: ja, men det ikke sånn, for å komme seg inn, så må du jo gjøre det liksom, ta de jobbene.
1: Ja, for meg var det jo helt sånn kong å få denne ekspedisjonen, holdt jeg på å si, to be exposed.
0: Ja, og så får du tilgang til
1: ja,
0: et talerør.
1: Ja, masse bra musikk som jeg ikke skjønner. Det har vært en av de mange gangene jeg snudde meg rundt, og så at, oi, nå går platene her. Plutselig så var platene borte og så,
0: Oi
1: Ja, men så har jeg jo skjønt at en del ligger visst oppe
0: Det masse, det tonnevis
1: ja.
0: Og der ruller
1: Det var gamle. Før CD-ene og LP-ene Var det ruller med musikk
0: Ja, det tre forskjellige
1: slags Skrifter
0: Størrelseruller også
1: Før ABBA og Beatles
0: Ja, si sånn. Og før til og med
1: nei. Radioen ble
0: Ja, opprettet på Kalvøya I 1982
1: Kalvøya?
0: Ja.
2: Vel 7000 mennesker strømmet altså over brua til Kalvøya I løpet av dagen. Her var kvinneaktivister av alle slag, tett fullt av menn og barn. Det verdt å merke seg at på Kvinnekulturfestivalens største arrangement så var også menn velkomne.
3: Velkommen til Kalvøya!
2: Det var imidlertid kvinnen som hadde hovedrollen. Her var kvinner med et bevisst forhold til kvinnekultur og kjønnsrolledebatt så langt øyet kunne rekke. Likevel... Midt I denne festivalet kjønnsdominans, så fantes det menn som ikke nøyde seg med å sitte som passive tilskuere. Arbeidsgruppen FAR, for eksempel, de mener at kvinnene må ville likestilling også når det gjelder foreldrerett, I og utenfor ekteskapet.
4: Vi mener det at det fedres rett til sitt barn en videreføling av likestillingskampen. Vi har full sympati for kvinnens kamp for likestilling ut av det samfunnet, men en annen side av den samme kamp mannens rett til Samme ansvar for barn som kvinne.
5: Ja, det at menn stiller opp med egne stands på en kvinnekulturfestival, det kan jo overraske noen. Dere glad for det?
6: Jeg synes egentlig det ikke har noe her å gjøre, I og med at det en kvinnekulturfestival, og I og med at mennene markerer seg hver dag ellers I året. Men at mennene tar initiativ til å forandre sin mansrolle, som kvinneinntrykkene, det greit nok.
2: Vel skjermet for voldsomme kulturinntrykk, kvinnesak og mannesak, så oppdaget vi barna. De fant tiden inne til å snekre seg en liten båt for sommeren, eller så kunne de kaste seg ut I 30 meter vannmaling. Enkelte kritiske røster mente at det stort sett var kulturfestival for de profesjonelle dette. Dessuten hadde de profesjonelle med seg menn på laget.
0: Har du ikke hørt det klippet?
1: Det jeg visste ikke det om at det var opprettet I Bærum.
0: Jo, det var det visst. Det var en kvinnefestival I 1982, med, jeg tror Aks var med også, og da var det var veldig kvinnefestival da, men det var også en liten utbrytergruppe av menn som hadde pappagruppa eller sånn, eller far.
1: Som kunne kalve?
0: Ja, de var på kalve, ja, og så, ikke sant, men kvinner, de var liksom, var litt sånn, ja, jeg synes jo det jo hyggelig at menn engasjerer seg, men dette skulle jo være for kvinner da. Ja. Det var litt sånn der vibben der.
1: Men det kult nok.
0: Ja, og det var, og da var det liksom, ja, kvinner og menn separert.
1: Det var jo egentlig den virkelige historien bak hvorfor jeg begynte å dragge. Det var jo for å hun sniker meg inn på Radio Rakel bakveien. Og ja. At jeg ble jo da betrodd for å være en...
0: Ikke binær?
1: Nei, jeg ble bare tatt for å være en ganske gæren kvinne, på kanskje feil premisser gæren, men allikevel...
0: Gikk du inn her med den karakteren?
1: Nå drar jeg den litt langt med vilje, men okay. Jeg prøvde kanskje...
0: Må ikke si til meg, for jeg tar det på bokstavel, skjønner du? Da ser jeg, vi kommer opp her og bare...
1: Det tyder bare på at du et ærlig menneske.
0: Ja, eller så blir jeg veldig fort forvirret også, historier som jeg prøver å følge med på.
1: Og det skjønner jeg, i dagens verden, så blir man lett virret bort i...
0: Det en veldig gøy historie, da. Og det jo 25 år siden, snart.
1: No, don't age me, please. Neida.
0: Men har du hatt sending hver fredag, eller har du noen ganger perioder, sendt repriser og sånn?
1: Jeg gjorde jo det, jeg har jo selvfølgelig gjort det, også, men det har jo ikke vært vanlig, nei.
0: For du jo alltid på plass.
1: Ja.
0: Og du har kule gjester også.
1: Og ikke minst, jeg har sending selv om jeg ikke på plass, så jeg mener, ja. Sending er sending.
0: Snap, snap.
1: Snap, snap.
0: Ja, men det er bra. Morten Magnus, skal vi høre på en låt til da, før jeg stiller dypt gående spørsmål etterpå?

0: Jeg har ikke likt han, så jeg kan ikke si at jeg har likt han hele livet.
1: Nei.
0: Jeg har bare likt han halve livet.
1: Mm.
0: Men hun er her, hun begynte jeg like sent I tenårene.
1: Ja.
0: Og det betyr at hun har vært med på 90-tallet, 2000-tallet, 10-tallet og 20-tallet.
1: Det jo 40 år nesten, da.
0: Ja, og hun vel 70, tenker jeg.
1: Mm.
0: Kim Gordon.
1: Shout out Kim.
0: Fra...
1: Gordon?
0: Ja, jeg begynte å like henne mens hun da var I Sonic Youth, selvfølgelig.
1: Og hun har vært med hele tiden?
0: Ja, hun geez, for meg så var hun Sonic Youth.
1: Du liker best når hun synger?
0: Ja, og I motsetning til en del av disse Sonic Youth, de har noen veldig dedikerte fans.
1: Oh, ja.
0: Og jeg var nok blant de, jeg vil si at jeg hadde alle sånne type rare utgivelser de hadde gitt ut.
1: Dro du på alle konsertene?
0: Nei, det kunne jeg jo ikke, så rik var jeg ikke.
1: Men, ikke du USA? Nei,
0: I den fattigste staten.
1: Ja, det Mississippi. Mississippi. Mm.
0: Denne låta her, den var den som gjorde at de, jeg tror den var den første låta som de hadde på Billboard 100-lista I USA.
1: That's historic.
0: Så jo, det var det for et sånt type band.
1: Ja, det det.
0: Og...
1: Man blir jo sikkert jævlig glad selv også, som band, hvis det skjer akkurat da, liksom.
0: Ja, de var med på å egentlig dra lasset til Nirvana, altså den bølgen av det som kom.
1: Grunge.
0: Grunge-bølgen, ja. Grunge. Fordi på en single som heter Dirty Boots, så hadde nemlig bandet, altså Sonic Youth, hadde på seg, en av dem hadde på seg Nirvana T-skjorte. Og da hadde bare Nirvana gitt ut en single, og fra den platen som da skulle være debutplaten deres, den husker jeg ikke hva jeg heter, men I hvert fall en stund før de ble ordentlig kjente, men Sonic Youth var med å dra opp interessen for Nirvana.
1: Mm.
0: Og det ganske kult I seg selv, men ingenting slår Kim Gordon, og denne låta her virkelig en ikke bare at den ble spilt på MTV for å være en så rocka låt. Dette vel våren 1990.
1: 1990.
0: Og det gjorde noe helt klart med meg, husker jeg. Sånn, wow, dette her noe nytt. Og hun dama der, fy faen så kul hun Og dette her Sonic Youth med Cool Thing.
1: Full blast.

0: Fy faen ass, jeg har lyst til å bare lufttrommer.
1: Det var en gang en ku som hadde fletter. Det var en barneplate da.
0: Åja, ja men det jo koselig da.
1: Jeg hørte på det altså.
0: Barneplater. Ja, du hørte på barneplater selv om ikke du hadde barn for eksempel.
1: Ja, men
0: var da
1: var
0: barn?
1: Jeg barn.
0: Ja, du mener når du var barn.
1: Vær så snill.
0: Valgte du de ut selv også, eller var det mora eller faren din som ga det til deg?
1: Det var drag-tanta mi. Det var noe som jeg sikkert hørte oss på barnehaven eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Det var de hyppige på det, å spille barnesanger.
0: Ja, men det gøy det. Jeg skulle ønske noe jeg kan ikke huske så mye av i barnehagen. Jeg tror det var sånn deltidsbarnehage til den går. Men musikk jo, jeg husker en av barnehagetantene var en afrikansk mann.
1: Mm.
0: Som alltid hadde med seg en sånn liten gitar og jeg var ikke så gammel kanskje 4-5, jeg husker ikke helt mamma, kanskje du kan ringe inn og si fra når du var men jeg husker han veldig godt, jeg husker ingen av de andre jeg husker ikke tante Tove som jeg husker navnet på jeg husker bare rommet, jeg husker noen sånn svære klosser et eller annet sted men han husker jeg veldig godt og han spilte musikk og han skrev appelsiner til oss Veldig koselig.
1: Den gjorde noe ut av seg, rett og slett.
0: Ja, og musikk da, ikke sant? Som ikke det var så veldig mange sånne terre hvite... Nå heter det jo barnehagespedagoger da, men den gangen så hette det Tante Berit, barnehage Tante Berit, eller Tante Britt. Og de hadde ikke så mye musikk, i hvert fall ikke i den barnehagen jeg var i. Det var sikkert andre, men de hette jo Steinerskolebarnehagen sikkert.
1: Tante Britt, ja.
0: Kostet 10.000, 20.000 i måneden. Kan ikke Steinerskolen hvert år lodde ut 20 plasser til barnehage?
1: 20 tanter.
0: ja, tanter. Kan sende til de lærerne til barneskolen. Ok, hvor var vi nå? Vi var tilbake til programmet, faktisk.
1: Mm.
0: Fordi det manglet plutselig, ikke sant?
1: A4 ark av 6.
0: Ja, og de...
1: det vel ikke noe A4 innen 6, er det det?
0: Hvis A4 og 3 har 6, så blir det A5.
1: Det har alltid slått meg som et spørsmål om selv i min sånn kunstneriske virksomhet drar man ned i størrelse eller ut i størrelse når det fra A4 til A5?
0: Da går man ned.
1: Og da går man ned, ikke sant? For man tenker at det blir større.
0: Det høres logisk ut, og hvis du liksom A6, det var sånn, da er det sånn en liksom, liten notatbok.
1: Så. Oi, hva post-it-lapp da?
0: Det tror jeg
1: kvadrat?
0: Minus A... Ja. Det tror jeg B1. Men så kan du få A3, det jo sånn svært ark.
1: Det så mange størrelser. Man blir forvirret av mindre.
0: Ikke bare litt heller.
1: Storforvirret.
0: Ja. Nei, men da vi tilbake til programmet. Og da skal jeg spørre deg om hvis du skal, altså Radio Rakel, som du har hatt en redaksjon på veldig, veldig lenge, I nesten lenger enn hvor gammel jeg er. Nei, det tullet. Jeg blir 42 år, jeg snakker så lenge nå. Uansett. Så ja, hvis vi skulle fremheve en ting da, med Radio Rakel, for de som hører på da, for eksempel hvis de sitter der og bare, jeg bor i Oslo, eller omegn, eller jeg skal flytte til Oslo, eller, ikke sant, burde jeg høre på Radio Rakel, burde jeg kanskje komme på kurs på Radio Rakel? Hva betyr Radio Rakel for deg, og hvorfor burde andre komme hit, og enten bli en del av, ikke sant, produksjonsteamet som lager innhold, eller organisasjonsarbeid, eller ikke sant, bare gjest eller lytter.
1: Ja, i dagens landskap, som man ofte må innfinne seg med å være en del av, så
0: jo, hvis man lever,
1: ja. Ja, all mulig medium. Alle er jo blitt fotografer og filmregissører med hjelp av Reels og Instagram og you name it.
0: Ja,
1: det sant. Men det å kunne sitte og fabulere med kun, kan man si, eller ikke si, stemmen og stemningen.
0: Male med ord.
1: Er en kunst.
0: Og du har jo veldig fin radiostemme også.
1: Til tider så kan jeg sikkert ha det, men sånn er det vel en klisjé med alle, at man har litt problemer med å høre seg selv. Men det gjør jeg jo ikke, ja. Så lenge jeg på live på lufta.
0: Nei, ikke sant? Og du har jo ikke noe, med deg, du har ikke noe med å kritisere deg selv heller, for det ikke du som gir terningkast til deg selv.
1: Nei.
0: Det ikke sånn det funker i verden.
1: Så mye fantasi har jeg ikke, at jeg kan bruke meg selv som sånn runkemateriale på stemme. på stemme. Men uansett, så vil jeg nok si det er en grunn, og en annen veldig god grunn til å høre på radioen er at du finner Radio Rakel er number one of being the worst and the best.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har hørt noen av de teiteste tingene jeg noen gang har hørt der, og det kan være godt mine egne programmer for den saks skyld. Mange av de jeg har hørt inn under den båsen, men også de beste tingene jeg har hørt på radio. Og jeg har faktisk fått med meg det meste som kryper og går på radio, I hvert fall opp til, inntil noen år tilbake, hvor alt ble plutselig podcastifisert.
0: Ja, for da ble det plutselig mange valg, og, og nå har du begynt å betale for de beste podcastene og sånn også.
1: Her må man bare betale I svett og tårer og glede. Og,
0: ja, og vi har alltid nettradio som bare finnes der.
1: Mm, alltid I netto.
0: I netto, ja. Naken og deilig. Netto naken?
1: Ja, netto vel ganske nedstrippet for klær.
0: Ja, ikke sant? Hvis du har brutto, så har du tatt på deg genseren og sånn.
1: Da har du på deg
0: bublesko, nei.
1: Brua.
0: Keiserens, og jeg husker den boka hadde jeg da jeg var liten, Keiserens nye klær. Det var en bildebok for barn, hvor du kunne bla kanskje på 30 sider, vet ikke, eller 20. Keiserens nye klær.
1: Mm.
0: Jeg husker ikke moralen jeg viser der.
1: Nei, det var nok tidlig feministisk historie, siden det var en mann som gikk og blottet seg.
0: Han breska, og ingen som sa noe, liksom. Han går der naken, og han brein, jeg har jo på meg flotte nye klær. Og så var det ingen som sa noe, du har ikke bra klær, du sitter der naken.
1: Alle så bare på pikken hans.
0: Men du så ikke den, for han så stor mage.
1: Og jeg tror det forskjellige... Jeg tror det forskjellige...
0: Historier, tegnehistorier.
1: Ja, det sikkert forskjellig etter hvilken som hadde gjort illustrasjonene, tror du ikke det? Ja.
2: Radio Rakel for kvinner, kvinner og alle kjønn.
0: Når det du startet som DJ?
1: Jeg begynte som DJ, som sagt da...
0: Mens han betalte eller innhentet jobber? Eller,
1: ja, det var jo I form av at jeg... lanserte vel jeg var DJ Hormor fra 1995
0: ble du DJ Hormor I USA eller I Norge?
1: Det et godt spørsmål, for jeg tror jeg ble det kanskje I USA men det var at jeg kult, satt bare og noterte ned navn og så fant jeg ut Hormor, det var sånn fint ordrim
0: midt I blinken
1: men Så ble jeg da, via et konsept, klubbkonsept, som vi dro I gang med selv, faktisk. Vi var jo sånne øgler ut på byen, holdt jeg på å si. Vi var innleide som dansere. Gud vet hvorfor de brukte det ordet. Men det
0: Fristere for å lokke folk?
1: Ja, vi sto og var go-go-dansere.
0: Da har noen allerede fått kastet dem inn på klubben, så da har dere dem I deres hulehånd.
1: Ja, og når de først hadde måttet betale oss litt sånn kontanter for å stå der I innleide kostymer, og vi fikk jo taxiregningen betalt, vi fikk champagne.
0: Fy faen.
1: Champagne.
0: Champagne.
1: vi fikk alt inntak dekket, og utgifter betalt, og noen tusenlapper, krøllede tusenlapper.
0: Og da lurer jeg på, ja, men bruker du, ja, du hører på musikk selv sikkert da, ikke sant? Du,
1: ja, ja.
0: Du spiller ikke bare musikken, men...
1: Jeg bruker musikken for det ja, det har vært. Ja, ikke sant?
0: Og terapi bruker du som?
1: Mm.
0: Ja. Når du sett på, eller setter du på musikk uansett, liksom, når du glad, sur, stresset?
1: Nei, jeg har jo noe musikk som jeg har, spesielt når jeg går, kanskje, jeg går jo mye ute, tenker ute.
0: I Oslo så går det 20 minutter å gå til alt.
1: Ja.
0: Ikke 5-10 som I Bergen.
1: Nei, jeg tar gjerne omveier I Oslo for å bare...
0: Gjør du det?
1: Jo, hvis jeg et sted I tankene som jeg
0: Du kan jo omveiene da, jeg kan ikke veiene.
1: Ja, så lenge det asfalt eller under beina mine, så skjønner jeg at jeg på vei et sted.
0: Ja, for å bare tenke hverdig sånn.
1: Ja, tenke hverdig.
0: Ja.
1: Noen ganger hvis jeg har et mål, så kan jeg ofte høre på musikk, ja. Altså at jeg skal fra et sted til et annet helt konkret, og ikke skjønner at det, eller... Her det ikke tankevirksomhet, det bare trenger litt sånn, ja, for eksempel litt mer sånn treningsaktig.
0: Jeg skulle til å si, jeg håper ikke det mer sånn spinningmusikk, sånn der skikkelig hard, ikke hard tracks, men sånn.
1: Jo, men det kan være en punk, sånn punk, elektropunk
0: ja,
1: versjon av det. Capambino et veldig bra eksempel.
0: Beats per minute.
1: Ja, sånn aggressivt. I korte intervaller.
0: Ja.
1: Da kan jeg være...
0: Da kommer du fort fram. Faen, jøss, så fort du kom fram. Altså, jeg rakk ikke å blunke, Morten Magnus.
1: Og så har jeg musikk som jeg bruker spesifikt for å gå inn I en sånn liksom syremodus, altså... Blitt såpass gammel at jeg ikke nødvendigvis må ta syre helt inn, men det kan komme inn I en litt sånn der let it grow av fantasi og få liksom visuelle bilder av...
0: Som ikke nødvendigvis trenger å være sånn refreng vers 3,5 minutt, men det kan være sånn, kanskje en hel time eller 5 timer med sånn historie av lyder som bare følger hverandre.
1: Ja, og det ofte ledet av en eller annen gæren historiefortelling, sånn som Bongwater, ja. Som vi kanskje kommer tilbake til.
0: Ja, det kanskje neste låt? Nei.
1: Ja, du ymtet om et spørsmål da, om en artist som jeg sjelden finner noe publikum for.
0: Og ja, som du elsker, men ingen andre forstår.
1: Ja, og det nok noen, jeg har nok funnet ved tid og anledninger til slutt fram til et par mennesker som forstår denne artisten.
0: Det veldig, og hvis du bare, jeg kjapt kan si, låta det veldig sært å si, bare 4,21 minutter, altså 4,0, never mind, nesten 4,20, men fortsett. Mm. Bong og 4,20 bra.
1: Bong water?
0: Ja, så var det 4,20 som den smoke time.
1: Åja, det det der?
0: Bare at det var 4 minutter og 21 da, sekunder.
1: Åh.
0: Det nesten bong water. Men unnskyld, fortsett, jeg skal ta det bort.
1: Nei, dette her hele denne platen under klassikestempelet fra meg, og det burde være fra radioen også. Den heter
0: like den.
1: Bong water med fra platen Power of Pussy. Og vi skal høre kvinnen bak Bongwater. Det alltid en kvinne bak de yppeligste ting I min verden. Og det Anne Magnussen.
0: Anne Magnussen, hørte du den norske eller svenske?
1: Kunne vært min navnsøster I hvert fall.
0: Ja.
1: The son of a Magnus.
0: Ja, that's right. Skal vi sjekke den ut da?
1: Nick Cave Dolls.
3: Look at his face. Is this an album cover? Oh, this is a weirdo.
4: Oh, they call it bong water. That's the name of an ambient?
5: Yeah. You like it?
4: Bong water. Oh, yeah. I never heard of a band with that name. No. Bong water. Hmm. That's the name of the band, huh?
5: Yep.
4: The name of the band.
5: Name of the band.
4: The name of the band is Bong Water.
6: Get out of my fucking bus.
7: Bye bye.
8: Bye bye.
9: Now that we're done, man, we're done.

0: one.
1: Oh, I'm gonna buy one. Sorry, Nick Cave.
2: Han må ha veldig, veldig fyldig hår som man kan jobbe med som et sånt lite intensivt barn. Man må kunne klippe det et par runder og så få det grodd ut igjen. Så hele indre Nick må være masse hår på lager.
1: Ja, og jeg håper ikke han har hårsår.
2: Nei.
1: For da må man kanskje ringe hårmår.
2: Here today, gone tomorrow.
1: Here, here. Ja, det var veldig bra, jeg likte den låta, den likte jeg veldig godt. Og spesielt den introen også var kul.
2: Ja, men da du I mindretall, det veldig få som har klart å sitte igjennom med sånne bong water sessions på både forspill og narspill.
1: Ja, og da går vi videre I programmet, jeg likte den låta veldig godt.
2: Ja, vi spilte den fra himmelen. Det veldig, veldig, det sier jo litt om, hva skal vi si for noe?
1: Hvor vi får musikk.
2: De der oppe.
1: Ja.
2: Gjerne folk.
1: Ja, og de jo ganske loko.
2: ikke svært drulig I hvert fall. Uansett.
1: Har jeg spurt deg om feminisme? Eller hva betyr det for deg?
2: Jeg personlig vet ikke hva det for noe, men du kan kanskje forklare meg? Nei.
1: Jo, jeg kan
2: Dette jo kvinneradio.
1: Jeg har nemlig skrivet ned, jeg kan ikke grammatikk, men jeg skrev ned liksom, betegnelsen, eller fra ordboka da.
2: Mm.
1: Og det jo feminisme en felles betegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for alle uavhengig av kjønn. Og det jo ganske en enkel form, ikke sant?
2: Jo, og det sånn I mitt hode så har det også vært det I form av at det har alltid tiltrukket meg som en jeg tror nok det som tiltrakk meg var vel, I og med at jeg da ikke kvinne selv, var vel bare den rett og slett den enkle grunn av at alle artister jeg likte fra dag en ofte da var, de var som regel kvinner.
1: Mm.
2: Og da snakker vi også om I en tid hvor faktisk ikke det var så vanlig, at det var mye vanligere å være en mannlig artist eller et band fullt av dudes liksom, som ble signet og man skal ikke faktisk lengre tilbake enn liksom 80-tallet.
1: Jeg tror det fortsatt kanskje sånn noe år også.
2: Absolutt, og der nok jeg ved min lest, holdt jeg på å si, på kvinneradion den dag I dag, fordi jeg føler at arbeidet med likestilling ikke selv I et land som Norge, ferdig?
1: Nei, jeg blir ikke ferdig, vet du. Det en reise, evig reise. Og så går det litt bakover liksom, plutselig, og så går det litt fremover, og så går det ikke å nappe også.
2: Jo, personlig så engasjerer for eksempel kanskje ikke for meg så er det det som engasjerer mest likelønn for likt arbeid. Og så selv om tilfellene ikke florerer, så de såpass mange at det veldig rart at ikke det I mediebildet I en større grad enn det det
1: Jeg er enig. Men så det sånn liksom, vi snakker ikke om så mye lønn og sånn, ikke sant? Så I tillegg så det jo den kulturen også, som I noen slags institusjoner, som politiet, forsvaret, hvor det kommer frem, ikke sant, at mannlige, høyere stillende, eller hva heter det, offiserer, eller folk med høyere stilling, basically går rundt og ikke sant, tafser og grafser og gjør sånne rare ting helt frem til ikke sant, nå det I forsvaret som har vært sånn stor sak I tillegg til at kanskje de får mindre betalt da. Forbanna!
2: Ja, det mye dritt ja, man skal ta på disse fragile manneskuldrene jeg går og bærer nå da
1: Ja, altså du burde jo skamme deg for å være med deg til. Nei, men altså det jo, jeg synes det så rart, for at jeg føler at det så jævla mye som får bare foregå I sånne statsinstitusjoner blant annet, I mange herrens år, akkurat samme som det ikke sant, Hen Weinstein eller alle de folka fra USA, de får jo også holde på, ikke sant, på samme måte. Ingen snakker, du blir tia, og så hvis du melder fra, så blir du skutt ned. Hvis ikke du har tilfellig flaks da kom på NRK eller sånn.
2: Jo, men det ikke så rart å se liksom mannsrollen, for å si det sånn, som litt som befjetret, og at man vokser opp som gutt rundt om I verden med helt andre, og det jo litt trist, selv om det en veldig sånn fiksjonell og fargerik historie man snakker her om, med forbilder som da baner seg fra liksom cowboyer til, til Batman, til Superman, til alle mulige sånne...
1: Ikke sant, klatre, du må breske deg opp for å være tøff?
2: Eller for ja, være men sånn søthetsmessig sett så kan man jo si at ja, det litt søtt, fordi de mannlige forbildene har jo også, selv om man som kvinne kan si at ja, men har hatt mange mannlige forbilder, og så tenker man da på historiens av de som har sluppet fram for det de har vært menn, av la oss si oppfinnere og ditten og datten, mens kvinner innenfor de samme sjangerne
1: dyssa ned og kanskje ikke kommet med i boka liksom.
2: Helt klart, men må jeg huske på det da, at en ting man kan si da om menn og våre roller har jo vært så mange, men det 99,9% av alle mordere og gærninger i verden har vært menn også, så jeg tror der kan du jo se for eksempel en ting som jeg kan synes negativt i kvinnerollen, å se kvinner som da putter hverandre ned i media. Ja, det fordi man da, og det et spørsmål jeg synes interessant, at man da ser en kvinne som da putter en annen kvinne ned i media, og så ser man at ordet kvinne, forbilde, eller du lager et dårlig forbilde for kvinner, eller for oss kvinner. Og på en positiv ting så kan man si at dere har et fellesskap der, og en felles betegnelse som oss, for oss kvinner, men for oss menn så er det implisert at det så mye dritt, tror jeg, uten å putte menn generelt sett på en sånn plass hvor de tenker på det, kanskje i det hele tatt, men så har jeg aldri egentlig sett det som, og det hadde vært helt sånn with no sense å bruke det.
1: Det liksom akkurat som, jeg føler at det, nå avbretter jeg litt, men at det liksom to mann, menn. Det liksom masokisten, og, ikke sant, han det som bare, kvinner, sånn der, går på kjøkken og fuck you, liksom. Og så det de som ikke har en stemme, helt ordentlig folk, som bestkammeraten din, som sambarnen din, onkeren din, bestfaren din, faren din, som jævlig ordentlig folk, som egentlig burde løftes opp mer. Vanlige menn.
2: Jo, også, men man bruker ikke, jeg mener sånn, jeg har aldri følt...
1: Du føler ikke inn i rollen som blir presentert?
2: Nei, men jeg tror det veldig få menn som har referert til, å si, Hitler eller andre gærninger i historien. Det finnes veldig mange av dem. Ja. Og referere til
1: dem... Og nå det nye damer fra Italia også, som ble stått.
2: Ja, eller Trump, eller at man refererer til disse menneskene, og så sier at ja, man, det gjør meg sånn... Du gjør et dårlig ting for mansbildet, eller mansrollen. Fordi at jeg tror der menn vokst opp med at de fleste gærninger menn. Mm. Og derfor så tar vi ikke det inn i... Da tar vi heller Superman eller Batman inn i den rollen som... Ja, barndomsidolet ditt.
1: Ja. I stedet for, ikke sant, kanskje, ikke sant... Ja, eller, altså det jo veldig mange sånne rare roller
2: rollespill.
1: Enten så du prinsesse som skal bli redda, ikke sant, fra Disney. Oi, shit. Eller så du Superman, ikke sant. Det ikke noe sånn mellomting her. Hva hvis det bare sånn der Plain Jane da, som sitter der og prøver å chille på fredagen, ikke sant. Og du som Plain Tom, eller hva det heter, ikke sant, skal gå forbi og bare sånn, enten, du har blå bukse, ja. Jeg har rosa jakke.
2: Jo, men der kan du si at kvinner tenker litt lengre, kanskje. For der har man funnet et ord for det, Plain Jane. Mm. Vil jeg tro er laget Basic. Av en kvinne også. Mens mennene har ikke funnet en IK. Det i så fall Tombolatom.
1: Tombolatom.
2: Ebolatom, nei.
1: Tom, usynlig Tom. Usynlig Tom.
2: Ja.
1: Bare tappet seg noen fjær, for det blir usynlig. Unnskyld. Nei, men det jo, ja, men det sant. Altså, og det er jo mange menn, som, eller unge menn også nå, som jo sikkert eldre også, som sliter, ikke sant? Og det ikke noe der jeg bare, på den kvinnefestivalen i 1982, så var det jo snakk om den farsgruppa da, som var der, de liksom, ja, vi skal ha like rettigheter i forhold til, ikke sant, samarbeid med barn og sånn, hvis det blir skilsmisse eller whatever. Og det jo enig også nå, i dag. Men ikke at staten skal komme inn og si ja, dere skal dele de tre, altså den tredje delen må dere dele separat, eller akkurat mellom dere, selv om dere har en annen slags struktur I familien, at noen må dra ut, enten det mor eller far. Da får dere ikke den tredje uka. Eller altså, bare sånn tall da. Det var ikke det jeg skulle si egentlig, men altså, det staten, hva det vi snakket om før det?
2: Jeg tror vi begynte med feminisme.
1: Ja, og så kom vi til...
2: Mann og kvinne.
1: Mann og kvinne, ja.
2: Og så kommer vi frem til...
1: Jo, jeg skulle egentlig si at det jo, ja, mange...
2: Plain Jane og Tombolaton.
1: Ja, og så var det litt sånn unge menn, og sikkert gamle også.
2: Tunge menn også.
1: Ja, ikke sant? Som...
2: Onde, tunge, eller hvor mange varianter har man av det?
1: Men hva hvis ikke du for eksempel handyman da? Eller hva hvis ikke du ikke sant, tekniske Tore? Og du har, ikke sant, du har forventninger for eksempel, bare sånn hjemme. For eksempel kan du skru opp en stang, kan du sette opp en hylle.
2: Har man to lange slanke babyer, for eksempel? Når det babyer, liksom, når barndommen går jo over I at for eksempel,
1: så fine kinnbeinene.
2: Så fine og slank du
1: Ja. Hvordan kan, du ser tynn ut, ja, hvordan skal du, unnskyld meg, hvis du mener du fette på kroppen, eller hva skal jeg gjøre med det, liksom?
2: Jeg synes ikke du spiser ordentlig, Morten. Man skal være ordentlig, liten sånn pløse, pløsunge.
1: Ja.
2: Det skal man få lov til.
1: Ja, og så går man videre. Altså.
2: Ja.
1: Altså, du klar over hvor mye man tryner som baby, eller? Eller når du begynner å, liksom, gammel man prøver å lære å gå og sånn, det sånn?
2: Tenk deg inn I magen til mamma.
1: Ja, der må du også
2: ha det. Da må du jo virkelig ha tomleplass for å snu om I saltor og mortaler.
1: Spesielt hvis mamma også en slim mamma. Da har du ikke noe sånn
2: poltryk. Slim mamma. Mamma slim.
1: Men tenk deg, når du kommer ut, ikke sant, av vagina eller keisersnitt, eller hva man gjør, fy faen, traumatisk hendelse, jeg husker ikke, men det må sikkert være jævlig. Uansett, du kommer ut, og så blir du sånn, 6, 7, 8, 9 måneder, når begynner man å gå, jeg vet ikke, men du trenger litt sånn padding, når du tryner jo hele tiden. Ja, så det var jo feminisme, ja, det jo veldig viktig, og vi skal kjempe videre for det, og hvis du ser noe på gata, si ifra. Hvis du artist, eller hvis du ikke sant, mentor, eller ikke sant, lærer, skjerp dere hvis dere driver med sånne ekle ting. Mm. For jeg har hørt sånne historier fra, ikke sant, når noen av gjestene har vært på, ikke sant, kanskje de var på fiolinøving når de var sånn litt yngre. Du får ikke klask på rumpa der. Det ikke naturlig.
2: Nei.
1: Så da skal jeg gå videre I min liste av spørsmål.
2: Jeg sier ofte, ikke klask med en på rumpa. Hvis du skal spille, så spill ordentlig piano.
1: Og hva skal vi høre nå, Morten?
2: Jeg venter spent på å spille mer musikk.
1: Mm. Nå skal vi altså høre på en guilty pleasure.
2: En guilty pleasure, og ja. Da kan jeg ikke dra frem noen andre enn Bananarama.
1: Åja, stemmer, ja.
2: Mm. De hadde mange hits, så der det mange å ta. De faktisk, de holder på den dag I dag.
1: Gjør det?
2: Så de fyller liksom 40 år siden de hadde sin første hit.
1: De burde jo ta intervju på Zoom da, de burde jo snakke med...
2: Ja, ja, og jeg har intervjuet dem et par
1: ganger. Har du det?
2: På abstinence, og
1: kult!
2: Ikke minst
1: hun... Fy faen, jeg har ikke googlet nok.
2: Utbryteren, som heter Siobhan Fai, hun og jeg... både laget videoer for og hun har vært I studio og vært I Norge hun brøt ut fra Bananarama og dannet Shakespeare Sister men,
1: oh, ja, ja, ja.
2: Men vi skal høre nå på Bananarama og deres første hit siden det 40 år siden de begynte og da hadde de et par singler tror jeg som ikke ble hits først selvfølgelig men så slo de gjennom med Really Saying Something I 1982 og det også faktisk navnet på boken sine memoarer de kom ut med I fjor
1: Oi.
2: Som har vært å lese hvis man vil lese sånne inside historier om disse gærne jentene I Bananarama og det festene de hadde med George Michael og Keith Flint fra Prodigy.
1: Oi, han var jo
2: sikkert... Festa med mange døde menn.
1: Ja, ja, fader, de jo rest in peace, nesten borte alle sammen.
2: Mm-hmm.
1: Det en hard bransje dere. Hvis dere skal inn I musikkbransjen, være seg pop, rock, reggae, blues, grunge,
2: Men apropos feminisme, så det var jenter som gikk sin egen vei, og de tenkte bare på når de var med på Band Aid, den første Band Aiden, så var det jo de 40 mest solgte artistene I England på den tiden, og det var bare dem og Jodie Watley av kvinner som ble, som var med.
1: Kult, det jo det står respekt.
2: Det, ja, men det sier litt om, om egentlig, det fantes jo en hev andre kvinnelige artister å ta av, med langt sånn større kvalitetsspekter, men nei, jeg vet ikke.
1: Hun Ingen som rakk opp hånda, eller noen som foreslo de sikkert da.
2: It was a man's world.
1: Mm. George, nå heter han der, Garningen. George.
2: Mange av dem.
1: Altså, den låta sang akkurat. It's a man's world.
2: Oh, it's a man's world. Det jo James Brown.
1: Ja, James Brown. Og han var jo masokist og ekkel. Så.
2: Jeg foretrekker Residence-versjonen.
1: Ja, så vi hører på I hvert fall den låta vi skal høre på. Nylig, Bananarama, Really Saying Something.
2: And we are. And we are.
1: And we are.
2: And we are.
1: And we are.

0: Panorama alltid kult.
1: Ja, jeg liker det.
0: Ga nylig ut sin 12. skive.
1: Oi, hei hei, gratulerer Bananarama, I know you're listening.
0: Oh yes. Så alltid et glimt I øyet til de, de veldig, veldig morsomme. Faktisk AdFab. Mm. Absolutely fabulous, en sånn serie.
1: Oh, ja, den, ja, den hun med det britiske, hun ex-supermodellen, eller modellen.
0: Ja, det I hvert fall en humorserie som gikk, ja, den var basert på faktisk festingen til Panorama.
1: Dette supermodelltegnet forresten. Jeg la så mye langt her. Ja, var det det, ja. Absolutely fabulous, ja. De var kule.
0: Veldig, veldig morsomme. Og som jeg sa også, når du nevnte, du spurte jo ikke bare da om en artist som var min sånn guilty pleasure, men også et spørsmål om en låt jeg ville tro du likte.
1: Vi fant å se den røde tråden her.
0: Ja. Ja. Og den, det faktisk, har noe med Panorama å gjøre, men mer den delen av Panorama som jeg kjenner til personlig, altså har jobbet med, laget videoer til, når hun ble skikkelig alternativ, for det gjorde hun, til og med etter hun hadde sin sånn nummer en hits med Shakespeare Sister, som da var etter Panorama, så gikk hun mer solo I en sånn underground forstand at hun ville ha eget plattselskap og gi ut sine egne ting hun orket ikke å være knyttet til den bransjen som var musikkbransjen hvor hun på en måte hadde fått stemplet at nei, nå du 37 år og tobarnsmor hvem det som vil høre på deg synge
1: når du ferdig liksom
0: ja. Så da var det å gi ut egen musikk og da
1: yes! That's how it rolls.
0: Og denne låta her, den har et 20-årsjubileum I år. Den kom ut I 2002, og ble ikke en sånn stor hit på VG-lista, for å si det sånn, men bra det. Den holdt seg på de kuleste, hva skal vi si for noe, klubblisten.
1: Ja, der det gjelder, I alt.
0: Og Bitter Pill heter den.
1: Som du tror jeg kommer til å like.
0: Håper det.
1: Jeg tror det altså.

0: bli sent her, eller egentlig lytterne, dere bare klokka 10 hos dere.
1: Ja, vi drikker ikke bare skumma, men sur skumma melk.
0: Yes.
1: Og det blir man så rara. Det jo soppdannelser som har skjedd I denne melka.
0: Kan hende det syre. Uansett, jeg sier hjertelig takk for besøket da. Det var jo altså Abstinens, redaksjonen som har vært her I snart, eller ja, til sammen 25 år, og Morten Magnus. Du har jo også en tekniker som jo veldig trofast, Katarina.
1: Hun har vært med I mange av disse årene, ja, og stiller med sine talanger. Og møter langt mer presist opp enn det jeg har gjort.
0: Det perfekt.
1: Altså, jeg rekker det så vidt.
0: Det veldig bra. Man trenger, altså, Katarina veldig bra. Hadde det ikke vært deg, så hadde det ikke vært Morten heller da, på rådet. Så ta og treat Katarina with grace and care. Give her gifts.
1: Nei, så hun større enn store, altså Katarina den store.
0: Større enn livet selv.
1: Katarina den største.
0: The biggest Katarina ever. Veldig bra, veldig bra. Og det jo altså Radio Rakel som fyller 40 år I år, som du har hørt på. Og det Pror 30, serien om alle redaksjonene. Og det Abstinens som har vært her, som jeg akkurat sa. Og nå skal vi avslutte og avrunde. Og trekke oss tilbake til Tigerstadens gater I nattens mørke. Og da passer det jævlig bra med en låt som heter Hey Good Looking. Og det fra Hank Williams. Så det bare å nyte. Det fra Redneck City.

0: Mitt navn Anniken Idde. Jeg redaksjonsrådsjef her I Radio Rakel, FM 99,3, og du hører på Prortrettet.
1: Serien om alle redaksjonene på Radio Rakel, altså. Prortrettet.

0: Da hørte vi på to feite låter igjen fra Burja I Konseptronika her på intervjuserien Pror Trette, hvor jeg intervjuer redaksjonene på Radio Rakel FM 99,3. Din
1: feministradio.
0: Det var veldig kult, og da skal vi gå videre I dette programmet, som om...
1: Jeg tror faktisk vi skal gå videre til det jeg snakket om før vi gikk ut.
0: Ja, det var jo den, jeg glemte.
1: Om min happy periode.
0: Ja!
1: Ja, det hang sammen med at jeg skjønte jeg var trans.
0: Ja.
1: Og det gjorde meg plutselig...
0: Var det begynnelsen av 20-årene?
1: Jeg var 20.
0: Ja. Og da ble du happy.
1: Da ble jeg litt vel happy. Litt vel. Jeg ble plutselig ekstrovert, faktisk, ja. I 3 uker.
0: Det jo fint, da.
1: Fra 8. desember til 4. januar.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg har et minne som jeg gudda skikkelig for meg selv.
0: Ja.
1: Synes jeg var så hot, og alle de tingene. Jeg har et minne av at jeg... Hadde gjenoppdaget Britney Spears, eller spesifikt albumet Blackout,
0: ja.
1: Som betydde veldig mye for meg. Jeg husker jeg hadde et sånn åpent headset at the time, sånn at det lekket masse lyd ja, ut til de rundt deg. Og jeg husker jeg gikk gjennom hele Karl Johan, blæsta Piece of Me.
0: Veldig bra.
1: Helt meg så kule. Og så husker jeg sendte Piece of Me, bare helt uprovosert, til folk på Instagram, liksom. Oh,
0: ja.
1: Som jeg trodde ville fucka med meg, eller...
0: Ja, ja men det jeg forståelig, det.
1: Yes.
0: Er det? Britney var kul, hun, ass. Hun har jo laget musikk fortsatt. Det.
1: Ja, hun, jeg tror hun jobber med nytt album.
0: Oi.
1: Yes.
0: Jeg håper det noe sånn der... Jeg husker jeg digget den der Toxic og sånn. Likte ikke den?
1: Ja, jeg kan snakke lenge om Toxic. Jeg kan spille et... Times langt sett med bare Toxic-sanger.
0: Åh, du elsker Toxic.
1: Stor fan.
0: Fy fader, da har vi, det var første gang faktisk jeg har hørt noen som likte den veldig godt.
1: Hæ?
0: Veldig, veldig godt. Ja, eller, jeg har ikke snakket med så veldig mange om det, da, men det min favoritt I hvert fall. Av henne. Jeg har ikke hørt alle låtene, da, for å si sånn.
1: Mm.
0: Men ja, skal vi høre på den da?
1: Ja.
0: Hva heter den, sa du?
1: Det var, Peace of Me.
0: Ja, fra albumet Blackout. Mm-hmm. Og det altså Britney Spears. I know you're listening. We cheer you up and down and all over the place. We are waiting for your new album. Come and do an interview in Oslo. Woohoo! Jeg vet, I know you're listening. Britney!

0: Jeg fikk mange ideer til hvem jeg kunne sende den her til, ass. Noen på NAV, ikke sant? Jonas Gahr Støre kom på intervju. Right. Nei, nei. Veldig bra, ja, men det var kul. Altså, jeg burde jo egentlig høre litt mer på Britneys andre, eller, altså, jeg har bare fått med, ikke sant, de store hitsa, for eksempel. Men hvis jeg hadde gått litt dypere inn I det, hun har jo dritkul, Britney! Og nå har vi kommet ut av det greiene vi var borte jo, der gjerne faren og alt det her.
1: Herregud.
0: Det var sykere enn jeg trodde, jeg så en dokumentar her om dagen faktisk, bare, wow! Jeg tror de hadde gjort med flere folk også på den måten, helt sykt.
1: Hmm.
0: Veldig rart. Britney lever I hvert fall. Da vi tilbake her I studio, og vi skal snakke videre med Burja. Har du noen saker du brenner for, Burja? Går du I sånn demonstrasjon, eller hvis du for eksempel skulle gjort det, hvilken hadde vært? For det jo sikkert mange som tenker at jeg skulle gått mer I sånne ting, eller på demonstrasjon, og så det saker de ville gått på, men så for eksempel det ikke alltid jeg kommer meg ut da. For det hjelper ikke å bare ha det opp I hodet egentlig.
1: Hmm.
0: Men ja, burde du bli flinkere der selv?
1: Ja, nei, I don't know. I det siste par år så har jeg slitt litt for å komme meg til demo, så det må jeg innrømme. Jeg synes det fint å få møtt folk og liksom samle folk for en ting, men å bare stå der for å liksom feire at vi står der.
0: Nei, det slitsomt.
1: Det slitsomt. Ja. I don't know, jeg savner å gjøre ting, ja.
0: Og man kan jo, for eksempel her på radioen, du kan jo lage en mix om det. Og jeg kan jo snakke skravle om det, for eksempel, og vi kan snakke om ting som vi brenner for, for eksempel. Noen lager jo sånn konseptalbum, nå hopper jeg plutselig over til noe annet her, det kjenner jeg, men sånn konseptalbum om for eksempel miljø da, miljøkrisa og sånn, hvor de har blandet inn, ikke sant, alt mulig sånn norrøn mytologi og dikt som de skrev selv, og sånn kjempekul sånn konsept. Du kunne jo gjort det samme, for eksempel. I stedet for å gå for eksempel ut og masse folk til Østregner, ikke sant? Kunne du lage en mix om det? Kan ikke du lage en mix til Jonas Gahr Støre? Innskyld, Jonas, kom på en tid.
1: Jeg tror det det jeg egentlig jobber med. Jeg bare så det ikke før nå.
0: Åh, det kult. Fy fader, altså. Og det jo med sånn musikk som du mixer og sånn, så det kult, for da kan du jo ha stemmer som sier visse ting, som du kan jo bruke, ikke sant? Peile din på ditt
1: budskap. Ja, altså, jeg kan si jeg ganske... Jævlig kort på vokaler I musikk.
0: Ja, og det liker
1: jeg. Jeg liker å prøve å få mikste mine til å si ting.
0: Ja, og veldig bra, for det har jeg lagt merke til nemlig.
1: Ja.
0: Veldig kult. har du noen sånn spesielle, de som bruker å mikse musikk fra, sånn, eller til, hva heter det? Har du noen sånn stor, hvem du bruker mest, eller hvem lager kulest låter, synes du, som du bruker mest?
1: En artist som jeg bruker mest.
0: Ja, eller det noen? Og I så tilfelle har du sendt melding til deg og si, vet du hva? I love you.
1: det varierer så veldig fra tid til tid. Det litt sånn jeg måler tid.
0: Ja, på en måte. Hvilken artist du har brukt?
1: Yes, hvem jeg har hatt oppheng I.
0: Ja.
1: Hvem som har liksom... Så jeg kan sjekke for oppheng I en artist, og så ender det opp på forme neste par mixene.
0: Ja.
1: Men så får jeg kanskje et nytt oppheng før jeg ferdig med de mixene. Så blir mixene litt annerledes. Og så går det sånn I Belgier.
0: Hadde jeg vært artist for eksempel, og laget et album, eller mange album, og du eller noen andre da, hadde mixet masse sånne kule mixer ut av det jeg hadde laget, så hadde jeg satt jævlig stor pris på å få en kopi bare for å høre, for det hadde vært kjempegøy, tror jeg. Altså, bare, wow, har du mixet min musikk? Det jo en stor ære, liksom, på en måte, vil jeg tro.
1: Kanskje, for noe.
0: Garantert. Jeg tror ingen har blitt sure.
2: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
3: Halleluja, halleluja, takk for lov, halleluja.
0: Ja, vi jo på Radio Rakel, en feministisk kanal. Og feminisme, det jo noe som jeg egentlig ikke tenkte så stort på, ja, før jeg begynte her. Eller, jeg tenkte jo på det, men det var ikke noe sånn... Mange begynte jo tidlig, ikke sant, å være feminist. Mora var feminist, og så, eller ikke sant, familien var feminist, og så var du kanskje 11-12, og så har du fått inn med morsmelke omtrent. Nei, jeg har ikke fått inn med noen ting. Så jeg bare tenkte, nå må bort her, og så finne ut litt av det. Ja, jeg synes, altså, nå, ikke sant, nå jeg jo jeg er ikke otterfeminist, ikke sant, slem, jeg hater menn og sånn. Men, ikke sant, det jo ganske mange ting I samfunnet som ganske skjevt, og uansett da, hvordan, det gjelder ikke bare kvinner, men, ikke sant, ikke-binære, ikke sant, og minoritetsgrupper. Det mye rart I Norges samfunn som ikke, ja, går på skinner. Og det synes jeg ganske... Altså, jeg lurer på, hvis det hadde vært et firma, liksom, og det jo egentlig et firma, så blir ikke veldig motivert å jobbe I Norge. På en måte. Nå har jeg vært borte I NAV, altså det en stor krise. Kan ikke du lage en mix til NAV, en sånn hatmix, innskyld NAV?
1: Du vet faktisk andre sendingen min på radioen, den handlet, skulle handle om å gå på NAV.
0: Ja?
1: Og det var ikke helt sånn ferdig konsept, jeg hadde ikke nok sanger som passet rent lyrisk, det ble litt mer abstrakt.
0: Jeg har nemlig tenkt på å lage en sånn sinna-rap til, ikke sant, right. NAV. Altså ikke de som ja, tenker på NAV, men de som dumme.
1: Right, jeg kalte sendingen NAV-er-hopp. Ja, I dommedagstid.
0: Fy fader, den har jeg lyst til å høre, ass. Og vi skal jo, jeg spurte jo om du ville nominere.
1: Min første tanke når jeg leste spørsmålet var en dame som kaller seg Otta, eller O-T-H-A.
0: Ja.
1: Hun faktisk en av de ja, uheldige offrene for Instagram-spammen min I desember 2019.
0: Ja.
1: men hun har...
0: Det er morsomt da.
1: Litt. Ja, hun har blitt litt større nå enn det jeg trodde når jeg tenkte på spørsmålet. Nå har hun liksom 300 000 lyttere på Spotify.
0: Oi.
1: Så det passer ikke helt, men jeg vil gjerne...
0: Jo, men det, altså, det har ikke noe å si om de har oppmerksomhet fra før. Du kan få mer oppmerksomhet av ordlyden. Fortell mer oppmerksomhet. Det kunne jo vært, ikke sant, Celine Dion også.
1: Right.
0: Alle kan komme på intervju her.
1: ja. Det mer vanskelig spørsmål å tenke på, fordi... Det så mange år siden jeg var så hekta, liksom.
0: Mm, kanskje blir sånn, får du sånn opplyst nå, da?
1: kanskje det, kanskje det. Og dette ryddesangen min, Tired and Sick, kan jeg høre 100 ganger på rad, hvis jeg må rydde rommet.
0: Oh, ja, det, ja, for det jeg alltid på, hvis jeg skal gjøre sånn vask og sånt, må jeg ha på enten podcast eller ryddemusikk.
1: Ryddemusikk.
0: Jeg husker før I gamle dager, jeg hørte på Hard House, Tidy Girls. Ja, det var litt hardt.
1: Mm.
0: Men her kommer I hvert fall Tyrone Sick da. Du pleier å vaske til den, du bør ja. Her på Radio Rakel FM 99,3.
1: Det en stund siden jeg har vasket, men hvis jeg vasker,
0: da kommer den her på.

0: Cool. Veldig bra. Ja, du dansa mye da, ja. Du fikk litt oppheng på den låta.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mm-hmm. Veldig kult. Ja, jeg likte den, jeg. Det, hører du noen gang på noe sånn instrumental musikk? Eller sånn, jeg mener sånn klassisk blues, for eksempel? Eller er det kun elektronisk det går i hos deg?
1: Jo, det hender. Altså, I don't know. Meg og egentlig mest... Sånn, jeg oppvokst på internett.
0: Ja.
1: Og da ble jeg venner med folk som... Likte å finne musikk, og så hører de hel, og så går videre.
0: Ja.
1: Og de vennene ifra da, vi har gått, eller vi går i litt forskjellige retninger, og så sender vi noe til en annen, hvis det virkelig hitter, eller hvis det virker som det tid og sted for det. Pleier ikke å grave så langt bak selv, men det hender jo jeg blir sett noe. Hvis jeg må høre på noe eldre, så pleier det å være frias, som får sove.
0: Ja, frias, ja.
1: Yes. Beste sovmusikken.
0: Er det sånn samme som samtidsjazz? Nei. Kanskje?
1: Det er litt...
0: Nei, det er ikke. Jeg har ikke peiling, altså, på jazz.
1: Litt mindre kaotisk.
0: Ja, ikke sant? For det er samtidsjazz er jo veldig sånn... Unnskyld, samtidsjazz, dere, der ute. Men ja, ja, vel, ja, jazz, ja. Ja, du skal sove, på en måte.
1: Yes, ja, ja. Mest brutale psycho-jazzen, det gjør hjernen min helt rolig.
0: Kjenner litt på den... Ikke sant, inn der? Ja, bra. Jeg pleier å høre på sånne sanger jeg kan synge til, ja. Så pugger jeg teksten, og så synger jeg til.
1: Mm, ja, det gjorde jeg med forrige sang, for så Dance ja. Dance. Den kan jeg uten da.
0: Dance Dance. Skal vi si to kule ord om radioen? Vi er en fantastisk feministisk radio, og det var mange ord, men og vi støtter... vi støtter... Vi lærer opp folk i radiofaget, hovedsakelig kvinner, minoritetskjønn eller minoritetsgrupper, men alle kan komme på kurs, og du kan bli lydtekniker eller programleder, journalistkurs, du kan jobbe i styret, eller ikke sant, du kan få, det er jo frivillig drevet radio, som holdt på i 42 år, og her er det mange kule folk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle gi to ord, så hadde det vært rosa vegger.
0: Yes! Det er veldig kult.
1: Det er veldig viktig for meg, faktisk. Olga gjorde en god jobb der.
0: Ja, veldig fint. Jeg likte det veldig. Jeg elsker jo litt sånn rosa selv, og glitter og gul også, for den saks skyld. Så jeg har også tatt noen bilder og pyntet opp her. Det er rosa farge i.
1: Mm.
0: Veldig kult. Og ja, her er det som sagt muligheter hvis man vil på kurs. Man kan dekke konserter, festivaler, man kan lage serier, søke penger til å lage, ikke sant, dokumentar, podcast, studioleie, ikke sant? Du vet alt det her. Og selvfølgelig dugnad.
1: Yay.
0: Så kom på radio.
2: Love your radio.
0: Da, jeg får høre litt om disse tre siste låtene da, som,
1: ja, altså jeg begynte å tenke veldig mye på denne happy perioden i desember 2019. Da var det et par til sanger som, altså jeg klarer ikke å snakke om, I don't know, musikkhistorien min uten å snakke om MIA. Mm. Så det må være et par sanger der. Jeg husker jeg ble uvenn med folk som ikke satt sånn fordi de ikke satt i like stor pris på MIA-albumet fra 2010 som meg. Da mistet jeg respekt for dem, som jeg følte at vi ikke vibet på dypt plan, liksom.
0: Ja, sånn på verdi, livsverdi.
1: Yes, liksom. Yes.
0: Ja, jo.
1: Og da, det var litt vanskelig, veldig ut, jeg endte på veldig ut, steppen up, veldig, da får du høre litt sånn snøfresere, motorsaglyder, hvis du var glad i det.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Yes. Da sitter du på den, veldig kult, steppen up altså.

0: Skal du gjøre noe annet enn å høre på Lines lune landing, foreslår jeg at du driter i det, driter i det. Dette er Pats Nichols, Radio Rakel, FM 99,3.
1: Hei, jeg Jeanette Söderström
2: fra Elise av døden.
1: Og du hører på Pro-trette. Var det Pro-trette? På Radio Rakel, FM 99,3.
3: Ja,
1: veldig bra, det var altså Steppin' Up fra Maya, var det det du sa?
3: Mm-hmm.
1: Ja, kult, shoutout Maya, I know you're listening to
3: out.
1: Sier man shoutout lenger på resten?
3: Ja, alle sa jo shoutout.
1: Ja, det bra, takk, det henger litt etter noen ganger ja, og så var det en låt til ja, som du...
3: Det var en låt til, jeg mener hennes beste sang, det var i starten av covid.
1: Ja.
3: Når hun ble litt energisk, hadde kanskje en energisk periode.
1: Ja.
3: Av flere. Så visste du at MIA fikk platekontrakten sin ved å bare storme inn på et plateselskap og bare insistere på å spille musikken sin.
1: Ja.
3: Foran liksom sjefene.
1: Yes,
3: det og det funket. Jo...
1: Ja, altså det jo veldig kult da.
3: Yes, og det gjør du ikke hvis du ikke har liksom...
1: Da må du ha guts.
3: Da må du ha usett vanlig med guts.
1: Eller så klarer du å late som du har det i hvert fall.
3: Ja, ja. Jeg tror hun har guts.
1: Ja, det garantert. Det veldig kult.
3: Yes.
1: Det var en kul historie. Fy faen, jeg ønsker jeg var litt mer modig ja, på alle sånne ting.
3: Ja, nei, i 2020, når covid kom, da hadde jeg stor greie om liksom 5G og vaksinen. Jeg var veldig opptatt av sånn problematikk.
1: Mm.
3: Nå har vi begynt å selge klær som beskytter deg mot stråling. Veldig fashionable.
1: Mm. Har du begynt å selge det?
3: Hun har
1: begynt å selge det. Jeg tenkte, har du nettbutikk også?
3: Nei, jeg har ikke penger.
1: Kult. Ja, men det jo
3: men,
1: business også da. Business woman.
3: Altså, uansett... Hva man skulle sagt om det, så kom hennes beste sang, kanskje, av denne perioden, Omni.
1: Ja. Skal vi høre på,
3: ja.
1: På den? Ja. Maya igjen også.
3: Den var utgitt på Patreon, only.
1: Oi, veldig kult. Det jo self-served,
3: mm-hmm.
1: eller med hjelp for andre da. Mm-hmm. Direkte demokrati.
4: People been sleeping on me so much I feel like a mattress.

0: Da blir det rebel. Velger Maya.
1: Maya. Maya. Ja.
0: M-I-A. M-I-A.
1: Sample bulgarsk kvinnekor. Ja. Som spiller her i byen neste år i mars.
0: Oi.
1: Jeg skal være der, Lemuster.
0: Du har billett allerede? Hvor du skal spille de da?
1: Det vil jeg helst ikke
0: så. Det er heldig.
1: Ikke på radioen.
0: Nei, for da kan det bli fullt. Nei. Er det secret spot? Nei, ikke si det. Ikke si
1: det. Det et sted jeg helst ikke vil dra til, men jeg tvinger meg selv for å se disse.
0: Er det Drangedal? Nei, det til da. Unnskyld, Drangedal en dritfitt, jeg kommer fra Telemark.
1: Midt i byen, det kan jeg ikke, det kan jeg
0: ikke. Ja, spennende, ja, men da håper vi, da får vi en rapport etter du har vært der. Ta opp til masse bilder, nei. Til da. Kult, ja, men det var kul musikk det. Og, før vi skal si ha det, så var det en siste låt.
1: Ja, Swervy, Art Gang Money. Mm-hmm. Så lenge jeg har holdt på å lage mixer, så har jeg hatt oppheng i penger.
0: Ja.
1: Sanger som handler om penger. Jeg vet ikke hvor det kom ifra. Jeg vet ikke om det var... Det var ikke sånn at jeg var keen på penger på en måte, men jeg var liksom dypt fascinert av penger og hva de gjør med folk.
0: Ja, det kan...
1: Altså, jeg burde ikke ha penger. Jeg blir...
0: Korrupt.
1: Hvis jeg har råd til liksom daglige ting, da begynner jeg å bli litt weird, altså.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er greit å ha litt for lite, litt
1: yes,
0: mindre,
1: men egentlig... Men musikalsk så må jeg snakke om penger.
0: Jeg har lyst på litt mer penger, egentlig, men ja, det jo... Ikke sant? Money corrupts, og power... Nei, hvordan var det ordet? Total power corrupts? Nei, unnskyld.
1: Ja, noe sånn, ja. Noe sånn. Jeg kan google det, dere kan google det.
0: Jeg kan google det selv, ja.
1: Ja, Art Gang Money, det er også en sang fra typ desember 2019 og videre. Den sangen har holdt med meg lenge.
0: Kult. Da skal vi sette på den, og så kommer vi tilbake for å si ha det. Ja. Gang is what you never really gotta fuck with. Ain't never gotta fuck with. It's good to be feeling yourself, but don't mess it up. Some call it the gang, the mob, celestials on the street. And some call them social media influencers. The nature of this seems quite complicated to understand. But in the beginning, there was the art, the key to pulling everything together, form a figure, and also ironically destroy them completely. But money. I mean, who really has an art-like definition to this term? I just need that shit.

0: kult. Nei, men også kul. Det jo rytme og, ikke sant? Jeg har lyst til å danse, sprette, rett og slett.
1: Mm.
0: Veldig, veldig mye bra musikk som du har valgt ut da, til denne episoden av Proretrette, som handler om, I hvert fall noen av episodene, om alle redaksjonene som har program her på Radio Rakel. FM 99,3, din feministradio.
1: Mm-hmm.
0: Og vi, jeg også da, må jo takke, eller vi må takke alle sammen som her. Takke deg for din innsats I ditt program. For det jo frivillig radio som vi driver med faktisk.
2: Koster penger faktisk.
0: Ja, det koster masse penger. Og tenk på, ikke sant, arbeidstimer og ikke sant.
1: Mm.
0: Ja, det veldig, veldig bra at du gir oss innhold til radioen. Flink, dyktig, kul og grei. Det alt man trenger, det, ikke det?
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra, Burja. Du mikser jævlig bra, skal jeg si.
2: Takk.
0: Vær så god. Du ikke glad nå?
2: Litt.
0: Boost av deilige følelser, tenker jeg. ja, nei, men da får jeg si takk for I dag, da. Dere har jo hørt på dette herlige programmet, Proretrette. Og det høres ut som jeg sier det feil, men det ikke feil, for R-O-R... Det vår forkortelse for Radio Rakel, ROR.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du vet hva ROR det et styre, eller peiler vei, et ROR.
1: Mm-hmm.
0: Uh-huh, har du tenkt på det før?
2: Nei.
0: Nei, så vi styrer veien.
2: Jo, faktisk. Woho!
0: Har du det?
2: Ja.
0: ROR, altså, ja vel.
2: Jeg tror noen skrev det med kun små bokstaver en gang, og så var jeg sånn, åja.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Veldig bra. Og ROR, hvis du ROR altså, som et verb, da du på vei fremover da også, eller bakover.
1: Mm.
0: Kommer an på hvor du ROR, hvilken vei. Neida. Ok, nå blir det bare tullet fra min side. Men ja, veldig bra. Og ja, hvordan har du vært på dette dyptgående intervju-prosjektet mitt?
2: Mm. Ikke så galt.
0: Nei, det gikk fint.
2: Jeg kunne ha snakket mer, faktisk.
0: Kunne du det? Da blir det kanskje nattsending snart, da.
1: Mm.
0: Aha, kan du mikse og sånn, ikke sant, mens vi snakker? Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Gøy!
2: Gøy.
0: Kanskje du kunne hatt en gang sånn der lese opp fra en kul bok, og så kunne du lage lydeffektene også?
2: Oh.
0: Mikse det live, liksom?
1: Mm.
0: Oi, det har vært gøy! På sparket kunne vi finne opp sånne historier og sånn. Ja! Vi kan gjøre det til påske, påskekrim.
2: Ok.
0: Yes, da tar vi det og skriver det ned I boken.
2: 2030.
0: Ja, 2030.
2: Det høres bra.
0: Ja, kanskje jeg da har blitt... Ikke sant? Da har du jo fått sånn heist rullestol sånn innen den tiden.
2: Nei.
0: Ja, vi får satt på det. Hvis ikke så går vi rett inn på blitz. Neida, til da. Det trapper der også. Ned. Ja,
2: det går an å gå inn bak døra.
0: Ja, det går an. Stemmer. Mm. Ja, men veldig fint. Da det bare å si ha det da.
1: Mm-hmm.
0: Ha det, og takk for besøket.
2: Ja.
0: Konseptronika. Vent da, vi glemte å si. Når går det programmet ditt? Du må si tidspunktet. Og så det jo repris, altså. Det jo altså, to ganger I uka. Det på mandager mellom?
2: 10-12 på kvelden.
0: Yes. Oi, det jo på kvelden da. Og så det på? Fredager?
2: Onsdager.
0: Nei, onsdager.
2: 10-12 på kvelden.
0: Fy fader, altså. Det jo, det jo perfekt dansemusikk, eller hvis folk skal vaske leiligheten sent.
2: Ja, hvis du skal vaske leiligheten, noen ganger så det for å ligge på gulvet.
0: Ja.
2: Noen ganger det...
0: For å hoppe opp og ned. Andre ganger for å gråte.
2: Yes.
0: Eller le.
2: Ja.
0: Ja, veldig fint. Nei, men du veldig, veldig herlig person, Burja. Vi glade for å ha deg her på radioen. Og adios, motherfuckers.
2: Jeg Burja, fra Konseptronika. Du hører på Proretrette, en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel. Din feministradio.
3: I like music that I like. I look for sincerity, I look for... realness in the music.
4: Mm-hmm.
3: If it's not there, I don't like it. So maybe reality for you is something different than reality for me.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Ja, det blev en punker.
1: Eitrandes forbanna. Et uttrykk som ikke så veldig på omgang, men det sier ganske mye. Uttrykk altså. Man ikke bare litt småsur når man eitrandes forbanna. Man ordentlig slå knyttneven I veggen sint. Og det det jeg nå. Eitrandes forbanna. Jeg føler meg snytt for et ødelite håp om balanse I denne byen. I hvert fall litt mer balanse enn det som eksisterer I dag. Og alt så lyst ut. De borgerlige snuskegubbene og snuskekjæringene, for den saks skyld, satt og knuga svette og sure hender, mens et litt skjevt pressesmil nervøst dirra I munnviken. De visste at sjansen for makta ikke var I nærheten så stor som bankkontoen deres lenger. Stemmesedlene fikk dem til å se rødt, og til slutt, etter en meget suspekt opptelling, viste det seg at velgerne hadde lagt hodene deres på giljotinen. Men hva skjer? Grunnet et stortingsvedtak fattet I fjor høst, fikk de borgerlige flest mandater allikevel. Venstre dro valget ned I gørra. Dette stortingsvedtaket byttet ut den tradisjonelle DONTS mandatutregningsmetode med den modifiserte Saint-Lag-metode. Noe som deretter førte til at Venstre, på tross av sin lave oppslutning, stjal seieren over til de borgerliges baneavdel. For denne Saint-Lag-metoden favoriserer småpartiene. Noe jeg, kanskje I en litt annen setting, ikke finner helt urimelig, men at det skulle avgjøre utfallet av hele valget synes jeg udemokratisk. Det ble jo for helvete ikke et borgerlig flertall. Og dessuten vel ikke egentlig Venstre I utgangspunktet et småparti, selv om det litt smålig. De var jo store I sin tid. Synonymt med småpartier finner jeg De Grønne, Pensionistpartiet, Kystpartiet og så videre. Bare det at folk ikke finner Venstre interessante nok til å stemme på dem, gjør det vel egentlig ikke til et småparti, snarere et dårlig parti. En annen underlig side av dette sceneskiftet, ikke fra borgerlig til sosialistisk, men fra DONTS til Saint-Lag, hvordan det ble fattet vedtak rundt dette. Hvordan de klarte å gjennomføre dette uten at det fikk så mye oppmerksomhet som det fortjener. Våre politikere proklamerer demokrati kontinuerlig, skryter av det vakre, velfungerende systemet vårt. I demokratiets navn burde vel en slik avgjørelse om valgsystemer strengt tatt bli stemt over, ved valg. Og her trenger vi ikke å bli forvirret, brett, ikke brett, kryss, ikke kryss. Enklere enn dette kan det ikke bli, ja eller nei, DONTS eller Saint-Lag. En annen lite medgjørlig side ved dette valget den snikende følelse av buschisme. Valglokalenes forlengede åpningstider på vestkanten, tull med opptellinga, dataproblemer og forvirring angående stemmeseddelen. Jeg kan ikke skryte på meg tungtveiende bevis, fakta om konkrete feil, men jeg kan beskrive en intuisjon, magefølelse om du vil, om sleivete valgmanerer. I en valginnspurt preget av sosialistisk ledelse, rett og slett fordi det mange som drittlei av den borgerlige mangel på empati, falt det seg veldig beleilig med litt tåkete valglokalførsel. Hvorfor holdt ikke lokalene på østkanten lenger oppe? Personlig soknet jeg til Ullevål skole. Jeg var vel der rundt 5:30. Det var ikke fullt av mennesker da, og det tror jeg går for Slemdal, Midtstund og Hovseter også. Det sto helt klart på valgkortet hvor lenge lokalene var åpne. Hvis ikke folk klarer å komme seg til urnene innen stengetid, så det deres problem. De har jo tross alt hatt 2 uker på seg. Hvor sein går han å bli? Nei, dette valget stinker av. Men til tross for den illeluktende disen over demokratiets forfall, vant faktisk venstresiden. Velgerne stemte for maktskiftet I Oslo. Men grunnet denne nye metoden, Saint-Lag, ler Erling la hele veien til rådhuset. Håper seieren smaker søtt.

Kun ved isolerte elvebanker I Kamerun og ved ekvatordelen av Guinea lever den froskart som med størrelsen av sin fot latterliggjør en menneskehånd. Den veier like mye som en huskatt og blir kalt Goliat-frosken. Kjempen blant froskene. Dette verdens største frosk. En skulle tro at dette ville tale til dens fordel, men det skal vise seg at det ikke lett å være størst. For da blir den, grunnet sin kjempeforskjell fra andre kjedelige frosker, plutselig kjempeinteressant I menneskesøyene. Så interessant at de vil ha den hjemme, få den til å gjøre triks, avle på den og smake på den. Froskelår på størrelse med kylling? Hvilket marked? La den store utryddelsesfesten begynne. Dyrevern for meg strekker seg utover et veldig spekter av forskjellige handlinger, hvor det først og fremst en mentalitet og en livsstil som avgjør verdien av handlingen. Det hjelper liksom ikke å være medlem av World Wildlife Foundation og samtidig gå med pels. Å skrive om dyrevern ingen ensom affære, heldigvis. Men det jeg finner underlig at jeg ramler sjeldent over noe som beskriver hvorfor vi mennesker oppfører oss på den brutale måten, som man ikke finner like stykke til. For det nettopp der grunnmuren til alle problemene ligger. Mentaliteten om at vi størst og sterkest, og dermed kan gjøre alt som faller oss inn. Naivt? Vel, ja, for det nettopp det det jævlig naivt å tro at vi kan gå rundt og oppføre oss som drittsekker uten at det vil falle tilbake på oss selv. Opp gjennom historien har mennesker hatt det for seg og ville styre over andre dyr ved å temme dem først. Det mye enklere å handskes med et tamt dyr enn et med egen vilje. Men hvis man ikke får temmet dyret, jakter man det ned I stedet og føler seg hard og vill som dyret. I dette finner man den bestialske hobbyen I å samle på troféer. En annen måte å samle villmarksfølelse på å kalle opp statussymboler etter ville dyr, og dermed temme statussymbolet. Jaguar, Mustang, kjappe biler. Til slutt akselererer denne typen følelser til raseri mot dyr man ikke får temmet. Når mennesker føler at de blir fysisk utfordret av det de ikke kan temme, da tyr man til masseødeleggelsen. Utryddelse. Noe ulven virkelig har fått føle på skinnet. Ta deg en kjøretur I Indre Østfold en dag, og titt på veiskiltene. Skyt ulven går like mye igjen som fare for elg. Det selvfølgelig andre faktorer som også spiller inn. Alt henger jo sammen. Økonomi har en meget stor skyld I utryddelse av dyr. Forurensning og utnyttelse av naturressurser for å øke kapitalen til noen heldig utvalgtes fordel. Noe som viser seg at ikke ender opp med å bli en fordel med tiden. Nettopp dette den største faren for Goliat-frosken nå. Giftig utslipp fra industrien dens naturlige habitat. Nok en gang har grådigheten latt andre få konsekvensene. Og poenget mitt med å kalle dette en mentalitet, og ikke nødvendigvis alltid overlagt handling, at du ser dette mønstret gå igjen I alt som mennesker har gjort I historiens løp. Dette har mennesker gjort mot andre mennesker, og gjør det fremdeles hele tiden, fra den skjeggete damen på sirkuset til etnisk utrensning. Ved bruk av sult, krig, vold og fattigdom har man undertrykt og forsøkt å temme. Dyrevern har med å jobbe for å bli kvitt maktmentaliteten I folk. Dyremishandling maktovergrep. Maktovergrep skader alle. Dyrefrigjøring menneskefrigjøring.

0: smart thing to do is be just plain chicken. Yeah.
1: Innimellom har avisartikler den positive effekten av å få en først til bli mektig provosert, dermed kritisk og filosoferende, for å så gå tilbake til det provoserte utgangspunktet. Takk Dagbladets magasinet for å så ofte ha denne virkningen på meg. Artiklen jeg sikter til omhandler folks evne til å ta til seg goder som egentlig ikke var myntet på dem. Overskriften lød, «Hvert år rapper vi flere milliarder kroner fra den norske felleskassa». Hvordan? Ved å snylte på forsikringsselskapet, naske i kjappa, drite i NRK-lisensen, hoppe over årsavgifta på bilen, snike på trikken, misbruke dagpengeordninga, jukse til seg stipend fra lånekassa, lure til seg for mye attføringsspenn og ikke betale for seg for gårsdagens innhogg i minibarn. Jammen var det ikke mye som omfatter den o-store felleskassa. Tilsammen suger vi til oss 7,12 milliarder ufortjente kronasjer hvert år. Men jeg har lyst til å gjøre om litt på dette regnstykket. Hvis artikkelforfatteren skal prøve seg med å få gi meg dårlig samvittighet for å nippe til felleskassadrinken, så vil jeg mikse bort noen av ingrediensene. Når fikk forsikringsselskaper, private butikker og minibarer noe med den offentlige felleskassa å gjøre? La meg omsummere. 7,12 milliarder minus 6,51 milliarder er lik ca. 610 millioner. Dessuten burde dette regnskapet sett helt annerledes ut på en annen måte også. Hvis ikke alle disse tilbud man jukser på hverken hadde vært så dårlige eller så dyre, så ville også slutsummen ikke vært til å kjenne igjen. Men ok, la oss se bort fra litt overdrevne mattekunnskaper. Det som sannsynligvis var hensikten med artiklen var å finne ut hvorfor folk er så forbanna tyvaktige. Og dette helt uten å spørre for eksempel en som sniker på trikken. Noe som får meg til å undres litt over objektiviteten i artiklen. Sniking, eller ta trikken, som jeg kaller det, har en underlig tendens til å trigge folks irritasjonsnerve til de grader. På en eller annen måte føler folk seg personlig fornærmet eller støtt av at noen velger å ikke kaste bort surt erverva kroner på noe som helt ideelt burde vært gratis. Moralfilosof Henrik Syse er sjokkert. Han mener at en av grunnene til den utbredte, i hans ord, mangelen på samvittighet, er at mange av oss mangler grunnleggende dannelse. Ikke bare skal de putte folk som ikke har råd til å bruke nesten en tredjedel av månedslønna på månedskort i gapestokken, de vil påstå at snikerne mangler en type rettferdighetssans, dannelse om du vil, og dermed pushe dem enda lenger ned på rangstigen. Tusen takk. Var det dannet nok for deg, Syse? For det her essensen ligger. Hvorfor er det folk sniker på trikken? Det det i hvert fall ikke fordi det så jævla gøy. Samfunnet må slutte å sparke nedover ved å kriminalisere folk som sniker. De fleste som sniker gjør det fordi de ikke har råd til å betale. Undelig hvordan artikkelforfatteren har gått rundt dette ved å ikke ta det med i betraktningen. Sosiolog Norun Hjertager Krog påberoper seg at snikere bare tenker på seg selv, og at de ikke klarer å se at deres handlinger henger sammen med den store sammenhengen. Det hun unnlater å nevne er at den o-store sammenhengen ikke nødvendigvis helt lik for alle. Kanskje hvis trygda eller sosialstønaden økes, og prisen på kollektivtrafikk senkes, vil den store sammenhengen se litt likere ut for alle de som innlemmet i den. Utopisk sett burde det å reise kollektivt være gratis. Det burde være en pekepinn på hvordan en godt organisert by ser ut. Med fri avgang hadde man kunnet bli kvitt den økende bilismen og alle de problemene den fører med seg. Miljøproblemer, plassproblemer, støyproblemer, trafikkskader og så videre. Med gratis kollektivtrafikk ville fenomenet bydelsfengsler også blitt skrevet inn i glemmeboka. Bydelsfengsler vil si at noen folk ikke helt får opplevd alle sider av byen fordi de ikke kommer seg bort fra gangavstandsområdet. Hvis de ikke sniker da, selvfølgelig. Denne politikken med å legge skylda for mistillit og tyvaktig samfunn på de mindre kapitalsterke med på å øke klasseforskjellene. La meg illustrere et eksempel. I en alder av ung sniker du på trikken og blir tatt. Bot. Og i og med at du snek i utgangspunktet, har du i alle fall ikke råd til å betale den. Du prioriterer mat, klær og husly fremfor gjeldsbrev fra Oslo Sporveier. Noen år senere. Du har fått deg kjæreste, og dere har hatt en litt upreventiv holdning til sex. Kanskje det på tide å få seg et litt stabilt sted å bo? Siden du ikke hadde stor myntsamling, stakk du huet inn av døra til husbanken. Og så ble du kastet bakover i tid. For å få lån hos husbanken, så må man være kredittverdig. Altså, denne trikkeboten du fikk for lenge siden har nettopp dyttet deg ut av den store sosialdemokratiske sammenhengen. Husbanken skal jo være der for å hjelpe de som ikke født med gullskjeirava, tenker du. Husbanken har jo til med et prosjekt som heter Prosjekt Bostedsløse. Men nei, den snikinga, handlingen utført med total mangel på dannelse om et ego større enn Victor Norman sitt, skal du straffes for helt til du betaler tilbake til felleskassa. En sosialdemokratisk illusion. Det ville nok skapt en videre følelse av fellesskap om man ikke følte seg motarbeidet hele tiden. Den tidligere nevnte moralfilosof Henrik Syse mener at en god tommelfingerregel på om rettferdighetssansen funker sånn noenlunde normalt i forhold til hva du har gjort er rett eller galt, å spørre seg selv. Kan jeg stå offentlig frem og si at jeg har gjort dette? Vel, kjære lyttere, jeg sniker fletta av den store felleskassa.

Politiet har nå planer om å etterforske potensielle kriminelle, det vil si alle, før de enda har gjort noe ulovlig. Telefonavlytning vil bli et populært virkemiddel. Preventiv etterforskning. Vel, da får de nesten bare sette I gang med å tappe mobilen min, for jeg får snart spader og planlegger å leke selvmordsbomber hos A-etat. I en lengre periode har jeg vært arbeidsledig. Det har vært ganske så behagelig. Jeg har hatt masse tid til å utvikle meg selv, det vil si sove lenge og drikke meg full midt I uka. Fantastisk! Jeg innbiller meg selv at jeg fortjener et pust I bakken etter å ha slava over kontorpulten på Riksen I lengre tid. Flyttet ark fra en hylle til en annen, før jeg til slutt puttet det inn I en mappe og glemte det inntil jeg fikk et koselig gjensyn med det cirka en uke senere. Det var da jeg virkelig så avkastningen av mitt arbeid, og begynte på hele remsa en gang til. Det rart jeg bare vil ha en pause? Det tross alt ikke alle som passer å jobbe lenge I et strekk med noe man finner helt bortkastet og endeløst. Men min deilige, velfortjente ferie over, og et alt henger over skuldra mine. For å få sine statistikker til å se bra ut, så skal jeg igjen slave over noe for meg helt nyttesløst. Og dette før jeg en gang har begynt å snuse på lysten til å tjene litt spenn igjen. Jeg blir sikkert en kjempegod medarbeider. Jeg I en aldersgruppe som A-etat nå skal sette alle kluter inn på for å få ut I arbeidslivet før jeg rekker å si motivasjon. Og hvordan har de tenkt til å nå sitt veldige mål? Hjelpe meg til å finne noe jeg kunne tenke meg å jobbe med? Sett meg på et kurs som kunne få meg frem I den riktige retningen for meg? Smile når jeg kommer og ikke prøve å få meg til å føle meg som en taper? Nei, nei, nei. Der var jeg jammen naiv. Trodde det skulle være så greit. Nei, A-etat der for å være så irriterende som mulig, så jeg kaster meg over enhver jobb bare for å slippe unna jobbklubb, svette møte med konsulenter og jobbsøknadslogg. Det som å være på skolen igjen, og få kjeft for ikke å ha gjort leksene sine. Kjeft vil si trusler om å fjerne meg fra dagpenger. For å få hva da? Sosialstønad? Ja, det jammen motiverende for å få jobb. Alle vet jo hvilken stimulerende og positiv opplevelse det å gå på sossen. Men jeg skal jo liksom få jobb innen det da, hvis jeg den perfekte A-etat ganger. Den personen alle bedrifter vil gledelig ansette med en gang, noe jeg uten tvil ikke siden jeg ikke allerede har jobb med det. Min A-etat konsulent, eller skrankepersonale, som de også så fint kaller seg, nevnte for meg, med stoltheten som en klump I halsen, at de har kommet frem til en perfekt løsning for sånne som meg, sånne udugelige, arbeidsløse slasker. Det heter lønnstilskudd. Lønnstilskudd en ordning hvor A-etat betaler halve lønna I en lengre periode. Det et skjema som jeg skal gå rundt med til bedrifter og selge meg med. Konsulenten sa at jeg burde ikke sende I posten, for det hadde de ikke hatt noe særlig god erfaring med. Det hørtes jo positivt ut. Tapertilskudd, ville jeg kalle det. Ikke faen om jeg går rundt I diverse kjapper med lua I hånda og knekk I nakken og sier med et ark stemplet A-etat at jeg så tafatt at jeg klarer ikke å få meg jobb på vanlig vis. Hvor langt ned skal jeg synke før jeg går og henger meg selv som det utskudd jeg Jeg ser for meg det hånlige smilet på daglig leder ved den utvalgte bedriften når han eller hun ser dette skammens skjema. Ser ikke A-etat at de jobber imot seg selv? Ser de ikke at de gjør det vanskeligere for meg å finne en jobb som passer meg ved å senke selvtilliten min og øke frustrasjonen over min pressende situasjon? Da det funket så mye bedre hvis de heller var der som veiledning I stedet for å leke kjip autoritet som vil presse meg til å bedrive min tid med masse jeg ikke har lyst til og finne lite motiverende. Jobbklubb. Ærlig talt. Bare det å kalle det klubb får meg til å vri meg I aversjon. Nei, A-etat gir meg mest lyst til å drikke meg snydens for å glemme hele dritten. Teppebombe leveren med den deilige følelsen av likegyldighet. Forresten, det ikke noen der ute som tilfeldigvis har en jobb til en arbeidsledig slask som meg?

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da, vi gutter.
2: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
2: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
3: Today on Wings, Diana Wanyonyi interviews Agnes Lena, an indigenous climate activist from the herding region of Kenya, who acts both locally and globally.
4: There's nothing that comes to you in a silver platter here. There's a